0: in da jih od tega ne more odvrniti nihče. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: jen za moja ušesa.
1: Aktual. Prva ponovitev.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla informacijo, ki bo pomembna za najverjetneje veliko večino vas, ki uporabljate digitalna omrežja. Instagram namreč ukinja šifriranje zasebnih sporočil. Še ena iz sveta socialnih omrežij, britanski parlament je za zdaj zavrnil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Helij, zelo pomemben plin ne samo za balone, ampak predvsem v tehnološkem sektorju. Vojna na Bližnjem vzhodu močno ovira proizvodnjo helija in to je že težava. Ter še na koncu ene sveta uporabnosti tehnologije na nepravi način. Namreč na londonskem višjem sodišču se je zgodil bizarni incident. Med pričanjem na sodišču je nekdo nosil pametna očala in na takšen način dobival pomoč. Kaj se je zgodilo, boste izvedeli, prepričana sva, da se tudi naučili česa novega, tako da vesela bova vaše družbe, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Meta, ki ima Facebook, Instagram, WhatsApp in še kaj, bo 8. maja ukinil možnost šifriranja zasebnih sporočil v Instagramu. Tako so sporočili iz Mete. Šifriranje od pošiljatelja do pošiljatelja oziroma prejemnika end-to-end encryption, ki nikomor niti Meti naj ne bi omogočal pogleda vsebino sporočil, so uvedli leta 2023. Tiskovna predstavnica podjetja je pojasnila, da te funkcije po njihovem ni uporabljalo veliko ljudi. Kdor to vrstno kriptivno komunikacijo želi še naprej, lahko po njihovem uporablja platformo WhatsApp. No, v praksi to pomeni, da bo treba šifrirane pogovore prenesti in shraniti, sicer do njih ne boste mogli več. Uporabniki starejših različic aplikacije bodo morali najprej jo posodobiti, preden bodo lahko shranjevanje naredili. Uradnega razloga za spremembo Meta ni ponudila, razen da po njihovem funkcija ni popularna. Ampak odločitev je treba razumeti tudi v kontekstu spremenjenih razmer v svetu, kjer so številne države čedalje bolj sumničave do polnega šifriranja, kajti to po njihovem otežuje boj proti zlorabam otrok in širjenju nezakonitih vsebin. V praksi pa onemogoča državi, da bi kontrolirala svoje državljane. V Veliki Britaniji so skušali šifriranje v celoti prepovedati, v Evropski uniji pa si je zlasti Danska prizadevala za vgradnjo stranskih vrat vse digitalne načine komuniciranja. Za resnično varno komunikacijo po trenutno znanih podatkih in analizah pa je najboljša izbira Signal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še ostajamo v svetu digitalnih in socialnih omrežij. Spodnji dom britanskega parlamenta je pred dnevi s 307 glasovi proti in 173 glasovi za zavrnil novelo zakona o dobrobiti otrok oziroma Children's Wellbeing and School Bill, ki jo je vložila opozicija in je predvidevala prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Novelo je podprl zgornji dom parlamenta, kljub temu pa predlog zakona še ni končal svoje poti. Po zavrnitvi v spodnjem domu House of Commons se vrača nazaj v zgornji dom House of Lords, kjer lahko predlagajo spremembe in izboljšave, na to pa ga ponovno pošle v spodnji dom. Zakon začne veljati šele, ko ga podpreta oba domova parlamenta. Razmišljajo tudi o drugih rešitvah, kot recimo tehnična regulacija družbenih omrežij, recimo s prepovedjo samodejnega predvajanja vsebin in uvedbo starostnih filtrov. Avstralija je tako zaenkrat prva država na svetu, ki je uvedla popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. V Evropi podobno zakonodajo sprejema Francija, Španija tudi obljublja sprejetje še leto. O tej rešitvi razmišljajo tudi nekatere druge evropske države, vsi skupaj pa čakajo, ali bo to področje regulirala tudi Evropska unija.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, v medijih je manj izpostavljena, ampak za tehnološki sektor izjemno pomembna posledica vojne na Bližnjem vzhodu, ovirana dobava helija. Tega pridobivajo s frakcionirano destilacijo zemeljskega plina, v katerem je na posameznih nahajališčih lahko tudi dobrih 5% helija. Zemeljski plin pod visokim tlakom pri nizkih temperaturah utekočinijo, preostali heli pa na to stopensko izolirajo do superčistega helija z nadaljnim ohlajanjem in absorpcijo na aktivnem oglju. Eden od najpomembnejših proizvajalcev helija je Qatar Energy, ki v kompleksu Ras Laffan proizvede okoli 35% vsega helija na svetu. Zaradi poškodb objektov med raketnimi napadi so do konca vojne proizvodnjo helija ustavili, pogodbenim partnerjem pa sporočili, da se sklicujejo na višjo silo. Proizvodnjo so ugasnili na začetku marca, 3 dni za 4. marcem so potrdili, torej 7. marca, da ponovnega zagona ne bo, dokler trajajo spopadi. Če bo izpad torej trajal še naslednja 2 tedna, bodo morali porabniki helija iskati alternativne dobavne verige ali prilagoditi svoje aktivnosti. Med največjimi uvozniki helija iz Katarja je Južna Koreja, ki si v Katarju zagotavlja 2/3 vsega potrebnega tehnološkega helija. V tehnološkem sektorju ima helij pomembno vlogo pri proizvodnji čipov, kajti uporablja se v ključni stopni hlajenja silicijevih rezin. Proizvajalec pomnilnika SK Hynix je dejal, da so si zaenkrat zagotovili zadostne zaloge in da bodo poiskali druge dobavitelje. Največje podjetje za izdelavo čipov na svetu, tajvanski TSMC, pa za zdaj ne načrtuje večjega vpliva na proizvodnjo, situacijo sicer podrobno spremljajo. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2022, ko je spopad v Ukrajini povzročil pomankanje helija in neona. K sreči so številni porabniki že tedaj diverzificirali oziroma spremenili svoje dobavne verige. Cene helija so se v zadnjih dneh močno zvišale, cene so 2x više kot pred vojno, katarski minister za energijo pa opozarja, da bo po koncu vojne trajalo več tednov ali celo mesecev, da se proizvodnja in dobava stabilizirata.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tehnologija mora služiti človeštvu, no, včasih tudi v neprave namene. Na londonskem sodišču se je zgodil bizarni incident, ki odstira pogled v visokotehnološko prihodnost. Med pričanjem na sodišču, ko je potekalo na vzkrižno zasliševanje, je sodnica, imam tudi ime, Rachel Ajeno, pričo po imenu Laimon Jakist, ki je bil tudi tožnik, prosila naj sname očala. Kaj ti utemeljeno je sumila, da nosi pametna očala, preko katerih dobiva informacije, kaj mora povedati. No, izkazalo se je, da je imela popolnoma prav. Ker je bilo sumljivo, da je tale Jakic, ali kaj je, pred vsakim odgovorom nekoliko pomolčal, kot da bi čakal na vodila, kaj reči. Prav tako so v okolici zaznali elektronsko interferenco, čeprav ni čisto jasno, kaj naj bi ta točno bila. Ko je Jakic očala snel, se je na njegovem telefonu, ki ga je imel v žepu, oglasil glas. Očitno je bilo, da je bil Jakic med pričanjem z nekom v stiku, kar pa je zanikal. Trdil je, da si ni pomagal s pametnimi očali in da ni bil z nikomer v stiku. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je opravil več klicev na številko, ki jo je imel shranjeno pod imenom Abrakadabra. Jakic pa je ustrajal, da je to njegov taksist. Sodišče njegovi razlagi ni sledilo, ocenilo je, da je opravil telefonski klic in da je imel očala povezana s telefonom. Zato bodo njegove izjave in dokaze šteli kot nezanesljive in neveljavne. Ali bo sodišče kaznovalo še na kakšen način, pa niso sporočili. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo in ko prineseva spet novice sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med senožečami in razdrtim na mesto 100 km na uro vozila 170 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka ter dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Erika Volk. Za svoje pesniške stvaritve je prejela tudi številna druga visoka literarna priznanja, med drugim najvišje mariborsko kulturno priznanje Glazerjevo nagrado, leta 2004 Veronikino nagrado, dve leti prej pa je poleg Jenkove nagrade dobila tudi naziv Vitezinja poezije. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Liežu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Fučka mi se, fučka za sve, Jasmin Stavros na aktualu za dobro jutro, jutro družba, tri zjutra je bila ura, mi pa nadaljujemo noč na aktualu. Če ste še budni, potem ste v družbi pravih nočnih ptic, mogoče delate, vozite ali pa preprosto ne morete spati, kjerkoli že ste, hvala, ker ste z nami. Gremo skupaj naprej, do jutra.

Djevojke u ljetnim haljinama. Pa smo končno u tem času. Dobro jutro, družba. Ko bomo dekleta končno lahko začela nositi poletne oblekce, kratke hlače. To je najljubši letni čas mnogih žena, sem pa prepričana, da še ljubši mnogoterih moških.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Čisara, dobro jutro družba, za vse tiste, ki se počasi odpravljate spat, mirno spava je ružo moja, bi rekel Vinko Coce, tudi taj Arlič vam želim lahko noč in sladke sanje, vsi tisti, ki ste se pravkar prebudili, dobro jutro. Tudi malce bolj poskočni komadi prihajajo vaša ušesa, že čez nekaj minut.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V 86. letu je umrla pesnica in prevajalka ter dobitnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Erika Volk. Za svoje pesniške stvaritve je prijela tudi številna druga visoka literarna priznanja, med drugim najvišje mariborsko kulturno priznanje Glazerjevo nagrado, leta 2004 Veronikino nagrado, dve leti prej pa je poleg Jenkove nagrade dobila tudi naziv Vitezinja poezije. Policisti policijske uprave Koper so na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med senožečami in razdrtim na mesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so odzeli vozniško dovoljenje, so sporočili. Iran mora nemudoma zaustaviti šiitsko gibanje Hezbolah, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Islamski republiki zagrozil z novimi, še silovitejšimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem napovedal, da bodo izraelske sile ostale na jugu Libanona in da jih od tega ne more odvrniti nihče. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 5-dnevne dirke po Švici. 27-letnik je dobil tudi zahtevno zadnjo etapo in zaokrožil prepričljive predstave na pripravljalni dirki pred Turom. Letos je bil najboljši že na klasikah Strade Bianche, Milano Sanremo, po Flandriji in v Ležu. Danes bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Termometer bo danes pokazal do 36 stopinj Celzija. Jutri bo najprej še jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

4 je bila ura, to je Arlič. Se družim z vami na aktualu in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro. Dobro jutro.

0: Ritual Kum.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Aktualova spletna stran.
3: Radioaktual.si.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
3: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
3: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: To je športno jutro na Aktual.
1: Bor Ozman je na volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani dobil nov 4-letni mandat za vodenje krovne zveze. Za dosedanjega prvega moža RZS je glasovalo 42 predstavnikov, njegov protikandidat Miran Sečki pa je prejel 26 glasov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Odbojkarska zveza Slovenije se pripravlja na turnir svetovne odbojkarske lige. Ne prvič, turnir je gostila že v prejšnjih letih, a kot pravi njen predsednik Metod Ropert, tekmovalci v stoženski dvorani še nikoli niso bili tako atraktivni, kot bodo letos. V Ljubljani bodo gostovali Kanada, Bolgarija, Italija in Brazilija.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenski košarkarji so v Ljubljani začeli priprave na zelo pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski. Od 17 povabljenih bodo manjkali 3 igralci, Urban Klavžar, Leon Stregar in Bine Preprlič. Najizkušnejša Edo Murić in Klemen Preprlič pa se bosta reprezentanci pridružila v prihodnjih dneh.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Danes bo sončno in vroče. Popoldne bodo možne posamezne nevihte, predvsem v hribovitih krajih. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne pa lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 33 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar s Kuma že pogledujeva na vzgor, bova pa vesela, če se nama boste pridružili, da nas bo več in da bo bolj prijetno, a ne? V današnji oddaji oziroma v oddaji Kumov pogled na vzgor se dotikamo verskih tem, takšnih ali drugačnih, no v današnji oddaji pa se bomo posredno dotaknili tudi bontona. In sicer govorili bomo o cerkvenem bontonu, kako se obnašati, ko vstopimo v cerkev. Za kristjane je cerkev sveti prostor in zato zahteva primerno vedenje. Ko vstopite v cerkev, ne stojite pri vhodu, razen seveda, če ne morete naprej. Neprimerno je tudi vstopiti v cerkev z rokami v žepih ali pa na hrbtu. In seveda pred vstopom v cerkev je potrebno izklopiti ali vsaj utišati mobilni telefon. Ko vstopimo v cerkev, ne bomo nadaljevali nedokončanih pogovorov, ker se v Božji hiši želimo zbrati in slišati Boga, ki nam govori in tega zagotovo ne bomo mogli slišati, če bomo še naprej klepetali med seboj. Pomen natančnosti. Ja, v cerkev je potrebno vstopiti oziroma priti pred začetkom bogoslužja. Če prispete po začetku liturgije, poskusite tiho vstopiti v cerkev in opazovati, kaj se dogaja. Če pa je na sporedu molitev, branje iz pisma ali evangelija ali celo pridiga, počakajte, da se konča, nato pa hitro in tiho poiščite sedež. Poskusite svojim prihodom ne motiti liturgije. Je pa seveda na cerkev je potrebno vstopiti oziroma priti pred začetkom bogoslužja. Če prispete po začetku liturgije, poskusite tiho vstopiti v cerkev in opazovati, kaj se dogaja. Če pa je na sporedu molitev, branje iz pisma ali evangelija ali celo pridiga, počakajte, da se konča, nato pa hitro in tiho poiščite sedež. Poskusite svojim

Med bogoslužjem seveda ni primerno pozdravljati in se pogovarjati. Medtem, ko ste v cerkvi, se pogovarjajte z Bogom, in sicer z molitvijo, hvalnicami in izrazi hvaležnosti. Samo čaka, da vas sliši. Če smo prej omenili, da je zelo pomembno, da v cerkev pridete pravočasno, je tudi zelo pomembno, da cerkve kar tako tudi ne zapuščate. In sicer sploh ne bogoslužja pred odpustom, razen seveda, če gre za nujni primer. Če zapustimo cerkev pred koncem bogoslužja, nas to prikrajša duhovniškega blagoslova. Sama liturgija se začne: hvaljen bodi Bog, hvaljeno bodi njegovo kraljestvo, in konča se: pojdimo v miru. Zato ne obravnavajmo cerkve kot gostilne, kamor lahko prihajamo in odhajamo, kakor nam je všeč. A se spomnite časov, ko so ljudje na nedeljske maše nosili svoja najboljša oblačila? Ja, žal je danes cerkvena obleka postala preveč ležerna in sproščena. Na vseh področjih našega življenja bi morali Kristusu ponuditi najboljše, kar imamo. In enako velja tudi za oblačila. Pri bogoslužju se moramo oblačiti tudi skromno, predvsem pa neizzivalno, da ne bi pritegnili nepomembne pozornosti naše. Ja, v nekaterih kulturah velja prekrižanje nog za nevljudno in žaljivo. V naši sodobni kulturi je to spremenljivo. V neformalnih situacijah seveda, in tudi ponavadi imamo ženske navado, da prekrižamo noge, če nam je tako udobneje sedeti, s tem ni seveda popolnoma nič narobe. Sedaj pa vprašanje, ali je primerno, da ženske imamo v cerkvi prekrižane noge med liturgijo. Po pravilih strogo gledano je to preveč neformalno, preveč sproščeno, tako da če je le možno, da tega ne počnete. Prekrižane noge načeloma veljajo, da ste preveč sproščene, bi lahko rekli. Če imamo obe nogi na tleh, smo tudi pripravljeni takoj vstati, ko bo to potrebno, tako da če je le mogoče, se tega med liturgijo izogibamo.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Danes v oddaji govorimo o obnašanju in o cerkvenem bontonu. Sedaj bomo pa spregovorili o temi, kdaj in kako se prekrižati. Do neke mere je, kdaj se prekrižati ali ne, stvar osebne pobožnosti, ne dogme. Vendar pa obstajajo časi, ko se je primerno prekrižati ali pa ne. Primerno se je prekrižati, če boste kdaj v dilemi in ko boste v cerkvi, ko slišite eno od različic besedne zveze Oče, Sin in Sveti Duh. To je ponavadi na začetku in na koncu bogoslužja, takrat se morate prekrižati. Velja tudi, da se prekrižate ob vstopu v cerkev ali ko iz nje izstopite. Ni pa primerno, da se prekrižate pri prejemanju obhajila ali pa ko škof ali duhovnik izreče blagoslov. Takrat se lahko samo priklonite, da prejmete blagoslov, ni se potrebno prekrižati. Sedaj se bomo pa dotaknili tudi otrok v cerkvi. V cerkvah pogosto opazimo drobtinice od različnih prigrizkov, kjer so sedeli otroci. Starši včasih prinesemo prigrizke ali sok za svoje otroke, pravzaprav prigrizke in sokove nosimo vse povsod, včasih jih prinesemo tudi na bogoslužje. Takšna praksa je neprimerna za bogoslužje in tudi predvsem nepravična do tistih, ki morajo potem za vami pospravljati. V najboljšem primeru lahko za majhne otroke ali dojenčke seveda prinesete stekleničko, to ni nič narobe, prinašanje prigrizkov ali pa celih obrokov je pa, če smo iskreni, popolnoma neprimerno. Če otrok potrebuje hrano, ga je potrebno nahraniti pred začetkom bogoslužja ali pa enostavno bogoslužje zapustite in ga nahranite zunaj. Če pa otrok med bogoslužjem je, starši pred odhodom vsekakor pospravite prigrizke in drobtinice za seboj. Mimo grede žvečenje žvečilnega gumija med bogoslužjem je neprimerno tako za otroke kot za odrasle. Vsi tudi vemo, da naši malčki včasih med bogoslužjem ne bodo mogli biti več kot eno uro čisto mirni, ne bodo mogli mirno sedeti. Mogoče jim bo tudi potrebno zamenjati pleničko ali jih nahraniti. Če se vaš otrok znajde v enem od teh trenutkov, bodite prijazni do drugih in otroka odpeljite ven, okolikor mu trenutne razmere to dopuščajo, da ne bi motil bogoslužja. Bi bilo pa seveda zelo zaželeno, da bi imeli v cerkvi poseben prostor namenjen potrebam otrok.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji pa bomo za konec naše radijske minute namenili tudi Vendelinu Vošnjaku Redovniku, ki je bil 13. septembra 1861 rojen v Konovem pri Velenju. Kot sem že omenila, rodil se je na Slovenskem v Šaleški dolini, ampak je med nami malo znan, ker je skoraj vse življenje deloval na Hrvaškem. Po končani gimnaziji v Mariboru je vstopil v frančiškanski red in to v hrvaško-ogrsko provinco svetega Ladislava. Študiral je v Gradcu in v Innsbrucku, 1884. leta pa je bil posvečen v duhovnika, potem pa je celo predaval filozofijo v Zagrebu in Varaždinu. Ko je bila leta 1900 ustanovljena hrvaška provinca svetega Cirila in Metoda, je postal njen prvi provincial in je to ostal do 1909. leta. Nato pa še v letih od 24 do 27. Ko je bil v Trstu, je zbolel za rakom na želodcu, vrnil se je v Zagreb in tam tudi umrl. Pokopan pa je pri frančiškanih na Kaptolu. Bil je mož globoke molitve, kreposti in duhovnega življenja. Zelo je bil priljubljen pri ljudeh. Bil je zelo iskan spovednik v Zagrebu in tudi daleč naokrog. Leta 1963 pa se je začel postopek za njegovo razglasitev za blaženega. Vsa dokumentacija za beatifikacijo je od leta 1992 v rokah kongregacije v Rimu.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo sončno in vroče. Popoldne bodo možne posamezne nevihte, predvsem v hribovitih krajih. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne pa lahko nastane kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Danes praznujemo življenje in zapišimo 22. junij v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Pivki je prišlo do nasilnega incidenta pred lokalom, kjer je 49-letnik iz Postojne domnevno grozil z nožem, nato pa pobegnil z avtomobilom. Policisti so ga izsledili in ga po krajšem begu vendarle ustavili, pri čemer so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja in da je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Med postopkom je poškodoval intervencijsko vozilo, zato so mu avto zasegli in odredili pridržanje, zoper njega pa bodo podali tako obdolžilni predlog kot kazensko ovadbo. Preiskava groženj z nožem še poteka. Na letališču v Cirihu je prišlo do motenj v letalskem prometu zaradi tehnične težave v kontroli zračnega prometa, povezane z varnostnimi ukrepi ob mirovnih pogajanjih med ZDA in Iranom v Švici. Zaplet je nastal nad območjem Birkenstock, kjer so tik pred začetkom pogajanj razširili območje omejenega letenja, kar je povzročilo zamude in odpovedi letov. Do popoldneva je bilo odpovedanih 12 pristankov in 14 vzletov, več kot 60 letov pa prestavljenih. Švicarske oblasti pa so težave med tem že odpravile. Zahodno in južno Evropo je zajelo nestanovitno vreme, vročinski val je v Španiji in Italiji prinesel skoraj 40 stopinj, v Združenem kraljestvu pa so izdali opozorila zaradi vročine do 35 stopinj Celzija. Na Dalmacijo je medtem izbruhnilo neurje, udari strel pa so povzročili več manjših požarov, kjer gasilci še posredujejo. Razmere so se hitro spremenile, ponekod je padla tudi toča. Slovenski kolesarski zvezdnik je zmagovalec dirke po Švici, potem ko je dobil tudi zadnjo etapo in potrdil odlično formo pred turom. Tadej Pogačar je v skupnem seštevku drugo uvrščenega prehitel za več kot 6 minut, v sezoni pa zbral že več kot 120 zmag. Z odločnim napadom v zadnjih kilometrih gorske etape je ujel ubežnike in še potrdil status enega glavnih favoritov za dirko po Franciji. Začnite dan in teden pozitivno tudi v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: 5 minut čez 6, eno lepo dobro jutro. Začetek meteorološkega poletja so zaznamovala številna neurja, najhuje je bilo na Štajerskem. Upam, da ste tam vsi ok in da si čim prej opomorete po razdejanju. Sicer pa danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo zopet nastajale posamezne nevihte. Ponekod bo vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36 stopinj.
9: nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Dobro jutro vsem za volanom. Dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na Štajerski avtocesti, obe proti Ljubljani, prva med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, drugo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Kamorkoli greste, srečno in varno, dobro jutro in če opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kem se že veste, 0880 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: In Martina Švarc.
1: Skupaj v ponedeljkovem jutru 22.6. 7 minut čez 6. Za nami je najbolj vroči vikend te sezone, hkrati tudi vikend z kar hudim neurjem. Jaz mislim, da smo soboto zvečer vsi pogledovali v nebo in se malo tresli, ne, kaj bo. Jaz sem imela recimo en nastop v Celju, ampak trkam, evo, je vreme zdržalo in smo imeli en res prekrasen dogodek.
2: Kaka zgodba iz Kardeljeve ploščadi v soboto zvečer, ja, ko smo imeli Joker Outi. Obletnico, deseto obletnico delovanja so praznovali, jaz sem tam blizu doma, gledam čez okno. Pa to je bilo lih to, da niso prekle padale z neba, po domač povedan, in so držali pesti in gasilci so bili intervencija, črpali, se pravi, vodo.
1: Iz prizorišča.
2: Noro! In če pol prizorišča ni imelo elektrike.
1: Kaj?
2: Ja, ja.
3: In so,
2: in so, Matijas,
1: ne, res,
2: in so bili tik na tem, da odpovejo.
1: Ja, in pol?
2: Pa veš, kak projekt je bil.
1: In 14 mesto priprav
2: ja,
1: sem dala.
2: Ja, in pol je nehalo padati.
1: Ja.
2: In ljudje so se vrnili, si posojali suha oblačila.
1: Ajde, ne.
2: Ja, in nekateri so bili pol bosi in plesali po lužah. Skratka, lej, res nepozaben večer in spelali so pol vse tako kot
1: jaz sem kurjo pa odpovej, če si
2: pa resno.
3: No, res. Čudovito. Da, jaz sem naredil tisto najbolj pametno stvar.
1: Povej.
3: Ne vem, kako se vidite, ker niste spomnili. Jaz sem lepo šel spat.
1: Ja.
3: In sem zaspal k top, ker od tej vročini nisem mogel drugič drugega početi, ker sem bil lepo švican. Osmič ti znam.
1: Dobra ideja.
3: Pa sem se pa zbudil in sem gledal skozi okno in ko sem pogledal, mogel sem iti koledar pogledati najprej, ko sem se zbudil, ker nisem verjel, da sem še zmer v istem dnevu, v istem letu, v istem letnem času. Ker sem mislil, da sem prespal ene dva meseca, po moje.
2: 15 minut razlike, črno in oranžen sunset.
3: Wow. Ja.
1: To se sliši kot opravljici, ampak kaj je za enak te zgodbe? Za vsakim dežjem posije sonce.
3: Tako, in slej kot prej, te se čevlji posušijo, a ne, Heidi, tvoji?
2: Če se niso, se bodo pa.
3: Ja, voma, ki smrdi po vladi.
1: Jutro se ne oživljivic dobro. Glivice imajo rade vlažno polje.
3: Amaš glivice?
2: Moja najboljša pjanica se je zaročila ta vikend.
1: A ne,
2: kaj?
1: Jaz si skrine čestitke.
2: Zaročila.
3: Prot komu?
2: Čestitke.
1: Zaročila.
2: Nič
1: 4, 30, 40, 50. Kaj se pa vam lepega zgodil ta vikend?
3: Da je vitra.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Da te ljubim, 4 minute pred pol sedmo in da te ljubim poletje. Včeraj se je tudi uradno začelo koledarsko poletje, včeraj je bil tudi najdaljši dan v letu. Jaz sem tisti človek, ki živi za poletje, za dolge večere, koncerte, piknike, dopuste in pa tisti občutek, da je vse nekako bolj lahkotno, se mi zdi, ne?
1: Če pa kej, pa živimo za, za poletje, ker je takrat še več žurk, spokojne na prostem. Ja. In veš, kaj sem zagotovila, da je velik ljudi dost manj sitnih, pa slabe volje, ko prije poletje.
2: Ne, ni to pač... name letelo, ne?
1: Ne, mislim. Ampak je nasplošno, ker začnejo biti dolg zuni zvečer, ker se ne rabijo v bunde zavijati in so bolj veseli.
2: Ej, zelo, ko si rekla bunde, kaj je moja Mija včeraj rekla? Včeraj je bilo itak ful vroče, najbolj vroč dan v tednu, ne? In Mija reče, ko smo bile na kosilo, zelo, ko prijem domov, si dam bundo gor, pa grem na sonce, pa da vidim, kako vroče je to. Faca mala je. Drugače pa ta teden bo za marsikoga krajši. 25. juni, torej dela prost dan, državni praznik. Sicer dobimo se na Uršli gori, ne pozabiti, ne?
3: Ja, dejansko, to je v sredo, ja.
2: Četrtek
1: je praznik.
2: No, še v sredo že šel na Uršljo.
3: Čak, v četrtek je praznik ali v sredo?
2: V četrtek, Matijas.
3: Okej, sem slišujem, da nam jaz, sem lih zdaj začel delati plane. Kaj pa, če bi naredili en tak most?
2: Ja, sej.
3: Most je fajn, ne?
2: Ful ljudi naredi da most.
3: Meni je to najbolj všeč, ko koledar naredi most.
2: Kaj to?
3: Most. Ko, veš, na Balkanu smo zelo delovni ljudje.
2: Ja.
1: A ste?
3: In če je praznik v četrtek, se borimo, da ga nekako raztegnemo do nedelje.
2: Ja.
3: In jaz predlagam...
1: A ta most!
3: Mostiček, ja. Mostiček svetega Matijasa se premenuje. Ja. In pol, a veš, narediš en tak mostek in jaz mislim, kaj pa, če bi dejansko, evo, Martina, vse, ti dej, požegim.
2: Kaj ti tu Heidi razlagaš? Ta Heidi pa Jure, zelo dobro
3: naredita. Ona živi, ona da živi ta na mostu.
2: Vidimo v petek tukaj, vidimo tu četrtek na Uršli gori.
3: Yeah.
2: Jure, lepo v Grči, tale princeska, kam greš ti?
1: Jaz grem na Matranski, ga sicer dela.
3: Pa tam kaj pa... sprašuješ, kaj je most, če tebe ni?
2: Ja, ti veš, kaj je most. En dan dopusta, pa si 4 dni fraj, ne?
1: To je.

0: Lome, točno to ob 6:35 minut. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro. Prebujemo se v sončen ponedeljek, popoldne in zvečer bodo zopet nastale posamezne nevihte. Ponekod bo vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36 stopinj. Trenutno pa Trbovlje, Črnomelj, Slovenjgradec 19, Celje, Murska Sobota in Novo mesto 21 in na Obali 23 stopinj. Jutri in v sredo pa prav tako sončno s popodanskimi nevihtami, do 33 stopinj bo.
2: Odkrito zmagovito.
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Lepo zdrav vsem za volanom. No, pokvarjeno vozilo stoji na inovira promet na prehitevalnem pasu, stoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Krtinom. Zastoj pa klasika na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na primorski avtocesti smer Koper od Dunca proti Postojni, na gorinski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj je tam tovornih vozil. Pa še na ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko opazite še kakšno gnečo, ki je 0813, 02.
5: Kaj je to?

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Dobro jutro. Pri tem, da je glihkar v naš studio prišla ena lepa črna mucka.
3: Ampak to pa čisto zares zdaj.
2: In jo je Matijas ven nagnal. Matijas, jaz sem včeraj brala strokovni članek, da so mačke odlične terapevtke, da služijo kot pokazatelj človeškega stanja, da olajšajo stres, aha, da so najboljše prijateljice, spodbujajo, da ohranimo rutino, izkazujejo ljubezen in da božanje mačke in predenje imata oba...
4: Predenje!
2: Imata zelo terapevtske učinke, tudi božanje mačke. Zato drugič je ne naganil ven iz studija.
3: Ja, tudi iz svojega življenja, ne?
4: Se nam lihko to vprašal, o katerih mačkah se zdaj pogovarjamo? Sam ne vem, kjer treba božati.
2: Črna mačka.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: A črna, tako kot ti.
3: Ok, aktualnost je drugače, bo mi res rata studio odprta in vedno pride ena črna muca na obisno, da ne bo pomote. Dobro jutro.
5: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdražji grad? Najdražji grad?

0: Aktual cum.
1: Servis Gričar. Pri nás kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
7: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
8: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
7: Več na bagsandmore.si.
9: Hojno.
10: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
11: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
12: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
13: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Narejen za moj dan.
15: Aktualno.

0: To je bil Matija Stojanović.
1: Matija, si že bil po moje na urah petja.
2: Kaj sliš?
1: Ja.
0: Ne, še ne, kaj še lepo.
2: Ne, se ne.
0: Ej, ravno razmišljam, zdaj, ko se bo začele otroške počitnice, še 3 dni otroci preživijo, potem pa 2 meseca fraj. Poletje je res čas tega oddiha, da dajo malo možgančke na op, po drugi strani pa za marsikoga čas tudi prve službe, prvega zasluženega denarja. Jaz recimo, ko sem bila otrok, sem komi čakala, da bom stara, mislim, da je takrat bila starost na meje 14 let, da sem dobila tisto dijaško, kako je že bilo, napotnico, da sem rak šla delati. Ej, res, in moje prvo delo, o Marija. Jaz sem šla eno proizvodno, kjer so se delale te vilede, te krpe, no, za brisati. In to je bilo, v, tako da bi ti rekla, v mansardnem nastropju, vroč, veš kako vroč, ne vem, po moje 40 stopinke je zunji bilo
1: sauna,
0: pa še pa te mašine, ko si rezal te krpe, so oddajale vročino in to je bilo...
1: To je bil tvoj prvi job.
0: To je bil moj prvi job in po nekega dne je prišel šef in je rekel, da eno rabi v pisarni za ene kartone prelagati in upisovati delavce.
1: Jaz bi!
0: In je mene izbral tako da to.
1: Potem sem delala... A ja, to je bilo v bistvu povišanje?
0: Ne vem, nekaj tazga. Ok. Potem sem pa delala še v domu za ostarele, pa v gostilnje recimo. Tako da...
2: Gor Hrvatski... Vsi delali.
0: Ja.
2: Ti si delala kdaj v gostilnje?
1: To je bil moj prvi šiht. Delala za 3 evre na uro.
2: Moj prvi šiht, pazite to zdaj, sej mogoče se to vam smisla. Jaz sem bil kontrola kempa. Oziroma, kukor en tak recepcioner na terenu.
0: A de nekaj.
1: A si bil nočne obhode?
2: Ne, nočne ne, ampak jaz sem bil tist, če te recepcija ni... Če te je recepcija na robe usmerila, da nisi mogel najti svojo parcelo in si se postavil na robe, je prišla kontrola in te je mogla popraviti.
1: Tako da
2: sem marsikomu sem uničil dopust, se opravičujem, evo, zdaj imam priložnost. Prav spomnim se, nego skupi sem dejansko uničil dopust, ko so pa mogli prestaviti kemper. In se mogli ga prestaviti dejansko za 1 meter, ampak je šefica rekla, da to moram iti narediti in sem prišel tja. Še men se je srce izlomilo.
0: Saj čaki, koliko si bil ti to star?
2: 15.
0: 15 let in si ti bil kontroler kempa.
2: Jaz sem bil bog in batina tamo. In pol, pazi to, to ni vse. Jaz sem bil zelo tak, kako naj ti rečem, mi to na Hrvaškem smo veliko takih je.
0: Ja.
2: Prilagodljiv.
0: Ja.
2: A viš, recimo, jaz sem prišel tja in so mi ponudili, recimo, oni so imeli en šator, ki ni bil prijavljen.
0: Ja.
2: In jaz sem se vedno zmenil tam z njimi. Recimo, jaz bi z Mižu, da bi dobil malca.
0: To pa ti verjamem.
2: A veš, kaj pa oni meni reče, boš ti se vsedo z nami, boš kaj pojedo, pa sem jaz bil tako, okej, za primočila.
0: Ja.
2: Nisem videl ti šotor.
0: Pa je že pri 15-ih, si bil tako znajden. Ej, drugače, jaz mislim, da vsi smo ugotovili eno stvar pri prvem študentskem oziroma dejaškem delu.
1: Ja.
0: Da denar dejansko naraste na drevesu, ne?
2: Ja. No, razen, če, ne vem, ti prviš jih, da pobiraš jabolka, pa pa ja.
3: Narejen za moje ušesa.
0: Ok, nič 31, 40, 50, vaše prvo počitniško delo, ali pa katerega se radi spominjate?
2: Ne, mami je vedno govorila, boš videl, ko boš začel svoj denar služati.
0: Ja.
2: Pa nič nisem še zmer videl. Ne vem, kaj je zmislila s tem.
1: Jaz sem limonado prodajala.
0: A res?
1: Ja.
0: Ti paše taka ena limonca.
2: Ja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski mestni svetniki bodo danes odločali o rebalansu letošnjega proračuna in spremembah proračuna za leto 2027. Oba predloga predvidevata približno 20-milijonski primankljaj. Letošnji prihodki naj bi se povečali na skoraj 539 milijonov evrov, odhodki pa na okrog 560 milijonov. Svetniki bodo razpravljali tudi o strategiji za mlade do leta 2035, ki med prednostne naloge postavlja reševanje stanovanjske problematike in ustvarjanje pogojev za lažje osamosvajanje mladih. Število helikopterskih nujnih medicinskih prevozov v Sloveniji se je v zadnjem desetletju povečalo za kar 6-krat, poroča Štajerski tednik. Medtem, ko so leta 2015 opravili 94 intervencij, jih je bilo lani že 608, letos pa se trend nadaljuje. Helikoptersko reševanje je za državljane brezplačno, stroške pa krije država, ki je zanje lani namenila nekaj več kot 2 milijona evrov. Cena posameznega prevoza je odvisna od trajanja intervencije, od približno 1500 evrov za krajše polete do več kot 5500 evrov za zahtevnejše prevoze. Britanski premier Keir Starmer naj bi danes poročil, kdaj bo zapustil položaj, poročajo britanski mediji. Zaradi slabih volilnih rezultatov laboristov je pod vse večjim pritiskom znotraj stranke, kot možni naslednik pa se omenja Andy Burnham, nekdani župan Manchestra. Če odločitve ne sprejme danes, naj bi jo predstavil najpozneje v torek. Torej jutri. V zakulisju naj bi se pritisk na premijeja še stopnjeval, saj del stranke že zahteva jasen časovni načrt njegovega odhoda. Janja Garnbret pa je v Innsbrucku dosegla jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu v športnem plezanju. Po prepričljivi zmagi v težavnosti je dejala, da ji ta mejnik veliko pomeni in da je odleglo, saj ga je dolgo lovila. V slovenski reprezentanci so njen uspeh označili za zgodovinskega in še eno potrditev, da velja za največjo športno plezalko vseh časov.
2: Nekak Innsbruck povleče res najboljše iz mene in izjemna atmosfera je. Čutim res ogromno podpore od vseh navijačev, ki so tu. Sploh imam tudi rada Innsbruck, ker so nekak vedno težke smeri in vsi vemo, da imam rada težke smeri. In danes se mi zdi, da sem res lahko pokazala to, kar, za to, kar sem trenirala. Sicer škoda za un vrh, ampak bomo to pod drugič popravili.
1: Začnite dan uspešno tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Top event Picasso, tvoja vstupnica u svet dogodkov.
2: 5 minut čez 7 je, eno lepo dobro jutro. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Malce bo vetrovno, najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno dve pokvarjeni tovorni vozili stojita na izvozu Trojane na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, pa pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Krtino. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski cesti od Vrhnike, na Dolenjski cesti od Grosuplja, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke stoji oziroma je zastoj tovornih vozil, na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti priključku Ljubljana center in še na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin, Črnuča in vseh ostalih znanih jutrnih lokacijah tam pač stoji. No, radar je v Murski Soboti smer Črnelovci. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 7:07, 22. junija, na drugi uradno poletni dan. Skupaj na aktualu se spominjamo počitniškega dela, katero v bistvu bilo tisto naše prvo počitniško delo, pa katerega se najraj spominjamo.
2: Jaz ne vem, zdaj, ko sem rekla, da sem prodajala limonado, če se to že šteje v to uradno počitniško delo, ker sem bila stara 10.
1: A res?
2: In sem pred hišo postavila si mizo in prodajala limonado za 70 centov.
1: A dej!
2: 70 centov. In vsi, ko so šli ven, mislim mimo, ja, sosedi, so kupili limonado in so mi pustili 1 evro.
1: Kuk,
2: in sem v bistvu bila 30 centov v dobičku in sem bila ful vesela.
1: No, jaz? To pa sem bila še po moje manjša, mi je pa ati kupil skrinjo in jo je dal pred hišo in je sladoleden noter kupil in jaz sem bila ful majhna, ampak mi nismo na tako prehodnem območju doma, da bi sosedje hodili mim.
2: Ja.
1: Sem zasedla na kolo, prvo šla prašati soseda, dober dan, jaz prodajam lučke, je bi en sladoled in so rekli, ja, in pa sem hit s koleso šla domov, vzela ti sladoled.
2: Pa šla vezaj, oh my god, pa jaz sem pletla za pesence,
1: ja,
2: pa izdelovala iz Fimo mase obeske in prodajala tudi na Lenartovo sejmo, to je en sejm gor pri nas.
1: Ja.
2: Folk je kupoval.
1: Ej, tebe bi se splačal dati na morje, te na ulico, da bi se služila.
2: To sem že tu študirala, v školke prodajala.
1: Kako dober, ej.
3: En moj kolega je prodaval drogo na festivalih, ne vem, če to šte.
1: Matijas,
3: no.
2: A to se šteje pod počitniško delo?
1: Ne, to se ne šteje pod počitniško delo. Dobro jutro še nekomu.
4: Živjo, jaz sem Miha in moje prvo delo je bilo kot študent, sem delal na bencinskem servisu. In to je bilo sicer v Škofijah. Takrat smo šli potem s prijatelji prvič na morje, imeli smo pa nek 16 let, mislim da, in smo šli tukaj pri nas na slovensko obalo. To je moj prvi tak spomin.
1: No. To je bil najboljši del tega, ko se nekaj zaslužil in posel lahko brez slabe vesti zapravo.
2: Tega Miha, ki je poslal izjavo, jaz poznam in ta Miha sploh ni povedal bistvenega podatka, da je na bencinskem servisu čisto šipe.
1: A ja.
2: Ja, in potem so šli s fanti na slovensko balo in tam gremo zdaj mi na eno pivo z lastnim denarjem. Top.
3: Jaz sem popravljal kolesa, drugač.
1: Bačas.
3: Res, na bike servisu sem delal.
1: A kaj se ti zibil?
2: Pa ti znaš raufat kolesa.
3: Ja.
1: Še kaj druga znaš raufat.
0: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Jaz pa tako drago plačujem servis koles, tebi ga zdaj pripeljala.
3: Ne, dejansko, sam ne, električne nisem nikoli popravila. Ampak dejansko sem, ja, mislim, pač mi smo dajali kolesa in potem smo imeli tudi servis in smo mogli servisirati.
2: A ženska kolesa, tu če raufaš?
3: A še zmero kolesi se pojavljamo.
1: A znaš ketno namazati?

0: Jaz, ko slišim tole pesem, se spomnim na te, Matjas. Jaz sem rojen, da mi bude lepo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Na eni strani imamo, v bistvu obe pesmi sta dueta. In na eni strani sta Helena Blagne in Nace Junkar, ki sta se spoznala leta 1983. In potem leto zatem je Nace Heleno povabil na en tak ogromen koncert za Onkološki inštitut. In to je bil tudi prvi Heleni nastop za številno in elitno občinstvo. In potem leto dni kasneje sta se na festivalu Melodije, Morje in Sonca sta nastopila vsak svojo skladbo. Leta 1989 pa sta skupno pesmijo Vrniva se na najino obalo zmagala.

0: Kakšen kulten duet, kakšen kulten nastop in kakšna glasova.
1: In lepa zgodba.
0: Oh. Druga tudi takšna kultna zgodba, izjemen duet Tuno.
2: Jores, mi querida. Tuno, jores, por favor.
0: Kar pomeni v prevodu, ne joči. Ne joči,
2: moja draga, oziroma ne plači dušo moja. Oh. Što je ovo?
3: Tuno, jores, mi querida. Tuno, jores, por favor.
2: Pesem, ki je napisal Zdravko Rujnič, ki je za Dragojevića napisal več kot 200 pesmi, tudi, ne vem, Galebinja, Oprosti mi pape, Skalinada, Nadalina, wow. Vjeruj ljubav in tako naprej, wow. In tako nazaj. V glavnem, Tuno, jores, mi querida, kot si rekla, ne plači, ne joči moja draga, mm-hmm. oziroma ne plači dušo moja. Jaz smo bom zdaj nekaj razkril, kar vi, po moje, sploh ne vem, ste, stej, to je drugač, ima neko tako noto, zelo pač v enem trenutku on reče, nek me vode, nek mi sude, kad sloboda moje grijeh, nek v duši spokoj bude, kad na usni zamre smijeh, nek me vode, nek si vide, da sloboda moje san, moja duša mir ne ide, ko da nije zadnji dan. Torej, on je šel vojno.
0: Oh.
2: In veliko ljudi sploh tega ne ve.
1: A zares je šel, ali v pesmi?
2: V pesmi je šel. Mogoče tudi zares. V glavnem, duet Goran Karan in Oliver Dragojević. Tuno, jores, mi querida, ne joči moja draga, ali pa ne plači dušo moja. Do pa zmagu.
0: Uh-huh.
2: To pa zdaj vi odločite na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
4: In aktualni zmagovalec
0: je... Ok, meni ste na izbiro Kalipsote in Skok v morje ali pa koktejl se leto nam počinje.
5: Leto nam počinje.
0: Ok, vredo odločite, ker smo v petek uživali z Kalipsoti.
2: Jaz ti iskreno povem, da se nisem mogel odločiti, kjer komad mi je boljši.
6: Bom pa vedno malo za moje istrijane, ali še malo potegno. Koktejl si.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Ena beseda čišče bolj škoduje kot toča po deželi. Je modrost, ki pomeni, da lahko ena sama nepremišljena ostra ali hodobna beseda povzroči več škode kot velika naravna nesreča. Besede imajo moč, da ranijo odnose, ugled in človekovo notranjost, pogosto bolj trajno kot materialna škoda. Razlaga podobe, ena beseda, kratek a močan izrek, žalitev, obrekovanje, laž. Toča po deželi, množična vidna uničujoča nesreča, uniči polja, leteno, trud celega leta. Primerjava pove, toča uniči pridelek, beseda pa lahko uniči človeka ali skupnost. Pregovor opozarja, da ni pomembno, koliko govoriš, včasih je ena sama beseda dovolj. Sporočilo pregovora, govor zahteva odgovornost. Tišina včasih modrejša od besede, kar izrečemo, ne moremo vzeti nazaj. Pregovor ima močan, moralni in vzgojni ton.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Saša Kovačević v 7:32 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Slovenj Gradec, Maribor, Novo mesto, 21 stopinj, Celje, Murska Sobota, 23, na obali pa jih imamo 24. Sončen bo tale ponedeljek, popoldne in zvečer bodo zopet nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36. Jutri in v sredo pa prav tako sončno s popoldanskimi temi poletnimi nevihtami in do 33 stopinj bo.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Vedno z nami in vedno na poti. Prometno-informacijski center, Sandra.
0: Sandra, ja.
3: Sandra, halo, je Sandra z nami?
4: Ja.
3: Sandra, dobro jutro.
4: Torej žal poročamo o dveh prometnih nesrečah. Promet je oviran na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani in na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni proti Domžalam. Gneča kot običajno pred delovnimi zaporami in proti večjim mestom, med drugim med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri in od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti od Grosup in na gorenjski avtocesti od Vodic tudi v smeri Ljubljane. Cesta Novaki-Cerkno bo v Cerknem na Bevkovi ulici zaradi del zaprta danes od 8 do 14 ure, obvoz bo po lokalnih cestah. Predvidoma ob 17. uri danes pa bodo zaprli izvoz Postojna na primorski avtocesti iz smeri Kopra. Tako bodo 12. julija. Naslednji ponedeljek, 29. junija, pa bodo zaprli še uvoz Postojna proti Ljubljani za predvidoma 2 tedna. Obvoz bo preko Razdrtega. Toliko o prometu. Lep dan vam želimo in srečno pot.
3: Hvala lepa in srečno pot tudi vam. Radar je pa v Belem pri križišču za Zibiko, smer Mestinje. Radar pa tudi v Murski Soboti, smer Črnelovci. Kamorkoli greste, če pa opazite še kakšen radar, ki je nič 8013. Nič, zdaj kaj. Ja pa, Sandra se bo tudi mogla domov pripeljati, kaj naj?
0: Čez 8 ur zdaj že pisarni.
3: Dobar.

0: купуйте політно і квалітетно у торговинах Harvey Norman. Прилістайте наш новий каталог і скористайте суперугодності і накупуйте на оброки з Limpay. Без обристі, без полога інкар 3 місяці, без плачіла оброка. І скористайте політє без трошков у торговинах і на harveynorman.si.
1: Jutarnji šou za sto Slovenijo. Uživaj življenje. Žez jutra na aktualu.
2: David in sem delal za eno turistično agencijo to poletje. Bilo mi je zelo super na morju, uživali smo, zelo me je veselilo delo z ljudmi. Je pa najlepši del tega je pa to, da lahko delaš to na morju in uživaš ob obali. Hvala lepa. Adio.
3: David, hvala, ni 4:31:40:50, spominjamo se danes naših počitniških del, drugače, zdaj bo rekli, kako sem jaz toliko različnih delov pravljala, ampak sem tudi jaz sem delala za turistično agencijo in sicer bila sem medik in sem hodila zraven, medik, se pravi medicinska sestra na terenu in pa sem hodila zraven maturantov in ko so bili pijani, ko so se porezali in tako naprej, sem jaz oskrbovala rane, res, kaj, okay. Kaj je ta pogled pomeni?
4: Daj mi da imam uske, no, da poslušamo. Idemo!
1: Jutarnji šov za vso Slovenijo.
4: Sosedje z veseljaka so začeli zmejati.
3: Če pa bilo to res, medik sem bila, hajde, ti delaš na turistične agencije.
5: Pa si zato pa, daj, daj je bilo to.
3: Ostaje, sem bila stara, 19.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
2: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
3: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
4: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
3: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
5: Iščete nov gospodinjski aparat?
6: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
5: Se vidimo!
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Aktualno.

0: pa intrade, pet minut do osmih.
1: Našupi smo piva.
0: Daš mogo malo slovenske se nazaj naučiti, ker, kdaj greva, Matjas, skupi z aktualuci?
2: Četrtek.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Projekt podpira Slopak.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Res je, ta četrtek na dan državnosti se bo pri domu na Uršli gori odvil tretji letošnji dogodek gibanja Laško. Gremo v hribe, pričakujemo rekordno udeležbo. Tam bova tudi midva z Matjasom in tudi jaz bom kakšno zapela, Matjas bo kakšno zaplesal, morda tudi zapel. Fantastično dogajanje in skupaj z nami bo tudi na Uršli gori Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažom.
6: Ker zaradi rekordnega števila ljudi je lahko tudi rekordno število odpadkov,
0: bravo,
6: ki pa tam v hribih nimajo kaj delati. Zato bo Slopak prinesel ene take posebne ločevalne nahrbtnike, kamor bomo potem mi, se pravi, pločevinke in plastenke lepo odložili, da ne ostanejo slučajno kje ob poti.
1: In Slopak že več kot 20 let skrbi, da odpadna embalaža ne konča v naravi, ampak v krogu ponovne uporabe in na poti do vrha ne pozabimo tudi na naravo okoli sebe. Slopak nas bo na dogodkih Laško gremo v hribe še dodatno spodbujal, da plastenke in pločevinke odložimo, kot je Heidi rekla, v posebne ločevalne nahrbtnike. Jaz bom pomenil en drug nahrbtnik, tam lahko odložite polne pločevinke. Pločevinke. In jaz vam pol dam prazne nazaj, da lahko nesete spet v ta nahrbtnik.
0: Slopak, ne? Pa Matjas prosi še to, da so fajno hlajene.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. V veljavo je stopila nova uredba o psihoterapevtskih pristopih, ki v zdravstveni stroki sproža ostre odzive, poroča Štajerski tednik. Strokovnjaki opozarjajo, da omogoča izvajanje psihoterapije tudi osebam brez zdravstvene izobrazbe in kliničnih izkušenj, kar ne bi ogrozilo kakovost obravnave pacijentov. Kritiki poudarjajo, da gre za znižanje strokovnih standardov, medtem ko podporniki menijo, da uredba ureja področje in povečuje dostopnost storitev, tudi s vključitvijo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Poročilo Univerze Oxford kaže, da so družbena omrežja prvič prehitela tradicionalne medije kot glavni vir informacij za javnost. Po raziskavi, v kateri je sodelovalo 100 tisoč ljudi, jih 54% novice spremlja prek družbenih omrežij, 51% pa prek klasičnih medijev. Ob tem raziskava ugotavlja tudi rekorden padec zaupanja v novice po svetu, saj ta v povprečju znaša le okoli 30%. Novi krog pogajanj med ZDA in Iranom v Švici se je končal s spodbudnim napredkom. Posrednika Katar in Pakistan sta sporočila, da sta se strani dogovorili o 60-dnevnem načrtu za dosego končnega sporazuma ter vzpostavili komunikacijsko linijo za preprečevanje incidentov v Hormuški ožini. Pogajanje se bodo nadaljevalo na tehnični ravni, cilj pa ostaja dolgoročna stabilizacija razmer in zmanjšanje napetosti v regiji. Luksuzno letovišče Sveti Štefan v Črni gori bo 1. julija po 5 letih znova odprlo vrata. Zanimanje gostov je veliko, cene pa temu primerne. Za nočitev je treba odšteti najmanj 2000 evrov, najem 2 ležalnikov in sečnika na hotelski plaži pa stane do 240 evrov dnevno. Ponovno odprtje pa že spremljajo stare napetosti, saj domačini upravljavcev očitajo, da z ograjami znova omejuje dostop do javnih poti in plaž, kar je bil tudi glavni razlog za zaprtje letovišča leta 2021. Prijetno dopoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov.
3: 7 minut čez 8 na sončno ponedeljkovo jutro. Popovdne in zvečer bodo potem nastale posamezne nevihte, vetrovno bo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36 stopinj.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Povodjem in Šmartnim. Zastoj pa še zmeri na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, pa na gorenjski avtocesti tudi smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Še zmeri stoji na ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razcepa Malence proti Ljubljana center, na cestah tudi Dolsko-Šentjakob, Trzin, Črnuča in vseh stalih jutrnih zastojih še zmer gre počasi. Promet na srečo ovira promet tudi na trzinski obvoznici smer Domžale, pred križiščem za industrijsko cono, pred oviro so nastali zastoji. Vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Belem pri križišču za Zibikop smer Mestinje in radar v Murski Soboti pri trgovini smer Črnelovci. Kamorkoli greste srečno in varno, ko popazite še kak radar, ki je nič 80-13, nič 2.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: V ponedeljkovem jutru, 10 minut čez 8, 22. junija, še dva dni in konec šole in za marsikoga začetek ali pa morda prvo počitniško delo. Danes se spominjamo naših počitniških del, pisala nam je Aleksandra, lepo jutro vsem vam. Prvo moje delo je bilo čiščenje šip na bencinskem servisu, veliko zasluženega denarja in naložba za vozniški izpit in dopust. Wow, lepo.
1: Lepo.
0: Jaz sem lahko... Kdaj je čisto šipe?
2: Ne, ampak... Sem vam hotel povedati, kaj je bilo moje zadnje počitniško delo in definitivno bom rekel, pol, da je tudi bilo najboljše. Jaz vam bom zdaj povedal zgodbo, vi mi povejte, če vas na kaj spominja. Torej, jaz sem prišel delati v en kemp. In v tem kempu sem delal v Šanku, takrat sem spoznal še enega prijatelja, mojega zdaj trenutno najboljšega prijatelja, Žigata, ki je tudi prišel delati v Šank z mano. On ni govoril nič. Hrvaški, jaz noč slovensko, to se včasih malo tudi v angliščini pogovarjala. V glavnem, jaz sem veliko besed slovenskih sem se od njega začel učiti, prav zaradi tega, da bi se razumela. Tako da je nekako on zaslužen, da sem jaz v bistvu tam, mogoče danes, kje sem. Ampak, hotel sem še povedati, da tisto poletje, leto 2018, je v ta kamp prišla tudi ena punca.
0: Vedla sem.
2: Ja.
0: A ste se skregala zaradi nje?
2: Ne, nismo se skregala.
0: Okay. No, kaj je bilo? Kaj je bilo pol?
2: Bilo je to, da...
0: Kaj je bilo pol?
2: Jaz sem tam praznoval en rojsten dan in je meni ona bila ful všeč, ampak je bila sam pač v družbi. In sem jaz takrat... prinesli so mi enemu mafinu svečko in sem mogel pihant. In si zaželjet neko željo, ne? In jaz sem pihnil in sem si želel, da bi dobil vsaj en poljub od nje. In čez tri dni sem ga dejansko dobil. Čez tri dni se je zgodil tisti ta prvi poljub. In pa le, od tega se je začelo malo več kot 4 leta zveze.
0: Še na kaj to spominje, hajde.
3: Kje zve ta punca?
4: Črno in belo, angel in hodič, lahko me ljubi.
0: To je kot skrito v raju.
2: Definitivno je bilo skrito v raju.
0: In kaj bilo pol?
2: Ja, tretje sezone ni bilo, ona ga je pustila, on je pa šel na aktual delat, kaj?
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
0: Ampak najboljša sezona, življenjska sezona se ti piše prav tukaj na aktualu.
3: A to je ta sezona?
0: Ja.
2: To je ta sezona.
0: To je ta sezona.
2: No, odprimo sezono.
0: Fešta.
2: Gruvolaški fešta.
0: Nič 4, 30, 40, 50.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
3: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: Res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Domen Kumar in Špela Grošelj 22.6. Ravno je moja prijateljica Andreja. Andreja, dobro jutro. Nedolgo nazaj je gostila pri naših veseljakih v oddaji Iskreno z Majo, Andreja Šmarčan, tale zapis. Ravno ko svetloba doseže svoj vrhunec, o poletnem solsticiju se gre, torej poletni solsticij nosi v sebi prav posebno modrosti, zapisala, ravno ko svetloba doseže svoj vrhunec, se začne počasi umikati. Narava nas tem uči, da nič ni namenjeno temu, da bi zavedno ostalo na vrhuncu, tudi svetloba. In ne zato, ker je ves čas močna, ampak ker je vedno prisotna, tudi takrat, ko je manj vidna, ne izgine. Le povabi nas, da jo nehamo iskati zunaj sebe in jo začnemo prepoznavati v drugačnih oblikah. V miru, zaupanju, iskrenosti in sposobnosti, da ostanemo povezani s sabo tudi takrat, ko ne vidimo celotne poti. Kako lepo.
1: Ok, jaz imam pa še dve zanimivosti. Andreja, super. Jaz pa imam bolj te take teoretične, geografske. Na severnem tečaju, to je ten gor, ne, ima sonce, se pravi včeraj, na dan poletnega solsticija sploh ne zaide in je svetlo vseh 24 ur in temu pravijo polnočno sonce.
0: Jaz sploh zaspat ne bi mogla. Hej, Maro, Maro, Marija. Jaz sem že zdaj težava, ko so dolgi dnevi.
2: Meni tudi, ja. Točno to. Jaz tudi ne moram, do desetih.
1: Meni je šans. Idealno ob osmi, da bi bila tema. Recimo, ja. Da je še vse en dolg dan.
3: Tih bo ti.
1: Okay. No, drugač pa še ena zanimivost. Evo, medtem, ko smo mi tule praznovali začetek poletja, se je na južni polobli začela pa zima. Oni imajo pa, so imeli pa včeraj najkrajši dan v letu.
0: No, evo, mi pa najdaljšega, ne?
1: Ja.
2: Mi kratke rokave ven, oni pa jaknice.
0: Vidiš?
2: In, sej.
0: Razmišljam, isti planet pa popolnoma druga zgodba, ne? Približno tako kot naše glave. Isti radio pa tri popolnoma druge zgodbe naše glave.
3: Aktual.
0: A ni?
1: Je.
2: Moj prijatelj ima rakuna doma.
0: Lepo, Matja.
1: Kako se ima rakun oglaša?
0: To je ta planet.

0: To je ta dober feeling, ko odpoje pravila igre, oziroma ta je to dober občutek, ki ga
1: občutek
0: potrebujemo
1: na aktualno.
0: Občutek za feeling.
2: Dobro jutro.
0: Občutek za osjećaj.
1: Osjećaj za feeling, za občutek.
2: No, danes, jutri je v sredo in vse prihodnje dni, pa čez dan sončno in do 33 stopinj, popoldan pa te vročinske nevihte. Trenutno pa Celje, Trbovlje, Maribor 24 stopinj, Novo mesto, Črnomelj 26 in na obali 28.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Achtung, Achtung. Zaprti priključevalni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti od Vrhnike vse to proti ljubljanski obvoznici, pa še na primorski avtocesti smer Koper od Unca proti Postojni, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke zastoj je tam tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici tudi stoji smer Brezovca od razcepa Malance proti priključku Ljubljana Center in na cesti Pijava Gorica, Škofljica. V vseh zastojih, tudi tistih navadnih jutrnih, naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most in če opazite še kakšnega kje, dejte nam to povedati na 08013 02. Srečno pot!

0: Tio Šola pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow!

0: poletje vedno tako malo mistično, nikoli ne veš, kaj prinese te poletne noči. Zdaj se bomo vrnili v leto 1964, poletna noč. In poletna noč je prva zmagovalka slovenske popevke v Ljubljani.
1: Res?
2: Veš, kaj je pa najboljš?
1: Kaj?
2: Poletni večer in burek, ki ga poplakneš z gemišči.

0: In Klapariš 5 na aktualu, 15 minut do 9. Andraž Zupančič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjo.
0: Vikend od 1 do 5?
1: 6.
0: Wow, to je to.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ok, kar se tiče šestke ali pa desetke ali pa petke potrošništva Slovencev, smo mi po kupni moči še vedno pod povprečjem evropske.
1: Ja, res je, ta Eurostat je kar lepo izračunal, da si privoščimo, recimo en poprečen Slovenci privošči 14% manj kot en poprečen Evropejec, kar seveda ne pomeni, da je povsod taka draginja, ampak na določenih področjih pa žal lovimo Evropo. In recimo, poprečju imamo sicer mogoče nekaj nižje cene, ampak pri hrani pa lovimo Evropo. In to je tisto, kar mogoče slovenskega potrošnika lahko najbolj skrbi. Torej, ta občutek draginje ni samo na videz.
0: Več v novicah Svet 24, kjer sem se jaz že malo zataknila, pri bankomatih, ampak v kakšnem smislu, ne? Zelo dobro. Recimo Slovenija res ni samo Ljubljana, ni samo Maribor, Celje oziroma druga večja mesta. So tudi, bomo rekli, manjša mesta, kjer pa ni bankomatov in zdaj sploh starejši imajo težavo, mi se že odpeljamo. Ne?
1: Ja, res je, seveda Slovenija je tudi podeželje in včasih res ti urbani centri takole male mačehovsko delajo s podeželjem, pa to seveda ni prav. In recimo bankomat, kot si sama dejala, je en tak simbol dostopnosti do storitev in recimo marsikje recimo se je zgodilo, da so kakšni nepridi pravi razstrelili bankomat, vse skupaj so potem lepo pospravili, zazidali in bankomata ni bilo več, no, ga pa nikoli niso dočakali. In seveda, ko si sama dejala, predvsem starejši imajo veliko rajši še vedno takole gotovino, pa smo tudi nedavno gotovili, in seveda, kako priti do nje, ja, odpeljati se morajo nekam, predvsem ponovadi daleč, da pridejo do enega pametnega bankomata, tako da smo se vprašali, mogoče pa bi država lahko kar takole zaukazala zakonsko, da mora biti v vsakem kraju vsaj en bankomat.
0: Točno to. Tudi mi na dober nimamo samo, ne, v bistvu imamo dva bankomata.
1: Ja, pa ene, pa ene dela pa.
0: Ej, točno to. In potem prije do težave, da ravno tis ne dela. V letu je čas turizma, to vemo, turizem prinese večje skupine ljudi, včasih tudi kraje. Zdaj, ali je to tudi v Sloveniji pogosto, ali se meni zdi, da v Sloveniji nimamo tako tih žeperjev, kot jim rečemo.
1: Tako bom rekel, imamo jih daleč pa od tega, da bi bili recimo tako razšireni, kot so v kakšnih večjih evropskih mestih. Dejstvo je seveda, da poletje je čas turizma, je čas takih večjih turističnih skupin in kjer je večja skupina ljudi, je ponovadi blizu kakšen žepar ali dva. Večinoma, kot pravijo strokovnjaki, delujejo v paru, prav en zmakne, preda recimo denarnico takoj drugemu in ta drugi takoj recimo pobere šila in kopita. In tudi, če tega ujamejo, ga opazijo, da se nekaj dogaja, nima pri sebi ničesar. Tako da ta zadeva je zelo izpiljena in kot pravijo strokovnjaki, pri nas jih ujamejo tam 100-115 recimo na leto, ampak je samo ujetih, recimo kar pa ni nič v primerjavi s kakšno Barcelono, Rimom ali kakšnim Parizom, tam pa pravijo so najbolj aktivni na podzemnih železnicah, torej če gremo kam v večje mesto na podzemno železnico, moramo biti še malo bolj previdni, ker pa na drugi strani se rado tudi zgodi, da se, kot sem že dejal, spravijo na turiste najraje in zanimivo je, eno od turističnih vodičev nam je povedal, najraje imajo azijske turiste.
0: A de, de.
1: Ja, zato, ker te pravi, sploh kakšni Japonci, ta njihova kultura, nekako ne razumejo, da jim bo nekdo nekaj ukradil. In seveda so malo bolj skoncentrirani na kakšno lepo katedralo, zadaj pa nekdo veselo krade in recimo pri nas so pa najbolj aktivni Romuni. Romuni so tisti, ki se takole radi vključijo v tole skupino, večjo skupino turistov in delajo, kar pač delajo.
0: Jaz predlagam te turbice, veš, ki jih daš lepo pod majico, majico čez, pa se mi zdi, da je potem nekoliko lažje. Vse to bomo danes prebrali, torej v novicah Svet 24, tudi ena reportaža koncerta Joker Out, neurje, skoraj odpihnilo koncert, sledila je euforija, solze, veselja in pa sreče na koncu. Pišete tudi o poletni nevarnosti v utopitvi, ki ne izbira in ni tako nedolžna, kot zgleda na prvi pogled. In pa brezplačna priloga, ekipa magazin. In na naslovnici Blaž, Janc in pa Domen Makuc, sijajna Slovenca, ki sta zablestela na zaključnem turnirju rokometne lige. Še prijazno povabilo na svet24.si. Andraž, jutri ponovno z novimi zgodbami. Lahko pa tudi aktualce povabimo, ne? Da vam pišejo.
1: Seveda.
0: Zaupajo probleme.
1: Če le imate kakšno težavo, vedno pomagamo.
0: Mail. Urednictvo?
1: Ne, ker redakcija.
0: Redakcija?
1: Svet24.si.
0: Evo, jaz mislim, da bo tega danes veliko.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
0: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
4: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
5: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hojno.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
10: Ne, kaj pa je?
9: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
10: To se pa splača.
9: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
11: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sinoči so nad Slovenijo nastale močnejše nevihte z obilnim dežjem in sunki vetra, ki so podirali drevesa in povzročali škodo na objektih. Na več območjih je udarila tudi strela, ki je ponekod zanetila požare. Največ intervencij so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Skupno pa je posredovalo 22 gasilskih enot. Poleti so turisti pogosta tarča žeparjev, ki najpogosteje delujejo v parih in se pomešajo med večje skupine obiskovalcev. Policija opozarja, da so najbolj izpostavljene turistične točke v Ljubljani, železniška in avtobusna postaja ter druga mesta z veliko gnečo. Število primerov žeparstva v Sloveniji sicer ostaja razmeroma nizko, a počasi narašča. Leto so do začetka junija obravnavali že 55 primerov. Preventiva ostaja ključna. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Kjer je veliko turistov, so nekje v bližini tudi žeparji in to velja za vsa večja evropska mesta. Praviloma kradejo tujci, pri nas je največ Romunov in Tatov z Balkana. Na leto jih ujamejo nekaj več kot 100, a to ni nič v primerjavi z večjimi mesti, kot so Rim, Pariz ali Barcelona. Tam so najbolj aktivni na podzemnih železnicah, najraje pa se spravijo na turiste iz Azije, ki so pogosto še zelo naivni glede zaščite pred žeparji.
1: Na Češkem se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju, ki protestirajo proti načrtovani spremembi financiranja javnih medijev. Vlada premijeja Andreja Babiša želi ukiniti prispeve gospodinstev in financiranje prenesti neposredno na državni proračun, kar kritiki označujejo kot grožnjo uredniški neodvisnosti. V več mestih so medtem potekali tudi protesti proti predlogu, ki bi po ocenah zmanjšal sredstva javnih medijev in lahko povzročil odpuščanja. Avstralski letalski prevoznik Qantas bo oktobra prihodnje leto uvedel najdaljši potniški let brez postanka na svetu. Predelani Airbus A350-1000ULR bo med Sydneyjem in Londonom preletel približno 16.000 km v 22 urah in s tem postavil nov svetovni rekord. V okviru projekta Sončni vzhod potnikom obljubljajo več udobja, hitri internet in prostore za sprostitev in vadbo. Projekt pa je vreden okoli 870 milijonov evrov. Dober začetek tedna vam želimo tudi mi. Ostanite v naši družbi.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
13: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
14: 7 minut čez 9, dobro jutro, zdaj že dober dan. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo tudi malce vetrovno. Najvišje dnevne temperature danes pa od 29 do 33 in na Primorskem do 36.
15: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
16: Lepo pozdravljeni tudi vsem, vsi, ki ste za volanom. No, zaprtje je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti od smer Koper od Unca proti Postojni. Na Gorenjski avtocesti tudi stoji smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj je tam tovornih vozil. Na Ljubljanski južni obvoznici smer Brezovica od razsepa Malence proti priključku Ljubljana center. In še počasi gre na cesti Pijava Gorica Škofljica. V vseh zastojih, še enkrat povem, naredimo in držimo reševalni pas. In se pozna, da je sonce prišlo, kajti imamo NKP-nih radarjev, radarje v Radečah pri starem železnem mostu, smer Zidani most, radarje na cesti Ravne na Koroškem, Šoštanj na Ravnini, omejitev je tam 50 km na uro. Radar v Beli Škodi, v Predosljah pri Kranju in še policijska kontrola v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, ko pa opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, ki je, dejte nam to povedati, na nič 80, 13, nič 2. Hajdi, dober tek.
17: Ali pa kakšno hajdi, ki je.
16: Dober tek, hajdi. Zadrge. Zadrge.

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švan.
1: Jure še vedno pošilja pozdrave iz sončne Grčije. Mi trije vam delamo družbo na aktualu v tem jutru. Dobro jutro, Matijas, dobro jutro, Hajdi.
2: Dobro jutro, Martina.
1: Danes se spominjamo počitniških del. Matijas nam je prej zaupal eno izmed ljubših, oziroma zadnje počitniško delo, Matijas, ne?
2: To je bilo zadnje, ja.
1: V Kranjskem
2: kampu.
1: No in, Matijas, zdaj se pripravi. Imamo aktualovca, ki se te dejansko spomni.
2: Mene?
1: Ja, in bo zdaj povedal nekaj zanimivega, no, dajmo tako reči.
3: Dobar dan. Miloš pri telefonu.
1: Zdravo, Miloš.
3: Upravljate tega našega Matijasa in njegovo počitniško delo, jaz se ga pa tudi spomnim, sicer iz Kranjskega kampa, dol v Premanturi. V letih, ko je kelnaru in ko smo čakali, da bomo postreženi, ker je bil fant več ali manj ves čas zaljubljen, in bolj kot strežba mu je šlo po glavi, kako bo svojo deklico odpelal na plažo ali pa kamorkoli pač. V glavnem je imel eno luškano delo, pa spomnim se, da je imel s učenjem slovenščine tudi malo problemov sploh z besedo ščegetavče. Pa naj bo to dosto dono. Hvala, Zujo.
1: Matijas. Ok, sama, a je to res?
4: Itak da je res.
2: Če to bila prva beseda, ki sem se naučil, kaj naj.
1: A to so te hecali in so te to učili, ne?
2: Ne, in potem sem jaz to zamešal z rokavčki, ker se po posluhu, ne, se sliši ful podobno, ne?
1: Ja.
2: Se to sem vam že razlagal.
4: Ne, si gospa rekel, punci.
2: Ja, ne, ena gospa je bila ščerko in je šla na obalo in sta pojedla najprej sledoled pri nam in sta šla, ampak je Tamara pozabila rokavčke.
1: Ja.
2: In jaz sem zelo pogumno, ko zdaj, a ne, jaz bom zdaj slovensko govoril, a ne, ampak po posluhu ti pravim. Ja. In sem se jaz zdrl iz šanka, ki bo dala, gospa, sem rekel, vaša hčerka, še ga tavčka je klepo zabila.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj je na aktualu.
2: Dobro, da mi gospodni policije, skoraj da mi je policijo poklicala, je. Ampak pa le videla, bogi ti iz Hrvatske, ne ve, kaj je razlika.
1: Bogi ti iz Hrvatske, so Slovenci norco delali.
4: Ko je točno vedel, kako

0: po običaju. Breza ima v slovenski kulturi nežen, a zelo izrazit simbolni pomen, povezan predvsem z obnovo, čistostjo in novimi začetki. Breza je prepoznavna po svojem belem deblu, zato simbolizira čistost in nedolžnost, mladost in svežino, prenovo in nov začetek. Pogosto jo povezujemo s pomladjo, ko narava oživi, zato breza predstavlja tudi prebujanje življenja. V slovenski tradiciji ima breza pomembno mesto pri pomladnih običajih. Njene veje so uporabljali za okraševanje domov in dvorišč, postavljanje mlaja, okrašeno drevo ob praznikih, na primer za 1. maj, je pogosto vključevalo prav brezo ali podobna vitka drevesa. Simbolizirala je zaščito pred zlimi silami in prinašala srečo. Breza je v ljudskem dojemanju pogosto veljala za žensko drevo, predstavlja nežnost, lepoto in krhkost. V pesmih in pripovedih lahko simbolizira dekle ali mlado ženo. Zaradi svoje vitkosti in svetle barve je bila pogosto povezana z idealom naravne lepote. Danes breza ostaja simbol naravne čistosti in preprostosti, novih začetkov in upanja, pomladi in mladosti. Breza v slovenski kulturi predstavlja začetek, svežino in nežno lepoto, zato ima posebno mesto med drevesi, ki spremljajo človeka skozi letne čase in življenjske prehode. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
9: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: A gremo?
1: Gremo na more.
0: O, kako bi šli. Ok, mi gremo na poti k dobri glasbi. To ta naslov vama bo všeč.
2: Bježi mala daleko, da me ljubiš, ne treba ti to.
0: Vino me je opilo. Davor Adolfi in Ritmo loko prihajajo na deljanju tega druženja. Opilo.
1: Počinem. Koliko si stara?
3: Ovo, mati.
0: Zakaj zdaj to?
1: Taka stara, dobra.
0: Delo, nekaj. 34, drugač 35 bom letos.
1: Torej, lahko rečemo, da greš pred 40.
0: Če pretiravaš, lahko rečeš, da grem
1: ne, proti... Ne, dejansko, teoretično, mislim, ja. Greš proti 40.
0: Ja, res je.
1: Tako, ok. Ali ti veš, da po 40 letu vse postane tako roza?
3: Ne, ni v mlajših letih vse bolj rozasto.
0: Ja,
3: bolj
0: ne
3: pinki, pinki, ja. Ne lih po 40.
0: Roza, po 40.
1: Prav roza.
0: Zakaj rožna, to vidim svet, ali kaj?
1: Ne, mislil sem bolj tako artroza, skleroza, neuroza.
0: Jaz mislim, da ne rabim biti 40, da vam ne v rozo, jo vam že
3: zdaj. Kdo ti jo pa povzroča?
0: Moja sodelavca. Ja, Plestenjak in Davor Adolfi, te Ritmo Loko nas razvaja. Vse tja dobre mene in prometa, dobro jutro. Dobro jutro.

0: vocale pe la preda, o le rădă.
1: De de șenca vreau.
0: Le vore că mi-e ce
1: prevește. Popilo papa, me popilo.
0: Le vore
1: că. Se că mai e popilo, popilo papa, me popilo. Ne vore. Ok, po.
0: Când no. Ce am de veselia.
2: Sončno bo. In sončno bo dokler ne začne padat. Padalo bo popovdne, morda.
1: Sončno bo dokler ne začne padat.
2: Najvišnje dnevne temperature
1: najvišnje.
2: Bodo.
1: Ok, mikrofon je ugasnil, Martina.
2: 29 in 30. Pa bro, je popilo. No.
0: Ok, da pa res.
1: Ako jaz ugasnil okay. Mikrofon, ali ti?
0: Ok, jaz, hajde. Torej, do 29 stopin.
2: Do 33.
0: Jure bi rekel, je izključno.
2: Kaj najem? Lahjem.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste trenutno na poti. No, zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Murska Sobota in Vuče vas zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa še na štajerski avtocesti smer Celja od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Na primorski avtocesti tudi stoji smer Koper od Unca proti Postojni, pa še na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil. Na ljubljanski južni obvoznici tudi gre počasi smer Brezovic od razcepa Malence proti priključku Ljubljana Center. Vedno v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, pa še en radar v Ravnah pri Šoštanju na Ravnini. Radar v Beli Škodi je v predoseljah pri Kranju in policijska kontrola v Mostah pri Komendi nasproti bencinske črpalke. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja in ko opazite, kak radar kje, nič 80-13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 20 minut pred deseto. Andrej Milkovič, Milko, si še po vseh teh letih pijan od ljubezni?
1: O, ja, ja, to pa v bistvu.
0: To pa je romantika.
1: Od česa drugega ne, marsikaj sem takole nekako, so se ohladila čustva z leti do marsičesa, ampak ja, ljubezen pa absolutno staje.
0: No, evo. Vsaka si želi imeti enega Milkota doma, zelo, zelo lepo.
1: Ali pa vsaj pol.
0: Ali pa vsaj pol Milkota. Milko, za katero tekmo se moramo sekirati, če jo ta vikend nismo videli?
1: Mislim, da ne bi bilo tako dramatično, no, če bi izpustili katerokoli. Morda predstava Nizozemske. No. Nizozemci so res navdušili proti Švedski, nekako po prvi tekmi proti Japonski niso dajali kakšnih resnih možnosti, ampak so premaknili kar nekaj predstav više, res povozili Švede in ja, morda je ta predstava tista, ki če ste jo zamudili, vam je lahko žal, ampak prvenstvo je še dolgo, lahko še vse prinesete noter.
0: Včeraj smo tudi spremljali spektakel zvečer, kdaj je bilo ob sedmih.
1: Misliš, Špance?
0: Ja, Špance.
1: Dobro, Španci so tudi, ja, nekako je bilo jasno, da potem, ko so jim zelenortski otoki vzeli tisto točko, pa je bil potem cel cirkus, kako se lahko to zgodi. Ampak dve zadevi smo videli in da zelenortski otoki niso kar ena reprezentanca, kajti po noči so remizirali z Urugvajem in da se je Španiji pač zgodilo, kar se jim je zgodilo in da to ni nekako pokazatelj prave vrednosti Španije. Španci so do vrha napolnili mrežo Saudske Arabije, lahko bi dosegli še več zadetkov in zagotovo je ena to najmočnejših reprezentanc na tem prvenstvu. Mislim, da se počasi zadeve že nekako oblikujejo, kar se ni v prvem krogu, se zdaj malce zamudo oblikuje skozi drugi, torej katere reprezentance so tiste najmočnejše. Videli smo že v prvem krogu fantastično Francijo, fantastično Anglijo, zdaj smo videli pravo Španijo, pravo Nizozemsko. Prihajajo zdaj torej drugi poskusi, še za nekatere morda lahko vidimo proti Panami boljšo Hrvaško, pa potrditev Francije, vsi čakajo Portugalsko, ali lahko s Kristijanom pokažejo več, kot so v prvem krogu, ampak nekako bo ravno dovolj tega ogrevanja skozi ta skupinski del, da bomo pred izločilnimi boji bolj ali manj vedeli, kdo je kdo, so pa potem presenečenja vedno mogoča. Nogomet je najbolj nepredvidljiv šport na svetu, zagotovo.
0: Upam, da ni, ampak se ni, ne. Tale svetovno nogometno prvenstvo tudi malo zasenčilo kolesarje.
1: Ne, zagotovo ni. V Sloveniji zagotovo ne, ne. Mislim, zdaj, če bi imeli slovensko nogometno reprezentanco na mundialu, potem bi se lahko pogovarjali, kdo je kdo, pa malce merili na mizi, kdo dlje seže, ampak mislim pa, da v tem pogledu, pa glede na to, da nimamo Slovenije, pa ja, z veseljem gledamo druge reprezentance, vsak ima svojega favorita, ampak to, kar je tadaj Pogačar naredil na dirki po Švici, močno odmeva in je zagotovo dogodek številka ena v Sloveniji, sploh pa, ker vsi skupaj pričakujemo Tour de France 4. julija, torej na ameriški dan neodvisnosti, na 250. rojstni dan Združenih držav Amerike se za nas začenja zadeva, ki bo pomembnejša od svetovnega nogometnega prvenstva in to je Tour de France, lov na peto Pogačarjevo zmago. Mislim, predvsem ta forma, ki jo je včeraj pokazal na kraljevski etapi v Švici, ko je kot za šalo lovil vse in jih na koncu tudi prehitev za skupno zmago. Je tisto pravo. Vemo, kaj se mu je vmes zgodilo. Jaz ne vem, če bi lahko nadaljeval dirko, potem, ko bi moja najdražja takole padla na glavo, obležala nezavestna, imela ogromno sreče. Tako da tukaj je tudi bilo potrebno ogromno ene psihične trdnosti, ene moči, enega profesionalizma. Vem, da ti fantje vozijo za ogromno denarja, da, ampak vseeno, ko se ti zgodi nekaj takega, se vse resetira in da je bil tadej sposoben ostati zbran, potem pa takole dobiti dirko. Zdaj bo zagotovo tudi v naročju Urške vse bo v redu in potem se bosta skupaj pripravila na tur. Morda mu bo tudi koristila, da bo potem pa na tur lahko ves čas z njim.
0: Mi držimo pesti, usmerjamo vse svoje pozitivne misli k njima. Tako mi je zanimivo, ne, Matjas, na začetku svetovnega prvenstva bil tako glasen, zdaj zadnja gostovanja tvoja kar moči,
1: ampak čak, tudi tukaj še pride preobratno, jaz sem prepričan. Se smo rekli, Španci so začeli počasi, pa potem premaknili više, Nizozemci enako, Hrvati zdaj proti Panami bomo videli, no, to je lahko že en čisto drugačen. Tako, čisto drugačen. Ob enih jutri, celo ta bo malo težka zagledati.
2: Pa 27 je spet pa Gana.
1: Gana, tako.
2: Se mene, pa jaz sem mene Gane, jaz se Gane zbojim.
1: Gane me, totalno.
2: Ne spet bojim, ker oni, ki se razletijo tam po terenu, to pa ne veš, kaj bo. Spanamo, ajde, imaš neko pozitivno občutje.
0: Res je. Zdravje.
2: Evo, res
1: lahko vedno prekop zapreš, pa nič ne morijo.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
0: Milko, hvala, se veselim našega druženja jutri.
1: Z veseljem.
0: In uživaj v tej vročini.
1: Ah, to pa obožujem, se veš. To so moji dnevi, naj traja in traja.
0: Yes.

0: Poslušaj, je tvoja šetka vroča?
1: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
2: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
10: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
11: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
9: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
11: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
13: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Neznanci strehe nakupovalnega centra pri Velenju lomili v trgovino. Na češki javni radioteleviziji poteka opozorilna stavka. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenka in se skozi cel zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode, so danes poročili iz policijske uprave Celje. Na češki nacionalni javni televiziji in radiju se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrtov vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so včeraj potekali protesti proti vladnim načrtom. Slovenski državni holding je posodobil priporočila in pričakovanja, s katerimi družbam v upravljanju podaja usmeritve za krepitev kakovosti korporativnega upravljanja, preglednosti poslovanja, odgovornega odločanja in dolgoročne stabilnosti. Osrednja novost posodobljenega dokumenta je novo poglavje o odpornosti družb. Zelenica na stadionu v New Yorku, ki bo gostila tudi finale svetovnega prvenstva v nogometu, je že po nekaj tekmah sprožila številne razprave o tem, ali je primerna za tako veliko tekmovanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je že ovrgla pomislek glede kakovosti travnate površine. O vremenu Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika z

0: Požar mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer se bodo pojavile posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
7: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
8: Prometna nesreča ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
3: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo z nami župan občine Litija, Franci Rokavec. Kako so praznovali občinski praznik, kdo vse so nagrajenci in kaj vse bodo še počeli v Litiji, pa kakšen je bil konec koncev ta konec tedna v Litiji. Več o tem v nadaljevanju.

0: Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: V Litiji so prejšnji teden v kulturnem centru Litija pripravili proslavo ob 19. občinskem prazniku in dnevu državnosti. Z nami je župan občine Litija, Franci Rokavec, ki nam bo povedal, komu vse so se zahvalili za njihov doprinos k vsemu, kar bogati življenje v občini. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam in spoštovanim poslušalkam in poslušalcem. Ja, ob občinskem prazniku občine Litija smo se zahvalili predvsem za res izjemno požrtvovalno delo na področju knjižničarstva, kulture, domoznanstva in društvenega življenja kot celote naši gospe Joži Ocepek. Dobila je naziv častne občanke občine Litija ob letošnjem občinskem prazniku. Njeno delo je res zaznamovalo razvoj kulture, predvsem pa tega splošnega povezovanja v mestu Litija in kot občine, kot takšne. Krati pa smo podelili tudi najvišje priznanje občine, to je zlato plaketo občine Litija javnemu zavodu Zdravstveni dom Litija. Namreč javni zavod Zdravstveni dom Litija deluje že 70 let, ampak dejansko je javni zavod Zdravstveni dom Litija nekaj posebnega. Lahko rečem, da v Litiji v tem trenutku ne poznamo ali čakalnih vrst ali drugih problemov na področju zdravstva, kjer je kolektiv, kakršen je, zna odgovarjati na izzive časa in zna povezovati v tem lokalnem okolju in zna tudi seveda iti s časom. Zdaj mimo grede je tukaj ena od večjih investicij tudi gradnja satelitsko-urgentnega centra ob zdravstvenem domu, tudi sama nadgradnja zdravstvenega doma, tako da dejansko zdravstveni dom Litija en fenomen in zagotovo kot takšen pravi prejemnik te najvišje priznanja občine Litija. Krati pa smo podelili tudi 8 županovih priznanj predilnici Litija, ki letos praznuje 140-letnico svojega delovanja in dejansko vpeta v sam razvoj in zna kljubovati času. Župniji Litija ob 90-letnici, ki je zagotovo izjemno prispevala k samemu razvoju, predvsem pa povezovanju in pa solidarnosti in pa medsebojnemu povezovanju v mestu. Lovski družini Litija in lovski družini Kresnice ob njenih 80-letnicah delovanja, ki predstavljajo pomen sožitja, se pravi v naravi, divjadi in pa seveda tudi enega medsebojnega povezovalnega segmenta v okolju, tako na področju kmetijstva in pa gospodarjenja z gozdovi. Potem oktetu Valvazor, komernemu zboru ob 40-letnici njenega res izjemno uspešnega delovanja. Prav tako javnemu podjetju Litija, komunalno-stanovanskemu podjetju ob 70-letnici, zagotovo je naša komunala zelo zvest in vesten izvajalec vseh javnih komunalnih storitev, tako v mestu kot na območju celotne občine. Seveda pokriva tudi še sosedno občino Švartno pri Litiji. Potem pa smo še podelili 2 priznanji posameznikom. To je gospe Vidi Poglajen, več kot 20-letni ravnateljici gimnazije Litija, ki je zagotovo v tem času postavila uspešen nivo delovanja, ki je lahko vzor v slovenskem merilu na področju gimnazij. In pa Jožetu Groboljšku, ki je zaznamoval izjemno odmevno prireditev, ki jo organiziramo vsako leto, že več kot 10 let, to je Varno na motor in predstavlja izjemno pomembno, izobraževalno in pa seveda informativno dejavnost na področju predvsem preventive, vzgoje in pa varnosti v cestnem prometu, predvsem motoristov in predstavlja tudi pomembno nalogo pri krepitvi te zavesti v našem prostoru.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je bil slavnostni govornik na osrednji občinski proslavi v Litiji. Župan Rokavec je danes z nami in povejte nam, kaj je minister povedal, je bil samo govorec na dogodku ali ste imeli priložnost in ste mu tudi predstavili situacijo v občini Litija?
2: Ja, minister gospod Jernej Vrtovec ni bil samo na osrednji prireditvi, je izkoristil to priložnost tudi za temeljiti ugled določenih projektov, ki so verjetno v zadnjih obdobjih nekoliko zastali. To so predvsem projekti povezani z našo glavno cestno povezavo z Ljubljano, se pravi ureditev ustreznega dostopa na dveh priključkih v naselju Zgornje in pa Spodnje Ribče. Potem tukaj problem nadaljnjih aktivnosti za ureditev obvoznice mimo Zgornjega Hotiča. Seznanjen je bil minister tudi za aktivnostmi glede obvoznice Litija in pa obvoznice Gabrovka. Tukaj je zagotovo obljubil, da bo skupaj z resornim ministrstvom, se pravi za prostor, iskal optimizacijo, predvsem pa pohitritve postopkov in pa nadaljno, se pravi, izvajanje teh projektov, kot sem prej povedal, ki so v zadnjem obdobju nekoliko zastala. Govora je bila tudi o kolesarski prvi v Litiji. Tukaj je pristojnost pristojnega ministrstva in je zagotovo vso podporo in tudi pomoč, kakor tudi podporo pri izgradnji nadomestnega mostu v Jevnici. Hkrati smo ministra opozorili tudi na slabo cestno infrastrukturo, se pravi vzdrževanje ceste, ker bi želeli, da je ta nivo se izboljša. Ministra pa smo tudi popeljali na železniško postajo Litija, kjer smo

0: pokazali, kako zgleda železniška postaja Litija čez 5 let. Namreč minister gospod Vrtovec je pred 5 leti se takrat ob obisku vlade v Litiji ogledal še staro železniško postajo in takrat je vlada sprejela odločitev, da se gre prioritetno v obnovo železniške postaje Litija, tudi se pravi modernim sistemom parkiranja, ureditev peronov, seveda zagotovitev tega res mobilnega sistema kot vozlišča vseh prometnih poti in je bil navdušen nad samo izvedbo in pa rešitvijo, ki je bila narejena v tem obdobju. Smo se mu pa tudi zahvalili za takratno podporo k tej rešitvi.
1: Zdaj občinski praznik je zagotovo tudi trenutek, ko se ozre malo nazaj in tudi pogled upre vnaprej. Kakšni so načrti občine Litija?
0: Ja, zagotovo, če gledamo za nazaj, lahko vidimo, da smo zaključili pomembne projekte od vzgojno-izobraževalnega objekta v Hotiču, obnovo prve faze športnega parka tukaj v Litiji v Praproščah in pa športne dvorane v Litiji ter protipoplavnih ukrepov med Litijo in pa Savo ter v Kresnicah. Za naprej pa seveda želimo, da dokončamo satelitsko urgentni center, nadomestni most v Jevnici, obnovo kanalizacije po poplavah tukaj v Litiji. Pričnemo z kolesarsko brvjo, širitev vodovoda, Litija Šmartno ter še dograditev druge faze vzgojno-izobraževalnega objekta na Dolah z ureditvijo dvorane nad gasilskim domom ter medgeneracijskega središča v Gavrovki, tako da je načrto in pa projektov polno in bo potrebno kar krepko zavihati rokave za samo načrtovano izvedbo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z nami je danes župan občine Litija, Franci Rokavec. Zdaj pa se ustaviva še pri dogajanju, ki je zaznamovalo minuli konec tedna. V petek ste praznovali festival skupnosti, pa poleg vsega dogajanja je bila ena izmed zelo pomembnih stvari otvoritev Litkovega vrta. Zakaj gre pri tem projektu?
2: Ja, Litkov vrt je približno 1000 kvadratnih metrov površine. V samem jedru mesta se nahaja med vrtcom Najdihojča in po osnovno šolo Litija. Gre za prostor, ki do sedaj še ni imel svoje namembnosti in po enih 2-3 letih razmišljam, kaj bi bilo najbolj smiselno umestiti v ta prostor, je prišlo najprej do arhitekturnega natečaja za ureditev tega območja. Ideje so bile krasne, vendar z finančnega vidika dokaj visoke, ampak kljub vsemu se je potem prišlo do ideje, da bi bilo smiselno, da je na tem mestu smiselno imeti lep, urejen mestni vrt, lahko rečemo nekaj podobno že botanični ureditvi tega središča, hkrati pa z izobraževalnega vidika zelo pomembno mesto, predvsem za mlade, se pravi za malčke v vrtcih in pa za učence v osnovni šoli Litija, da se lahko spoznavajo ta stik z naravo in seveda na ta način tudi pridobivajo svoja znanja za bodočnost. Hkrati pa bo seveda ta mestni Litkov vrt urejal arborist gospod Miha Kost iz Mamolja, ki je že znan po zelenem gaju, izjemnem botaničnem vrtu, ki ga ima na Mamolju, in dejansko lahko rečem, da smo dobili en biser, ki je tukaj v samem mestu, na katerega smo lahko ponosni in mislim, da ima zelo večnamensko funkcijo.
1: Kar pomeni kot nekoč v nekih prejšnjih časih učenje, spoznavanje družbe in narave v praksi, poudarek tudi najbrž na lokalnem rastlinju in vsem, kar tako lahko zraste.
2: Tako, absolutno, no dopolnjuje pa ta vrt tudi Litkov kip, kip Litka, ki je na nek način ena simbolno, se pravi, prepoznavna maskota mesta Litija za strani rudarstva in spominja na breku to povezavo preteklosti z sedanjostjo.
1: Zdaj pa še, kaj vse se je dogajalo v nedeljo. Glede na to, da se je zadnja etapa kolesarske dirke začela v Litiji, popoldne pa ste, potem ko so kolesari že šli po svoji poti, še vi odprli nov asfaltiran del javne poti, na kateri relaciji in za koliko metrov, kilometrov javne poti gre?
2: Ja, mogoče samo še mi grede, ne? Poleg te ceste, ne, se je prižgala tudi kopa velikanka, skoraj da 200 kubičnih metrov kope, prav tako na Dolah, pri Medvedovih v Suha Dolah. Na to smo pa seveda res odšli na otvoritev ceste v Bistrico. Gre dejansko za 2,5 km dolg cestni odsek javne poti, ki sicer povezuje 4 domačije. Nič več, vendar z vidika razvoja, se pravi policentričnega razvoja občine, je izjemnega pomena, da se je uredil ta pomemben odsek ceste, ki lahko predstavlja eno pomembno žilo za nadaljni razvoj in pa življenje ljudi na tem področnem kraju. Hkrati moram pa povedati, da je bila to tudi sanacija izjemno pa poškodovanega dela ceste, ki ga je uničilo več neurij v letu 2023, najprej v mesecu juniju, nato pa še v novembru istega leta. In tukaj smo pridobili tudi sredstva za odpravo posledic po neurju v višini 500 000 evrov. In smo zelo ponosni, da smo lahko tudi z temi ukrepi pripomogli k temu, da bo ta del območja občine imel ustrezno cestno povezavo.
1: V Litiji ste z osrednjo občinsko proslavo tudi že počastili dan državnosti, imate pa v sredo prav tik pred praznikom še obeležitev dneva državnosti v parku osamosvojitve.
2: Ja, tako je, tudi lepo povabljeni na ta osrednji dogodek, ki je vsako leto zdaj na 24. zadnji šolski dan, tudi 24. juni. Hkrati pa je to dogodek, ki ga sooblikujejo osnovnošolci, 5. in 6. razred obeh osnovnih šol Litija in pa Gradec. Hkrati pa seveda sodelujejo tudi vsi veterani vojne za Slovenijo, ki so bili v tistih pomembnih dogodkih na pomembnih položajih, bojnih položajih za obranitev komaj rojene Republike Slovenije. In zato se vsako leto na dan pred dnevom dneva državnosti dobimo v parku na spominski slovesnosti.
1: Na sogovornik je bil župan občine Litija, Franci Rokavec. Hvala za pogovor in lepo, prijetno poletje vsem litijskim šolarjem in seveda tudi vam.
2: Hvala lepa, enako tudi vam in seveda srečno.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
3: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
2: Pohitite, količine so omejene.
4: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
5: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
5: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Danes bo sprva precej jasno. Popoldne in zvečer se bodo pojavile posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Prometna nesreča je na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Pozdravljeni kumovke in kumovci, dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Do sedaj smo se osredotočali predvsem na stereotipe o ljudeh in različnih družbenih skupinah. Vendar stereotipi niso omejeni le na človeka. Pogosto jih pripisujemo tudi živalim. Danes pogosto slišimo izraz slep kot netopir, zaradi katerega veliko ljudi verjame, da te živali sploh ne vidijo in se po svetu premikajo izključno s pomočjo zvoka. V resnici pa je to napačno prepričanje, saj večina netopirjev vidi dobro, nekateri celo odlično. Stereotip je nastal zaradi posebnega načina orientacije netopirjev. Znanstveniki so v 18. stoletju ugotovili, da se netopiri lahko premikajo tudi v popolni temi, ne da bi trčili v ovire. Uporabljajo namreč eholokacijo. To pomeni, da oddajajo visoke zvoke in nato poslušajo odmev, ki se odbija od predmetov v okolici. Ker ljudje tega načina zaznavanja ne poznamo, se je med ljudmi razširila predstava, da netopiri ne potrebujejo oči in da so zato slepi. Mnoge vrste vidijo zelo dobro pri šibki svetlobi, kar jim pomaga pri nočnem lovu. Nekateri sadjejedi netopiri, ki živijo v tropskih območjih, imajo celo tako dober vid, da se pri iskanju hrane bolj zanašajo na oči in voh kot na eholokacijo. Ljudje redko opazujemo netopirje od blizu, zato znanja o njih skoraj nimamo. Filmi in zgodbe jih pogosto prikazujejo kot skrivnostna nočna bitja, kar dodatno krepi napačne predstave. Takšni stereotipi lahko vplivajo tudi na odnos ljudi do živali. Ker netopirje pogosto povezujemo z nečim strašljivim ali nenavadnim, jih mnogi dojemajo negativno. V resnici pa imajo pomembno vlogo v naravi. Pomagajo pri opraševanju rastlin, raznašanju semen in nadzoru populacij žuželk. Primer netopirjev kaže, kako hitro lahko napačna predstava postane splošno sprejeto dejstvo. Čeprav stereotip pravi, da so netopiri slepi, znanost dokazuje nasprotno. Zato je pomembno, da informacije preverjamo in ne verjamemo vsem prepričanjem, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Poslušani ste rubriko Brez okvirjev. Za vas sva jo pripravila Anja Brečko in Mitja Tatarevič. V najno družbo pa prav lepo vabljeni tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 24. junija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Svibno nizkonapetostno omrežje Kote.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Požar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi. Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Požar zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. V vrhu nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča zamenjal Borut Franc. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami v novicah sem to dopoldne Ane Marije Kekec. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celje je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. V požaru sta se dve osebi poškodovali, točen vzrok požara pa še ni znan, so povedali na policijski upravi Celje. Dosedani direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu nacionalnega preiskovalnega urada zamenjal Borut Franc, so potrdili na generalni policijski upravi. Španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme za prodajo v času svetovnega prvenstva v nogometu. S tem je po oceni Urada Evropske unije za intelektualno lastnino preprečila škodo za imetnike pravic intelektualne lastnine v višini več kot 7 milijonov evrov. Bosanska košarkarica Jana Guska je četrta okrepitev Cinkarne Celje, so iz vrst državnih prvakinj sporočili v izjavi za medije. Gre za 20-letno reprezentantko Bosne in Hercegovine, ki igra na poziciji centra. Zadnje dve sezoni je 190 cm visoka Guska igrala v dresu Ljubljanske Ilirije. Z njo se je dvakrat zapored veselila naslova prvakinj v regionalni ligi Vaba 2. O vremenu Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Detektiv, detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Pokončna.
0: Ime avtorja.
1: Lea Ipi.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Družbeno-zgodovinski, tudi biografski roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Leman Ipi.
0: Zaplet.
1: Lea Ipi na družbenih omrežjih zasledi fotografijo starih staršev iz Cortine d'Ampezzo v italijanskih Alpah. Par počiva na ležalnikih, zadaj na zidu pa so prislonjene smuči. Kdo je posnel fotografijo in kje se leta v resnici nahaja? Zraven objave piše, da gre za leto 1941, torej je to čas vojne. Najprej na misel pride vprašanje, kako sta lahko tja odšla med vojno, potem se spomni babičinih pripovedi, da je bil to njen najsrečnejši čas. Pod fotografijo se kmalu začno nabirati različni komentarji, tudi obtožujoči in žaljivi. To jo spodbudi k raziskovanju, želi si oprati babičino ime, jo zaščititi pred obrekovanji in natolcevanji. Življenje obeh družin, katerih potomka je Lea Ipi, je bilo prepredeno s politiko, gospodarstvom, vladanjem v različnih državah, ki so nastajale ali izginevale v času prve polovice 20. stoletja. Po nastanku Albanije, v kateri je prevladala komunistična stranka, je bilo življenje težko. Dedek je bil zaprt in obsojen na prisilno delo, babico pa je nadzorovala tajna služba Sigurimi, saj je imela grško državljanstvo. Kljub temu je Leman preživela z visoko dvignjeno glavo, saj ni storila ničesar napačnega, kot je večkrat poudarila ob pripovedovanju o svojem življenju. Vedno, tudi ko je bilo najtežje, ko je morala urejati kanale za namakanje v zadrugah na podeželju, je ohranila dvignjeno glavo. Poglavitna je bila namreč skrb za sina, ki je postal Lein oče.
0: Zanimivost.
1: Lea Ipi se je rodila 8. septembra 1979 v Tirani v Albaniji. Je politična teoretičarka, filozofinja in profesorica politologije. V knjigi Pokončna piše o svoji babici Leman in nastajanju ter izginjanju držav na Balkanu ter sistemih, v katerih so se lete znašle. Pred časom je bila avtorica tudi gostja na literarnem dogodku v Sloveniji. O njej smo lahko brali v večjih intervjujih, kjer z politično-družbenega stališča odkrito spregovori o življenju komunizmu in tudi današnjem vampirskem kapitalizmu. V slovenščino je roman Pokončna prevedla Sanda Šukarov.
0: Priporočilo.
1: Pokončna je del trilogije, pravzaprav po času predhodnica njene uspešnice Svobodna, kjer piše o življenju v času komunistične Albanije in svojem otroštvu ter odraščanju. Tretji del zato napeto čakamo vsi, ki nam je njeno pisanje všeč. V romanih Ipijeva piše verodostojno o političnih pojavih in procesih. V literarizirani zgodbi pa se opira na arhivska poročila in spomine ter pripovedovanja. Piše z perspektive vnukinje in išče sledi za starimi starši. V ta namen je obiskala številne arhive v Albaniji in Grčiji, ki so po dolgih letih odprli vrata za raziskovalce. Ko so jo spraševali, ali išče podatke kot sorodnica, ali raziskovalka, je vedno odgovorila raziskovalka. A vseeno je bilo do podatkov priti težko. Zbrala jih je za 1000 listov in v pregledovanju prišla do mnogih zanimivih ugotovitev. Ena od teh je ta, da arhivi vedno ne ponujajo resnice. Tudi ovaduhi so pisali potvorjene zapisnike. To so bili časi, ko so mnogi skušali preživeti s sodelovanjem z večjimi stranmi, strankami, sistemi. Večkrat je žal, da babice, ko je bila še živa, ni vprašala več pomembnih stvari. Njeni odgovori bi zagotovo še bolj osvetlili prava dogajanja v Zabalkan viharnih časih. Za vas sem roman Pokončna prebrala Simona Solina. Nadejam se, da vas bo zgodba o Leman pritegnila in da vam bo bralno potovanje v čas prve polovice 20. stoletja osvetlilo mnogo samo na pol poznanih dejstev o družbeno-političnem dogajanju v Albaniji in širše.
0: Ime avtorja.
1: Lea Ipi.
0: Ime knjige.
1: Pokončna.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer se bodo pojavile posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutrene temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
2: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
6: Meritve hitrosti se izvajajo na Rojah pri Šentjerneju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
5: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
4: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
5: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
4: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
5: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
4: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
5: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
4: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
6: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
4: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
5: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
4: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88888 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite za ston. Mi vam zagotavljamo
5: za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
4: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88888 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust.

0: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti,

0: seveda škihno. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 0800 88 88 ali 0800 88 88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
1: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Eukaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 0800 88 88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcio 0800 88 88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je odvedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Virtual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale. Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
2: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
3: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
2: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Prometna nesreča je na cesti Krško-Drnovo pri Krškem. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 24. junija od 10. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Breg Mlinar izvod Tenetiše.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: V državni zbor podpisi za začetek referendumskega postopka za novelo zakona o lokalnih volitvah. Nevihte sinoči znova povzročale nevšečnosti. Vreme sončno in vroče bo. Dober dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Nad Slovenijo je sinoči po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil Center za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjske objekte ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igoter, v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot. Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu Nacionalnega preiskovalnega urada zamenjal Borut Franc, so potrdili na generalni policijski upravi. Evropska rokometna zveza je danes potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško, je Evropska rokometna zveza zapisala na spletni strani. Rokometašice Krima so imele mesto v ligi prvakin že zagotovljeno. O vremenu Andrej Velka, vrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Paužar Mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
9: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
8: Prometna nesreča je na cesti Krško-Drnovo pri Krškem. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes. Kmalu slišite kaj več o urejanju oziroma prenovi križišča, o praznovanju in iskanju vročih točk. Podrobnosti seveda v nadaljevanju, ko bomo preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Kum danes?
1: Poletje prinaša višje temperature, ta teden bodo šle te kar čez 30 stopinj. V Hrastniku želijo poiskati s pomočjo občanov poti, ulice in javne površine, kjer je poleti zunaj res vroče, naprimer na poti do trgovine, na igrišču, ob cesti ali pa na klopci brez sence. Svoje predloge lahko označite na interaktivnem zemljevidu, povezava do njega je objavljena na spletni strani Hrastniške občine. Vsi predlogi bodo pomagali prepoznati najbolj izpostavljena območja v Hrastniku. Te bodo podrobneje analizirali in zanje pripravili predloge ukrepov za blaženje vročine. Vsaj eno izmed lokacij bodo tudi dejansko preuredili oziroma opremili z ukrepi za ohlajanje prostora. Svoj predlog boste lahko zaupali tudi v živo. V okviru projekta Life for Adept bo okoljska organizacija Fokus v sodelovanju z občino Hrastnik jutri v torek izvajala prvo terensko zbiranje predlogov pri fontani oziroma spomeniku rudarjem v Hrastniku, kjer bodo skupaj s prostorožem pod rumenimi marelami občanom na voljo in v pomoč pri uporabi aplikacije. Tam bodo tudi v sredo, o projektu pa še več jutri v Zeleni kišti po 14. uri. V Zagorski občini bo ta teden ob koncu šole in na predvečer praznika dogodek Večer na vasi, ki ga pripravlja krajevna skupnost Čemšenik. V sredo bo pri njih pestro vse od 17. ure dalje, začeli bodo s proslavo, sledile bodo vaške igre, na katerih bodo med sabo tekmovali zaselki. Večer na vasi pa se bo nadaljeval še pozno v noč zabavo ansamblom Slovenski ekspres in druženjem ob dobri hrani in pijači.

0: Informativni Cum Danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual Cum.
1: Še vse do petka je dostopna oziroma aktivna spletna anketa občine Trbovlje, s katero so povabili, da se občani opredelijo do dveh variant prenove križišča pri Delovskem domu. To območje je bilo izpostavljeno kot nevarno za vse udeležence prometa in zlasti neprimerno za funkcionalno ovirane osebe. V sodelovanju s projektantom sta nastali dve varianti, ki se razlikujeta po pretočnosti prednostne ceste, dovoljenih smerih zavijanja in načinu umirjanja prometa. Ena je semaforizirano križišče, druga brez semaforja, po principu zavijanja desno-desno. Po predstavitvah variant prejšnji teden je zdaj možno sodelovati pri izbiri variante v spletni anketi do 26. junija. Še en pomemben dogodek zaznamuje ta teden. Šolari zdaj res še samo odštevajo, kolikokrat se treba pokazati v šoli, preden lahko rečejo hura počitnice. Čestitke vsem, ki ste uspešno pripeljali šolanje za to šolsko leto do konca in se veselite dolgega vročega poletja. Če pa je kje malo zaškripalo, pa tudi to se bo uredilo in čez poletje odmisliti šolo, potem pa spet jeseni s polno paro naprej. Šolari, lepe počitnice želimo!

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje so junija najmlajšim bralcem podelili bralna priznanja Tončka knjigoljuba in tako zaključili še eno sezono za bralce začetnike. Letos je priznanje osvojilo več kot 400 vrtičkarjev ter otrok prvih in drugih razredov. Čez poletje, od 1. julija do 1. septembra, pa mlade bralce v knjižnici med drugim čaka Tončkova poletna bralnica. K projektu se lahko prijavijo na mladinskem oddelku knjižnice, kjer bodo prejeli knjižni paket, ki ustreza starosti otroka, skupaj z navodili za izvedbo in zaključek bralnice. Bralni krožek knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje je združenjem in torto obeležil 25 let druženja. Tisto prvo srečanje bralnega krožka je bilo 16. februarja 2001. Članice pa so v četrt stoletja skupaj prebrale nešteto strani, odkrivale nove svetove, spoznavale različne poglede na življenje in stkale tesna prijateljstva. Druženje s knjigami pa bo seveda še kako aktualno čez poletje, ko bo med počitnicami in dopusti čas tudi za branje. Zagorska knjižnica z obema enotama v Kisovcu in na Izlakah s 1. julijem prehaja na poletni obratovalni čas, ki bo veljal do 31. avgusta in je že objavljen na njihovi spletni in Facebook strani.
2: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

Knjižnica Sevnica je tik pred počitnicami že objavila, kako bo spremenjen odpiralni čas v juliju in avgustu. Ob sobotah bo knjižnica zaprta, popoldne bo najdlje odprta ob sredah, bolj podrobno po dnevih in same ure od do, to pa je zapisano na Facebook strani Sevniške knjižnice. Izven odpiralnega časa knjižnice lahko bralci gradivo vrnejo v nabiralnik pri stranskem vhodu, za prevzem gradiva pa uporabijo paketnik, ki omogoča izposojo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan.

0: danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
3: Ma je rebež avto.
4: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
9: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
10: Hello.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hojno.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri uvozu Domžale. Prometna nesreča je tudi na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Žar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni z vami, sva Mitja Tatarjevič in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Razpis za gospodarsko prestrukturiranje Zasavja čaka na odločitev gospodarskega ministrstva. Spektr ob 35-letnici donira v splošni bolnišnici Trbovlje. Sončno bo in vroče. Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2025-2028 še vedno ni povsem zaključen. Kot so nam povedali na agenciji Spirit, je komisija za izvedbo javnega razpisa 22. maja letos zaključila strokovni pregled in ocenjevanje prispelih vlog prijaviteljev, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, kot je bilo določeno v časovnici javnega razpisa. Ker je za zaključek postopka potrebno strani Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport pridobiti informacijo o razpoložljivih sredstvih za financiranje projektov po tem razpisu, je agencija za to informacijo ministrstvo prosila 25. maja. Takoj po prijemu odgovora pa bo agencija lahko zaključila postopek izbora. Družba Spektr je največje stanovanjsko podjetje v Zasavju. Njihova zgodba se je začela 24. junija 1991 na predvečer razglasitve samostojne Slovenije. Ustanovljena je bila kot hčerinsko podjetje rudnika rjavega premoga. Konec leta 2017 je prešla iz lastništva RTH v 100-odstotno lastništvo stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Trenutno ima družba v lasti več kot 2000 stanovanj, ki jih oddaja v najem ter upravlja s 5490 stanovanji. V sredo bodo tako obeležili 35 let in ob tej priložnosti so danes splošni bolnišnici Trbovlje predali donacijo v višini 13.985 evrov za nakup 5 novih postelj, ki omogočajo kvalitetnejše pogoje pacijentov in lažji del z bolniki medicinskemu osebju.
2: Direktor Spektra Stane Sotler, lepa gesta ob vašem jubileju, pa tole ni edina, ne?
3: Seveda, delavci Spektra so se že v preteklosti odločili, da sredstva, ki bi jih sicer namenili za praznovanje pomembnejših obletnic, namenijo organizacijam, ki izvajajo aktivnosti, ki so pomembne za vse Zasavčane. Letošnja donacija znaša nekaj manj kot 14 tisoč evrov in je bila namenjena bolnišnici Trbovlje za nakup 5 bolnišničnih postelj. Za samo vsebino donacije pa smo se dogovorili skupaj z bolnišnico.
2: Direktor bolnišnice Marjan Podgoršek, čemu bo tole služilo, za kakšne postelje gre?
4: Postelje so na oddelku internistike, tule zraven imam glavno sestro tega oddelka, ki je operativno usklajevala in je tudi bila zelo aktivna. Mi smo glede tega zelo veseli, prav v strokovne podrobnosti bi pa kolegico povabil. Ma precej zaslug, da se tako povezovanje dogaja in da je uspešno.
5: Ob tej priložnosti bi se najprej želela iskreno zahvaliti za to donacijo, tako v svojem imenu kot v imenu celotnega kolektiva na internem oddelku in ne nazadnje tudi v imenu pacijentov. Ne znam opisati z besedami, kaj ste pripomogli. Lahko le rečem, da ste dosegli s tem nakupom še bolj kakovostno in varno oskrbo samih pacijentov in zato še enkrat iskrena hvala za dobrosrčnost vseh vaših sodelavcev.
1: V sklopu ureditve gorsko-kolesarskih poti želi občina Trbovlje na degradiranem območju Kip zgraditi in urediti bike park, ki bo vseboval 3 gorsko-kolesarske enoslednice. Vse urejene in zgrajene poti bodo namenjene vožnji navzdol in bodo različnih stopenj težavnosti. Dodani jim bodo elementi za popestritev vožnje in osnovne infotable ter signalizacija. Glavno izhodišče za vse poti bo ob drevoredu iz kolovoza na planoti Kipe, zaključek pa ob snožju zahodnega dela Kip pri Ribniku. Projekt je trenutno v fazi iskanja izvajalca del. Trboveljski Rdeči križ bo tudi letos pomagal staršem osnovnošolcev pri nakupu šolskih potrebščin. Od začetka junija so zbirali prijave, glede na število leteh, upravičenih seveda, pa določili tudi vrednost bona. Ta je v vrednosti 70 evrov za otroke od 1. do 4. razreda ter 90 evrov za otroke od 5. do 9. razreda. Starši lahko bone prevzamejo do vključno srede, unovčiti pa jih morajo do konca avgusta.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo danes in jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne nevihte. Današnje temperature se gibljajo okoli 31 stopinj, jutri zjutraj se bo segrelo do 20 stopinj Celzija, čez dan pa bodo temperature podobne današnjim.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Etektum.
11: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Hey, this is Fran. Summer.

0: Paužar Mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
7: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
9: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponve od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena švinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
11: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
0: Prometna nesreča je pri uvozu Domžale v smeri proti Celju. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Letni časi.
4: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Mesec junij je tisti, ko že sadimo in sejemo na gredice, ki so ostale prazne po spravilu solate, rekvice, pa kakšne nadzemne kolerabce, pa zgodnjega krompirja in še česa drugega. Poskrbimo pa seveda tudi za rahljanje tal in še kaj. Večkrat v naših oddajah med nasveti omenimo kokosova vlakna in pripravke iz morskih alg. Zato danes več o njih. V zadnjem delu oddaje pa še v enem nezaželjenem škodljivcu, ki se imenuje japonski hrošč. V družbo vas vabiva Rok in Romana.

0: Živimo z naravo.
1: Kokosova vlakna pridobivamo iz notranjosti kokosovih lupin in predstavljajo naraven stranski produkt obdelave kokosa. Groba, močnejša vlakna se že vrsto let uporabljajo za izdelavo vrvi, gradbenih elementov, žimnic. Nežnejša in s hranili bogatejša vlakna pa zadnja leta predstavljajo pravo revolucijo v vrtnarstvu. Zradi dejstva, da se prodajajo v popolnoma suhem in stisnjenem stanju, kokosova vlakna ne vsebujejo bolezenskih organizmov, niti ne vsebujejo težkih kovin. Zradi svoje rahlosti, zračnosti in zadrževanja vlage predstavljajo odlično izbiro za izboljšanje vseh vrst vrtnih tal. Posebej priljubljena so v visokih gredah, saj zaradi svoje zračnosti omogočajo bistveno hitrejše segrevanje in pridelek že v zgodnji pomladi. Uporabljamo jih tudi kot zastirko, saj so koristna za nadzor plevela v vrtu. Ker gre za biorazgradljiv material, z dodajanjem kokosovih vlaken v vrt dodate organsko maso, ki je zelo pomembna za zdrava tla. Kokosova vlakna predstavljajo odlično rešitev za topla podnebja in balkonske rastline, saj zaradi svojega odličnega zadrževanja vlage zmanjšajo potrebo po zalivanju kar za polovico. Vidni prednosti kokosovih vlaken sta tudi njihova majhna teža in velikost, zaradi česar omogočajo precej lažji in cenejši transport. Kokosova vlakna so privlačna tudi navzven, njihova nežna rjava barva pa nikoli ne zbledi. Dejstvo, da so kokosova vlakna dobro odporna proti gnitju, pomeni, da so primerna tako za uporabo pri sobnih rastlinah kot zunaj na vrtu. Kokosova vlakna, naravni stranski produkt kokosovih orehov, običajno ob nakupu, izgleda kot kos opeke, kar smo že preomenili. Ne glede na to, ali so namenjene za uporabo na prostem ali za sobne rastline, jih je treba pred sajenjem ustrezno pripraviti. Da bi jih uporabili, jih morate najprej namočiti. Opeko položite v veliko posodo, ne pozabite, da se bo po hidraciji razširila 5 do 7 krat. Zato izberite dovolj veliko posodo. Prelijte s toplo vodo. Opeke kokosovih vlaken lahko kupite v različnih težah. Dobro pravilo pri odločanju o količini vode je 1,2 litra na 5 kg opeko. Potem, ko jih prelijete s toplo vodo, jih pustite v njej 15 minut, da se voda upije. Po tem času kokosova vlakna s prsti zrahljajte, dokler ne dosežejo idealne konsistence, podobne zemlji.

0: oddaji Letni časi svetujemo.
1: Prej smo govorili o kokosovih vlaknih, zdaj se pa malce ostavimo pri morskih algah. Te so že stoletja znane kot naravno gnojilo, predvsem v obmorskih regijah, kjer so jih kmetje uporabljali za krepitev zemlje. Danes se znanost strinja z njimi. Alge so bogat vir mineralov, vitaminov in biološko aktivnih snovi, ki izboljšujejo strukturo tal in spodbujajo rast. Sodijo pa morske alge med biostimulante. To pomeni, da krepijo imunski sistem rastlin, spodbujajo rast in v splošnem krepijo rastline. To pomeni, da imajo naše rastline veliko boljšo in lepšo rast. Prav tako pa so bolj odporne na napad bolezni in škodljivcev, kar obenem pomeni seveda tudi bolj zdrav in večji pridelek. Morske alge so zelo bogate z organsko snovjo, saj gre za naravno snov. Vsebujejo vsa glavna hranila, dušik, fosfor in kalij. Slednjega vsebujejo zelo veliko, zato so morske alge praktično nujne za plodovke in kapusnice, ki so velik porabnik kalija. Poleg glavnih makrohranil vsebujejo tudi številna mikrohranila in še več kot kar 40 mineralov. Vsebujejo elemente, ki jih rastline potrebujejo za zdravo rast, a jih pogosto primankuje v klasičnih gnojilih. Posebej dragoceni so jod, selen in kalij, ki povečujejo odpornost rastlin. Potem alginati, to so naravne spojine, ki izboljšujejo zadrževanje vode v tleh, in ne nazadnje naravni hormoni rasti, ki pospešujejo kalitev in razvoj korenin. Kar se tiče uporabe, lahko uporabljamo sveže nabrane alge, potem posušene in zmlete, ampak se mi zdi, da jih ne boste šli ravno nabirati na morje, da bi jih uporabljali takole, ali pa tekoča gnojila iz alg, ki jih zmešamo z vodo in uporabimo za zalivanje ali pa foliarno škropljenje. In zakaj jih uporabljamo? Pri paradižniku dodatek tekočega izvlečka iz alg spodbuja cvetenje in plodove. Pri solati in špinači redno zalivanje z algami izboljša kakovost listov. Pri sadnem drevju pa z algami okrepljena tla pomagajo drevesom bolje preživeti sušne poletne mesece. Čeprav imajo alge številne prednosti, pa je dobro vedeti tudi za kakšno omejitev. V prevelikih količinah lahko prinesejo preveč soli, kar pa škodi rastlinam.

0: letni časi.
1: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in druge strokovne službe z področja zdravstvenega varstva rastlin tudi v letošnjem letu izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja japonskega hrošča. Japonski hrošč izvira iz severovzhodne Azije, v Evropi pa je prisoten od leta 2014. Razširjen je v Piemontu in Lombardiji v Italiji, kantonu Ticino v Švici ter delih Nemčije. Od tam pa se prek kamionov, osebnih avtomobilov ali vlakov redno prenaša kot slepi potnik na druga območja. Ko se vozilo ustavi, hrošči izletijo in poiščejo gostiteljske rastline v bližini. Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin. Hrošči objedajo liste, ki dobijo čipkast izgled, plodove in cvetove, ličinke pa poškodujejo korenine travne ruše. Najraje imajo vinsko trto, koščičarje, jablano, lesko, vrtnico, viniko, jagodičje, aktinidijo, fižol, sojo, javor, brest, lipo, divji kostanj in številne druge rastline. Ker se hitro razmnožuje, nima naravnih sovražnikov. Lahko pa povzroči obsežno škodo v urbanem okolju, na vrtovih in kmetijskih površinah. Odrasli hrošči se pojavljajo od maja do septembra, z vrhom naleta v sredini julija. Odrasel japonski hrošč je dolg približno 8 do 11 mm. Glava in oprs je stakovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene. Na vsaki strani zadka ima po 5 šopov belih dlačic. Odrasli hrošči objedajo liste, cvetove in plodove. Najpogosteje izjedajo listno tkivo med žilami, zato imajo listi značilen čipkast vides. Močno napadeni listi porjavijo in odpadejo. Hrošči se pogosto hranijo v skupinah. Običajno začnejo na vrhu rastline in se pomikajo navzdol. Najbolj dejavni so v toplih in sončnih dneh. Ličinke povzročajo škodo v tleh, predvsem v travni ruši, zato je lahko škoda vidna tudi na vrtovih, zelenicah in športnih površinah. Prvi znaki so rumenenje, rjavenje, venenje in postopno propadanje rastlin. Takšna škoda je lahko podobna suši. Škodo največkrat opazimo jeseni, septembra in oktobra, ter poplavi aprila in maja, ko so na delu tretjo stopenjske ličinke. Če kje opazite kakšnega japonskega hrošča, pa tole čim prej javite pristojni službi. To pa je tudi vse v današnjih letnih časih. Se slišimo čez teden dni ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beraus.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
5: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
6: Ne, kaj pa je?
5: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
6: To se pa splača.
5: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
7: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen Celje.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
12: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Promet je urejen izmenično, enosmerno na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem zaradi prometne nesreče. Meritve hitrosti se izvajajo na Ptuju, na Ormoški pri privat hiši v smeri Ormož. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: imel žar mojster.
1: Tisti, ta pravi mojstri žara, vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Maožar Mojster.
1: Ja, žar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na 41 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V prvih petih mesecih dobrih 40% več nedovoljenih prehodov meje kot v enakem obdobju lani. Mladinski tabor Atlantis v Sloveniji prvi združuje mlade prostovoljce iz Sredozemlja. Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija je v prvih petih mesecih letošnjega leta obravnavala 12.089 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za dobrih 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko so jih zabeležili 7.655. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi prvih pet mesecev leta 2026 daleč najbolj obremenjene meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 75% vseh nedovoljenih prehodov meje oziroma 8.977. Koprska uprava je obravnavala 1.308, Ljubljanska 729, Murskosoboška pa 507 primerov. Rdeči križ Slovenije bo na Debelem rtiču od danes do sobote prvič gostil mediteranski mladinski tabor Atlantis. Udeleženci se bodo osredotočili na humanitarne izzive, duševno zdravje in varovanje okolja. Organizatorji pričakujejo 50 mladih prostovoljcev iz 15 držav, so sporočili iz Rdečega križa Slovenije. Na Debeli rtič prihajajo mladi med 18 in 30 letom starosti iz različnih držav, med drugimi Španije, Portugalske, Srbije, Črne gore, Libije, Libanona in Tunizije. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je o ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: umov žar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0141 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Požar mojster.
1: Jažar ni samo peka mesa, je prava umetnost. In nekateri prisegajo na skrivne začimbe, drugi prisegajo na potrpežljivost, tretji pa na posebno tehniko. Katera pa je vaša skrivnost? Pošljite nam svoj najboljši nasvet, svoj recept ali pa trik na nič 41 30 30 70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari. Pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si. Ko zadiši, po zmagi.
2: Radio Aktual Kum.
3: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
8: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
0: Prometne nesreče so pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane med priključkoma Šentilj in Maribor ter v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Prometna nesreča ovira tudi cesto Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Ko zjutraj odpremo vrata, nas proti tlom vleče gravitacija. Ko prižgemo luč, deluje elektromagnetna sila. Ko sonce posije, so v ozadju jedrske sile. In ko se v najmanjšem svetu delcev nekaj spremeni, pogosto ugotovimo, da narava ni samo lepa, ampak da je tudi zelo natančna. V današnji oddaji Na robu znanega se bomo tokrat dotaknili vprašanja, ki zveni skoraj kot znanstvena uganka, ali poleg štirih znanih sil narave obstaja še peta sila. Današnjo oddajo pa so pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Za začetek zelo preprosto. Sila je način, kako stvari v naravi med seboj vplivajo. Gravitacija drži planete na poti okoli Sonca in nas na tleh. Elektromagnetna sila je odgovorna za svetlobo, elektriko, magnete, kemijo in tudi zato, da se atomi povezujejo v snovi. Močna jedrska sila drži skupaj jedra atomov. Šibka jedrska sila pa sodeluje pri nekaterih radioaktivnih razpadih in pri procesih v zvezdah. Te štiri sile so kot štirje glavni načini, s katerimi narava vodi svoje dogajanje. Dolgo se je zdelo, da je to celoten seznam. Potem pa so znanstveniki začeli opažati stvari, ki jih ta seznam sploh ne pojasni popolnoma. Naprimer, temna snov. Vemo, da nekaj v vesolju svojo gravitacijo vpliva na gibanje galaksij. Galaksije se vrtijo tako, kot da je v njih več snovi, kot jih vidimo s teleskopi. Vidimo zvezde, plin, prah, planete, meglice. A izračuni kažejo, da mora biti tam še nekaj, nekaj nevidnega. In temu rečemo temna snov. Potem je tu še temna energija. Vesolje se širi in ne samo to, širjenje se pospešuje. Kot da bi nekaj na največjih razdaljah potiskalo prostor narazen. Tudi tega še ne razumemo do konca. In ko imamo v naravi dva velika neznana dela, temno snov in temno energijo, se hitro pojavi vprašanje, ali za njima stoji nekaj, česar še nismo uvrstili v naš seznam sil. Peta sila narave bi bila nova oblika vpliva med delci ali snovjo. Morda bi bila zelo šibka, morda bi delovala samo na zelo kratkih razdaljah, morda bi delovala samo med temno snovjo. Morda pa bi bila tako skrita, da jo opazimo samo po drobnih odstopanjih v zelo natančnih poskusih. Pomembno pa je poudariti, peta sila ni potrjeno odkritje. To ni nekaj, kar bi fiziki že opisali v knjige. Je pa ena izmed idej, s katero poskušajo razložiti, zakaj se vesolje in delci včasih obnašajo tako, kot da nekaj manjka. In prav tu se začne rob znanega. Ne tam, kjer imamo gotove odgovore, ampak tam, kjer se dobro postavljeno vprašanje noče umakniti. V nadaljevanju današnje oddaje še preverimo, zakaj fiziki pri iskanju pete sile gledajo tudi zelo majhne delce, med njimi mione, ki se obnašajo skoraj tako, kot da čutijo nekaj, česar v naši najboljši teoriji še ni.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Če bi hoteli peto silo iskati s prostim očesom,

med tem, kar teorija napove in tistim, kar poskus dejansko izmeri. Eden najbolj znanih primerov je delec, ki mu rečemo mion. Mion je sorodnik elektrona, le da je precej težji in zelo kratek čas živi. V vsakdanjem življenju ga ne srečamo tako, kot srečamo elektriko ali svetlobo. V fiziki delcev pa je izjemno zanimiv. Zakaj? Zato, ker se obnaša kot majhen magnet. Znanstveniki lahko zelo natančno izmerijo, kako se mion vrti oziroma kako se obnaša v magnetnem polju. Nato to primerjajo z napovedmi standardnega modela. Standardni model pa je najuspešnejši opis sveta osnovnih delcev. Pove nam, iz česa je snov in katere sile delujejo med najmanjšimi gradniki. A pri mionu se je dolgo kazalo drobno neskladje. Ni šlo za veliko razliko, ne za nekaj, kar bi v vsakdanjem svetu opazili kot čudež. Šlo je za majhen odmik v izjemno natančni meritvi. Toda v fiziki so prav takšni odmiki lahko zelo pomembni. Predstavljajte si, da imate uro, ki vsak dan zamuja za eno samo tisočinko sekunde. Večina ljudi tega ne bi opazila, če pa gradite satelitski sistem ali merite osnovne zakone narave, je ta droben zamik lahko namik, da se dogaja nekaj globjega. Pri mionu je vprašanje podobno. Se mion obnaša malo drugače zato, ker v izračunih še ne poznamo vseh podrobnosti, ali zato, ker poskus meri nekaj novega. Ali pa zato, ker nan vpliva nekaj, česar standardni model ne vključuje. In tu se tudi pojavi ideja pete sile. Morda obstaja nov delec, ki prinaša novo silo. Tako kot foton prenaša elektromagnetno silo, bi lahko nek neznan delec prenašal nov vpliv. Ta vpliv bi bil lahko zelo šibek, zato ga ne zaznamo neposredno. A pri mionih, temni snovi ali drugih natančnih meritvah bi pustil tudi kakšno sled. Toda znanost je tu zelo stroga. En zanimiv rezultat še ni dovolj, potrebujemo več meritev, več poskusov, več neodvisnih potrditev. Zgodovina fizike je polna namigov, ki so bili najprej videti kot vrata v novo poglavje, pozneje pa so se izkazali za napako v meritvah, premalo natančen izračun ali statistično nihanje. In ravno to je pri znanosti lepo. Dober znanstvenik se nazadil bi prehitro v najbolj vznemirljivo razlago, najprej preveri, ali je res. Peta sila je zato danes bolj vprašanje kot odgovor. A to vprašanje je pomembno, ker nas sili, da znane zakone preizkušamo do skrajnosti. Če držijo, smo dobili močnejše zaupanje v svoje razumevanje narave. Če ne držijo, pa se pred nami odpre nekaj novega. V zadnjem delu današnje oddaje bomo šli še malce širše. Če peta sila obstaja, morda ni skrita samo v delcih, ampak tudi v temni snovi, v gibanju galaksij in v sami zgodbi vesolja.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kadar govorimo o peti sili, se hitro znajdemo med najmanjšim in največjim. Na eni strani so delci, ki živijo manj kot trenutek, na drugi strani pa so galaksije, jate galaksije in celotno vesolje. In prav to je ena največjih posebnosti sodobne fizike, da se odgovori na vprašanja o vesolju včasih skrivajo v obnašanju najmanjših delcev. Če peta sila obstaja, bi lahko pomagala razložiti temno snov. Morda temna snov ni samo nevidna snov, ki deluje z gravitacijo, da ima svoj notranji svet. Morda se delci temne snovi med seboj pogovarjajo prek sile, ki je mi ne čutimo. To bi pomenilo, da je temni del vesolja veliko bolj živahen, kot si predstavljamo. Za lažjo predstavo mi poznamo snov, ki tvori zvezde, planete, ljudi, morja, gore in oblake. A ta vidna snov je samo del celotne zgodbe. Če obstaja temna snov in če ima še svoje sile, potem je vesolje morda podobno hiši, v kateri živimo samo v eni osvetljeni sobi. Vemo, da so za vrati še druge sobe, ker slišimo odmev, vidimo sence in pa čutimo premike. Ne vemo pa še, kaj je v njih. Peta sila bi lahko bila eden od ključev do teh vrat. Znanstveniki jo iščejo na več načinov, v pospeševalnikih delcev iščejo nove delce. V tančnih laboratorijskih poskusih iščejo najmanjša odstopanja od znanih zakonov. V astronomiji opazujejo gibanje zvezd, galaksij in svetlobe. Včasih pa uporabljajo celo zelo nenavadne metode, na primer izjemno natančne ure, ki bi lahko pokazale, ali se osnovne konstante narave skozi čas ali prostor malenkost spreminjajo. In to zadnje zveni skoraj filozofsko. Konstante narave so številke, za katere mislimo, da so vedno enake. Če bi se izkazalo, da se kje v vesolju rahlo spremenijo, bi to pomenilo, da naš opis narave še ni popoln. Nova sila bi lahko bila eden od razlogov. Vesolje nam več kot očitno samo po sebi kaže, da morda še vedno skriva sloje, ki jih nismo niti začeli zares razumeti. Morda narava še ni povedala vsega, morda poznamo samo prve štiri stavke v njenem jeziku in mogoče nekje v tišini med delci in galaksijami že čaka peti. Oddajo Na robu znanega sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnjič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
6: Hello.
7: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello.
8: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Prometne nesreče so. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenske Konjice ter v smeri Maribora med priključkoma Šentilj in Maribor Sever. Prometna nesreča ovira tudi cesto Krško-Drnovo pri Leskovcu pri Krškem, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Požar mojster.
1: Tisti ta pravi mojstri žara vedo, da se najboljši recepti pogosto prenašajo iz roda v rod. Imate tisto družinsko skrivnost, ki vedno navduši vaše goste? Posebno marinado, domačo omako ali pa tist nepogrešljiv nasvet za peko. Pošljite svojo skrivnost na 0-41-30-30-70.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. To napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti, novost pa bodo prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca. Katja Hartmand iz turizma Kranjska Gora pravi, da si obetajo dobro poletno sezono, morda celo s presežkom lanske.
2: Pričakujemo še vedno enako strukturo gostov, se pravi Slovenci, Nemci, gosti iz Češke, potem Italijani, Mađari, tako da v bistvu res nek bližnji trg, v bistvu nek širok spektr različnih segmentov ljudi tudi, predvsem pa so tukaj pohodniki, kolesarji, v bistvu neki aktivni raziskovalci kraja, kar smo že v bistvu vajeni iz preteklih let.
1: Društvo novinarjev Slovenije in sindikat novinarjev Slovenije podpirata zaposlene na češki javni televiziji in radiju, ki so začeli 24-urno opozorilno stavko zaradi vladnih načrtov o ukinitvi plačevanja prispevka in prenosu financiranja na državni proračun. Menijo, da gre pri tem za resno grožnjo neodvisnosti javnega medijskega servisa. Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju v nedeljo ubila dva tihotapca, šest pa jih je napad preživelo, je sporočilo Južno poveljstvo vojske. Dodalo je, da je čoln plul po znani poti za tihotapljenje drog in da so ameriško obalno stražo obvestili o šestih preživelih po napadu. O tem, ali so preživele rešili in ali so bili v napadu morda poškodovani, s poveljstva niso sporočili. Švicarska vlada je formalno podprla kandidaturo za organizacijo zimskih, olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2038. Švicarske oblasti so sporočile, da so bili pogovori na temo organizacije olimpijskih iger pozitivni in da je Zvezni svet odobril načrt, ki vključuje finančni paket v višini nekaj več kot 215 milijonov evrov. Dokončno ga mora potrditi še tamkajšnji parlament. Naredite si lepo popoldne, mi pa bomo kmalu spet v vaši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 evra. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 evra. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Aktual se topi. Topite se z njim tudi vi, Tami.
8: Ja,
7: sem se stopila.
8: Potopite tudi.
7: Okay,
8: zvečer bodo nastajale posamezne nevihte, drugod pa bo ostalo precej toplo in soparno. Po noči bodo temperature med 14 in 23 stopinj, jutri bo sončno, popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte in dnevne temperature spet vse tja do 34 stopinj.
9: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
7: Še Uživamo pa proti osvežitvi, upam da, pa tudi proti nesrečam. Zaprt je prihitevalni pas Dolenjske avtoceste, ker se je zgodilo v smeri Novega mesta med predoroma mali vrh pa Debeli hrib, oziroma vrstni red Debeli hrib pa Mali vrh. Previdno, da ne pride do naleta in tudi ne, ker je MP zašel na vozišče Ljubljanske severne obvoznice. Tale kuža v obe smeri uvira promet med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše, tako da res previdno, še enkrat ponavljam, pas je na vozišču Ljubljanske severne obvoznice promet uvira v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Nove Jarše. Potem pa še nesreča in izmenično enosmeren promet na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, točneje pri Krškem in zares velika nevarnost naleta. Tudi pa na pneumatiko na vozišču, ki ovira promet primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Munec in počivališčem Rauber Komanda. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja imamo zastoj od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in v smeri Maribora med predorom Pletovar oziroma pred samim predorom, pa na primorski avtocesti zastoj od Dunca proti Postojni in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti predvsem gre za tovorna vozila v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, zahodna od Koses in potem na ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjem, potem pa še naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Zastoji so še na cestah Lesce, Bled, Hrušica, Jesenice in kjerkoli se da ne pozabiti na reševalni pas in ne zapuščati svojih vozil ne glede na zastoje. Naj klima in vodna osvežitev delata, predvsem pa srečno in nič 80-13, nič več, najdete kakšno radarsko mnenje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Kukuc.
2: Prvo šmo vam veliko sladoleda in eno glasbeno osvežitev, ki se je reče glasbeni dvoboj oziroma lahko tudi razglednica z obale.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Na eni strani slovenska, na drugi dalmatinska. Žan, kva imaš ti?
4: Dej, bom jaz danes slovensko imela, ker imam eno meni ljubših drugač.
2: Res?
4: A lahko se meni del, čakijo jaz tako? Čaki.
2: Na?
4: Meni ta del tok lep. Oglavnom,
2: se to je refren, ja.
4: Helena Blagne.
2: Navad se veliko stavno
4: ne,
2: refrene.
4: Tako in, ok.
2: Ja.
4: Helena Blagne. Junker skupaj. Drugač pa tukaj drži dejstvo, ne, manj je več, za kar prav tudi Helena, ker pravi, da je skrivnost uspeha te pesmi čisto preprosti melodiji. Vidaš, kako je meni všeč preprostost. A imamo zdaj refren? 3, 4?
2: Mamo. Vrniva
4: se
2: na najno balo.
1: Žana, bravo, da sočno še ni smela.
4: Vazate v vikend.
1: Se nam mora verjeti.
2: Ja.
1: Čisti zadeta, bravo.
4: Hvala.
1: Ne vem, če ste upazili, da ste ta razum spet pogledali. O, aktualovci, to se ne zgodi. Enkrat bomo zvedeli, da imaš ti dvojno življenje in v bistvu si ena znana azijska pevka, ali kaj tacka, tam tajska.
4: Tam si ti pobral vse.
5: Ja. To nače, to volinijo je zadela, ne, njene.
1: Ja.
5: Bodi, ne vem,
1: kva dela. Ne vem, ampak dobro dela. Nekdo, super,
5: dela
1: tam,
5: dobro,
1: če ti si, Dalmacijo.
5: Tako jaz stavim danes na Gorana Karana in Oliverja Dragojeviča in njuno Tuno Jores mi kerida. No, vsi tisti, ki smo odrasli za Smeraldo, smo se vedno ponosno drli ta refren, ki smo vedeli, kaj pomen. In kar ne joči, moja draga.
2: Ni še španščine.
4: Ej, drugače, dobro, da si nam to povedala, ker jaz nisem vedela, kaj to pomeni. Tako da, ja,
2: ti
4: vedela
2: se, kaj drla, kerida.
4: Drugače pa na obalo
2: kaj,
4: se...
2: Kaj, kam kdo rine?
4: Kerida rine. Glavnem, obala. Jaz sem še vedno za obalo, ker na obalo se pač vsi vedno radi vračajo.
2: In točno jo zadamaš.
5: Dobro, ja, to je tudi res, ja. Ampak, če pa poslušaš besedilo Tuno Jores mi kerida, dejansko vidiš 39 delov španske nadaljevanke. Vse.
2: No, kater del pa vas bolj prepriča, šibajte radioaktual.si, Facebook in Instagram. Zdaj pa zmagovalna.
5: Televisa presenka.
2: Zmagovalec. Ok, zdaj, ker smo to pesem že slišali, glih pred kratkim jo demo samo v refrenu. Kupteli so se zmagali, leto nam počinje.
4: Kako
2: se vsoda to z nami poigra. Tako da bomo zdaj slišali Vesno Pisarovič, zato, ker je pa še nismo.
4: Bravo, hvala lepa.
5: Vse vrlo voda na žalju.
2: A ne? Marija.
3: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
3: in radioaktual.si.

0: Radio Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti z novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
4: Ja, pa se še ni stara.
3: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
4: A res?
3: Nizke cene, super popusti.
5: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
8: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
9: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
8: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: predvsem mir na soncu. No? Še bolj, če si ga damo pa v senci. V tem trenutku takole v Mežici 30, v Škofji Loki in v Trebnjem 31, v Trzinu in Metliki 32 stopinj, v Žalcu in Zagorju ob Savi jih namerimo 33, v Rušah in Ormožu 34 in 35 stopinj je trenutno v Bertokih. Sicer pa poletje trenutno igra kar na najvišjih obratih, pa šele dobro se je začelo. Danes zvečer lahko kakšna nevihta za kratek čas prekine tole vročino, ampak ta osvežitev, se vemo, kako je s poletnimi nevihtami, ne bo trajala dolgo. Po noči bodo temperature med 14 in 23 stopinj, jutri bo sončno in vroče s temperaturami do 34, popoldne pa spet nevihte. Sreda podobna, četrtek, tudi edina razlika bo v številkah, ki bodo še malo višje.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Lepo zdrav še na ceste. Ja, je pestro, pa predvsem je vroče. In držite čim bolj hladno glavo, ker nesreče se kar vrstijo. Imamo zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Pred nesrečo je tudi zastoj. Okvara tovornjaka zapira počasen pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Poteva še ena nesreča in izmenično enosmeren promet. Na cesti Krško-Drnovo pri Leskovcu, pri Krškem, okvara vozila pa na cesti Breg pri Litiji, spodnji lok, previdno, da ne pride slučajen do kakšnega naleta. Zastoj imamo potem na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta od Malenc proti predoru Mali vrh, na štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo rebro in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Primorska avtocesta in zastoj od Unca proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Na gorenski avtocesti gre počasi predvsem za tovorna vozila, zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in še smer za Dobrova na Ljubljanski vzhodni obvoznici, zastoje pred priključkom Ljubljana vzhod in naprej proti Domžalam na štajerski avtocesti. Južna ljubljanska obvoznica ima pa v smeri Malen zastoj pred priključkom Ljubljana center, zahodna od Koses in potem na ljubljansko južno obvoznico od Viča proti Kozarjem gre počasi in naprej proti Brezovici na primorski avtocesti. Zastoji so še na cestah Lesce, Bled, Ljubljana, Škofljica in kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in za nič na svetu ne zapuščati svojih vozil. Radarjev pa ni, verjete, ne preuročeno. Če se ne strinjate, če ste jih kje opazili, pa povejte, kam so se dal. Na brezplačno prometno 0813 0.

Osvežitev bo prijala in kakršna koli bo, je ta prava in je dobra, dokler vam paše in da je zraven aktual. Ta mi vam kaže znak za mir, premir je, kakorkoli že, dajmo si mir s soncem. Ampak ga nekaj časa še ne.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.

0: v nebo.
1: Pa poglejmo v tole lepo četrtkovo nebo. Zdaj, če je praznik, ne bo orang praznik in mi ga ta četrtek praznujemo mal bolj na višjem nivoju kot sicer.
2: Na Uršli gori bomo, to je tretja letošnja postaja akcije Laško gremo v hribe. Vse to bo na dan državnosti pravzaprav in bo združilo vse pohodnike, ljubitelje glasbe in vse, kar radi preživimo dan aktivno.
3: Če slučajno kak novinc med nami, ki ne ve, naj vam povem, da se začne ob 9.30 in traja vse tja do 2. ure popoldne. Vmes se pa zgodijo in koncerti, pa aktualova galama, petkova pumpa in seveda veliko dobre volje.
2: Zdaj še nekaj, z nami bo tudi ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, to je Leja Medral Gams iz oddaje Potep z Lejo.
1: Drugač pa po naših družbenih omrežjih že lahko dobite nekaj zelo osvežujočega, tedni to rabimo. Za drogo ruzak se dogaja in pogledajte, kako z vedrimi muzikanti poteka in kako dobro jim gre, pa malo ga pokomentirajte, malo ga všečkajte in nič več.
3: No in mogoče boste pravi danes po 18. uri prejeli darilni paket Laško.
1: Pa pa še kakšnega na Uršli gori pa je. Gremo hribe
4: prav vsi. V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
5: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual kum.
1: Poslušaj, je tvoja še tako vroča?
2: Kje pa?
3: Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
4: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
5: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
6: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
7: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
6: Večer na vasi Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radenska Klasik samo 79 centov za kos. Radler Kola samo 89 centov. Kokta samo euro 49. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
10: Nova kuhinja. To bo drago.
11: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
12: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
10: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
12: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
13: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
14: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kult.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavno-pravno sporen poseg v pridobljene pravice. Medtem so pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah državnemu zboru predali 5295 podpisov za začetek referendumskega postopka. Potrebovali bi jih sicer najmanj 2500, za razpis pa bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Optimistični so, da s tem ne bodo imeli težav. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026 do 2030 vodil trenutni predsednik Blaž Cvar. Na položaju ostaja tudi generalni direktor Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljnja prizadevanja za izboljšanje gospodarskega okolja, ki po njunih besedah vse bolj duši razvoj. Generalni direktor obrtno-podjetniške zbornice Daniel Lamperger ima visoka pričakovanja tudi do nove vlade.
2: Od nove vlade absolutno pričakujemo, da bodo vse nekatere ključne zahteve naše obrti in podjetništva realizirane. Predvsem tukaj mislim na to, da je že veliko naših pobud in predlogov v interventnem zakonu in v koalicijski pogodbi in pravzaprav nič manj ne pričakujemo kot to, da se bodo te stvari zdaj tudi dokončno realizirale v zakonodaji. Tako da pričakujemo, da bo z temi ukrepi tudi Slovenija postala bolj konkurenčna, da bodo naši obrtniki lažje postali večji, tudi postali večji izvozniki.
1: Rokometna strokovnjaka Uroš Zorman in Dragan Adžić bosta tudi v prihodnje vodila slovensko moško oziroma žensko reprezentanco, je na novinarski konferenci pred začetkom sezone 2025-26 razkril predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. Oba selektorja sta podpisala novo dveletno sodelovanje do avgusta 2028. Imejte lepo popoldne, mi pa bomo z vami spet čez eno uro.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Vreme bo pa, ja, kot sveža ljubezen vroče.
12: Uf. Bo vroče, zdaj smo se že malo navadili te vročine.
11: Ma smo se, ja, zase govorim.
12: Pa lahko bi se jo že počas.
11: Ma da nehaj.
12: Pa tu nisem rekla, da ni, smo se pa navadili.
11: Ja, se navadiš se crkavati, prav. Se
12: danes pa v dejin zvečer bo sicer nastajala kopasta oblačnost, tudi možne so posamezne nevihte, temperature pa zdaj letam 33 stopinj, to je pa sveža breskvica iz budnjevih ust.
11: 33
12: stopin smo dosegli v tem trenutku na obali, posod drugod mogoče kakšna manj, ampak smo tam na vrhuncu in občutek je pa moje, kot da jih je vsaj 36, 37 in jutri zgodbo ponovimo, ker zakaj bi bili izvirni, sončno bo, popoldne lahko nastanejo krajevne nevihte, jutranja temperatura od 14 do 20, v morju okoli 23, čez dan od 29 do 32 in na obali do 34 stopinj.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: In novim zmagam naproti, zato smo v navezi z AMZS informacijskim centrom in z nami je Natalija Kožar. Živjo, Natalija.
13: Dobar dan. Voznike bodite pozorni. Od ponedeljka 22. junija, torej od danes, od 17. ure do predvidoma 12. julija, bo popolna zapora izvoza Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet na cesti Drnovo-Krško pri Leskovcu. Promet je urejen izmenično enosmerno. Še ena prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh proti Novemu mestu. Zaprt je prehitevalni pas. Trenutno beležimo zastoje. Na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pretovarje proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Prav tako zastoj na cesti Lesce-Bled. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
11: Najlepša hvala, Natalija. Srečno in nič 80 13 nič 2, če najdete mogoče kak radarki.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálov Pop'n'Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Bog dej!
2: Ajla!
1: Poletje! Napolno in uradno se je začelo dva dni nazaj, tako da...
2: Če slučajno še nismo, bo zdaj le treba zamenjati našo oblačilno garnituro.
1: Ja.
2: Vse spomladanske cune počas pospravimo. Vse jakne grejo poletne, pa gredo zdaj na plano, kratke hlače, oblekce.
3: Da, no, fantje, boste končno prišli na svoj račun.
1: Ne šta, ne, če nam bojo prav oblekce.
2: Zdeno! Daj, se vidi, kaj mislim. Ja. Ok, pustimo zdaj oblekce, tam i bundi. Vprašanje. Skoraj za milijon dolarjev, samo što nije.
3: Okay.
2: Kaj bi vidva pila v tej poletni vročini za žejo? Pa tako, sred dneva smo, nismo po noč. Sred dneva zdaj le.
3: A kaj to je razlika? Kaj?
2: Je, veš da, prbundi v stok.
1: Zakaj jaz večer limonado čez dan, pa absolutno kolo, pa ogromen leda. Ali pa kavo čez let.
2: Okay.
3: Ali? Iron.
2: Ampak vse je narobe, čeprav ne vem, kaj je Iron. Kaj je Iron?
3: To ti je taka emulzija. Ne, mešanca vode, jogurta pa soli. Jogurt, okay,
2: no,
3: voda pa soli.
2: Tamara si bližje pravilnemu odgovoru, kot Bundi definitivno čist palil. Tako da tvoja izbira ni to slaba. Ne bom še povedala.
1: Okay.
2: Ker imam več. Ampak mogoče spremljava tekile bi bila super.
1: Čakaj, imam jaz prštičak, čakaj, bom najdu, čakaj. Ne, no. Čakaj, čakaj, čakaj, čakaj. A smisla tole spremljavo? Vse tekila je.
2: Ne, se pravi, navodila, kako popiti to alkoholno pijačo.
3: Žara, gukni golube, lepo te prosim.
1: Jo, res prav. Kupca je tamo zdaj še čakala.
2: Bom povedala, nimam več časa, rabim, ne boste me zdaj prosila, da v eni minuti vse povem.
3: Ne rabiš, ok.
1: Prav. Pa eno poletno uspešnico za vse aktualovke, aktualovce.
2: Koga moram gutati?
1: Ajko, my bestie. My bestie and your bestie. Tekilo, prosim.
3: Tekilo.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Nakopanje v Laško, termano Laško.
6: Še babčiči. Piknik, ponudba v mišnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 € v ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zeleni steko z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena švinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani švinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Veš, kaj bi naj osrečilo?
9: Dopust?
8: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
9: Ja, in zakaj ravno zdaj?
8: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
10: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
12: Narejen za moja ušesa. Aktuar.

0: ona mu laže, on pa zapoje in dokler bo tako lepo pel na ta račun, ne muš, ker mal laže. Mi pa zdaj nekaj iskrenosti, aktualovci, ker kdo pravi, da je treba na lep dan, na prazničen dan, na morje.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Mi pravimo točno to, gremo v hribe ta četrtek na Slaško, gremo v hribe pelje na dom na Uršli gori.
4: In tam zdaj ne bo samo pohod, čakajo nas koncerti, druženje z glasbeniki, fotografiranje, tako da napavljate baterije na telefonih, da no pa ali izgovorov. Drugač pa aktualova glama, petko pumpa, mua.
0: In poljubčki očitno, ok, dobro.
3: Dejte si budilko naštimat, kaj in kuk cajta je do tamle, kje to točno je sploh?
4: Bundeve, dve uri iz Ljubljane.
0: Moje,
3: no, posijo pa dejte naštimat na pol sedmo, ker o pol desetih se vse skup začne in traja do druge ure popovdne.
0: Ja, zdaj, če ste pa trenutno bolj za telefon kot za planinske čevle, skočite na Facebook ali pa na Instagramček.
4: Tam je zdaj že pripravljen tak zabaven video z vedrimi muzikanti in igra Zlatorogov Ruzak.
3: In samo like ali pa samo komentar, vas lahko že danes pripelje do darilnega paketa Laško.
0: Ja, ta četrtek, torej ne soboto, ta četrtek, pa bomo vedri vsi mi na Uršli gori.
1: Gremo hribe prav vsi.
5: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti.
6: Gremo na Uršljo goro, z vami bomo uživali tudi vedri muzikantje.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Novo na Stohalu.
8: Stara ljubavi, jel ti žao sad, što se nismo više?

0: Ljubavnici, pijani od ljubavi, mi pa malo motični od vročine. Zdaj že so pare, konc koncev. Tami, to nas je pa kar zdele fajn. Smo rad bi kupiš, ali pa nas ni.
1: Ne, ni nas, malo nas je zagiftal. V glavnem v Prevaljah 30 stopinj, na Jesenicah, v Dravogradu in Ivančni Gorici stopinja več, v Kamniku in Semiču 32, v Bohinjski Bistrici, Velenju in Hrastniku 33, v Gorni Radgoni in Kidričevem 34 in v Strunjanu 35 stopinj. Današnji večer bo sicer precej poletno razgiban. Soncu se bodo pridružili oblaki, ponekod tudi kakšna nevihta, ki smo jo doživeli malo prej, oziroma neko plohico, ne zares nevihte. Po noči bomo namerili nekje med 14 in 23 stopinj, potem jutri ostaja vroče in sončno s temperaturami do 34, popoldne pa spet nekaj možnosti za nevihte. Sreda podobna, četrtek pa še vroč.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Vem, vreme dela svoje tudi na cestah in previdno zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Dragomer, Brezovica. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil, je pa ponovno odprt prehitevalni pas dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj nekega še ostaja, pa nekaj časa še tudi bo. Okay, zdaj gremo še pogledat ljubljansko južno obvoznico, tam je namreč povožena žival, zato previdno proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Vič leži ta ovira na cesti oziroma povožena živalca. Nesreča pa ovira promet na cesti Mislinja Slovengradec pri Šentilju. Promet izmenično enosmeren ostaja na cesti Krško Drnovo pri Leskovcu, ker se v Krškem zgodilo oziroma pri samem Krškem nesreča. Potem pa še zastoji in te imamo povsod smer Celje na štajerski avtocesti. Od počivališča Tepanja proti predoru Golorebro, smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti so zastoje od Unca proti Postojni, na gorenski avtocesti pa, na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, na gorenski pa v smeri Avstrije. Ponedeljkov El Clasico pred priključkom Ljubljane Šmartno in predvsem gre za tovorna vozila pred predorom Karavanke. Ljubljanska vzhodna obvoznica ima zastoje v smeri Malenc pred pokritim okopom Strmec, na južni obvoznici je zastoj od počivališča Barje proti Malencami naprej proti Grosuplju po dolenjski avtocesti, na zahodni ljubljanski obvoznici je zastoj od Kosesi na ljubljanski južni od Viča proti Kozarjam in naprej proti Brezovici po primorski avtocesti. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški in še na cestah Lesce, Bled pa Ljubljana, Škofljica, kjer se da državni drševalni pas pa res in ne zapuščati svojih vozil in ne se ustavljati zele glede na tele nevihte v kakšnih podvozih in v bohnedej tunelih, ker je to je zares zelo nevarno. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko ali pa kakšno hudo nevihtno kje.
3: Adio šola, pozdravljeno poletje. Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
4: Wow!

0: Mislav Bralič, Klapa in Trade. Na dan državnosti pa gremo v bistvu v pravi amfiteater, najlepši amfiteater, kar ga premorejo hribi. Gremo na Uršljo goro.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Tretji letošnji dogodek je že tole, Laško, gremo v hribe in veš kaj, Tami, z nami bo tudi...
3: Tvoja Dačija.
4: Moja nesojena Dačija. Jo, pa tako lepa zelena istega oblika. Ampak to je logično. To je logično, če greš v hribe, moraš nekam spraviti pohodne čevlje, nahrbtnik, rezervno majico, pa malco, pa pijača, pa vse tist, kar si rečeš, da zagotovo noš rabu.
0: In pol.
4: In rabeš.
0: Uporabeš pa vse.
4: Tako, Točno tako. No in zato je meni všeč Dača. Prostorna, robustna in pripravljena na vse, od mestnih ulic do kakšne malo bolj avanturistične poti.
5: No pa še nekaj drugače zelo fajn. Če si ta prav hribolazac in zbiraš žige za naziv ambasador Laško, gremo v hribe.
0: Ja.
5: Potem na koncu sezone čaka tudi možnost za zelo lepo nagrado.
4: Ja, in to pomeni, da bo Dača enemu od ambasadorjev podarila kar 10-dnevni najem vozila in to pomeni še več izletov, še več hrib in še več dogodivščin.
0: In en tak nas čaka že ta četrtek. Dom na Uršlji gori, vidimo se. Laško gremo v hribe.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Actual cum? Mobilni pacheti NAI, jeo 10,99 euro na mesec. Sklenite paketu aplikacij Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
0: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Čaka nas še eno popoldne, ki utegne biti vremensko zelo burno. V Murski Soboti je neurje že prineslo močne nalive s Sodro, obenem pa je zapihal močan veter, ki je polomil veje tudi na cesto. Lokalno so še naprej možni močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in tudi toča, so sporočili iz neurje.si. Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero naj bi jasneje razmejili tržno veterinarsko dejavnost od javne. Po kritikah iz strokovne javnosti in nasprotovanju predlaganemu skrajšanemu postopku so v umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi novelo potrjevali, navedli uskladitev besedila. Po besedah poslanca SDS Luke Simoniča je obravnava prestavljena na čas po poletnih počitnicah, pravi, da je zakon potreben prenove zaradi prejšnje vlade.
2: Zakon je preložen, to se bo odgovarjalo po septembru, še enkrat pa poudarjamo. Ta zavajanja leve strani so absolutno absurdna, ravno njihova ministrica je htela uvesti zakon na pse in mačke, če se dobro spominjamo, v našem mandatu tega absolutno ne bo. In zato je tudi zakon predstavljen na septembra in seveda se bomo z veterinarsko stroko kot z vsemi strokovnjaki dogovorili in popravili veterinarski zakon, ki je pač potreben prenove zaradi prejšnje vlade, kaj je predelala. V tem mandatu se bo poslušal.
1: Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Zahović je ob ponovnem prihodu na mesto športnega direktorja slovenskega nogometnega prvoligaša Maribor že potegnil prvo kadrovsko potezo. Za novega trenerja vijoličastih je ustoličil Darka Milaniča, s katerim je v preteklosti že uspešno sodeloval. Milanič pravi, da želi gledati, trenirati in igrati dinamičen nogomet, ki je usmerjen v napad. To bodo počeli, igralci pa bodo dobili jasna navodila, je še dodal. Želimo vam uspešen začetek tedna in lep preostanek ponedeljka.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Mi Slovenci.
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.
10: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Gremo v hribe

0: Punctual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
5: Nastavljam.

0: Drugače podržajamo v originalu.
1: O,
0: vrhunsko, vrhunsko, vrhunsko. Ja, neč poletna noč nas čaka. Zdaj, a se vse še splača, da bo luftat ali neč več?
1: Še.
0: Je rekla, tista, ki nočeš troma za klimo plačati. Ja,
1: vse splača luftat, kadarkoli. Sam najbolj no. zgodi zjutri, pa bolj proti večeru, a ne?
0: Dej,
1: pravno,
0: nehaj,
1: tako so rekli. Kaj
2: takega?
1: Tako so rekli,
0: jaz se bom beram na glas. Še kar luftanje, pa ni bilo več zjutraj. Ampak kukarkol, v glavnem, fajn se preluftite, če iščete dober zrak, pa mi ga imamo za vas. Veste, kaj je lepšega v praznega dneva?
1: Prost dan na vrhu hriba.
0: Kjer je dober zrak?
3: Zlatorogov ja. Ruzak.
2: In prav to nas čaka ta četrtek, ko se karavana Laško gremo v hribe ustavi pri domu na Uršlji gori.
0: Ja, letos poteka že 17. sezona. 17. sezona te priljubljene akcije in tudi letos združuje gibanje, dobrovoljo, glasbo in švic.
1: In od 9.30, od pol desetih zjutraj do druge ure popoldne bomo tam doživeli tri koncerte. Zraven bomo dodali še aktualovo galamo Petko Pumpo in seveda veliko priložnosti za druženje.
2: In z nami bo tudi Lea Mederal Gams, ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, ki jo pa seveda poznate z oddaj Potep z Lea na Aktual TV.
0: Tudi pomen. Drugače, a vas lahko zemim grede povabim še malo na družbena omrežja Radio Aktual. No, pa izkočite gor, no?
1: Tam nas čaka že en video, Zlatorogov Ruzak. Vse, kar treba narediti, na hitro komentirati ali pa samo všečkot. Mm.
2: Ja, in mogoče prav vas izžrebamo zelo, zelo, zelo, zelo kmalu za darilni paket Laško.
0: Ja, in vse to lahko že spijete do četrtka, tam bomo gor zrihtali že čist nove pakete. Tako da, vidimo se na Uršlji gori.
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom užival v lepih razgledih tudi Ivo Danil.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Novo na aktualu.

0: Mladen Grdović, nisam znam, vi pa boste. Pester tjedan bo vremensko, tam i prozem.
1: Ja, u tem trenutku u Žerjavu 30 u Mislini, na Akljamin, Šentjerneju 31, na Vrhniki in u Vinici 32, u Moziru in Litiji 33, u Pesnici in Hajdini 34, in u Luciji 35 stopin. Sicer pa če iščete senco, vas vreme popolnoma razume, ve, da pretirava. Ampak ja, danes in jutri ostaja zelo vroče, predvsem v mestih in seveda na obali. Zvečer bodo možne posamezne nevihte, po noči namerimo med 14 in 23 stopinj, jutri pa vse do 34, popoldne spet pričakujemo plohe. Sreda podobna, četrtek sploh nam govorila, pač gremo naprej.
0: Raj ne.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Nesreča in oviran promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom industrijska cona Šiška. Popolna zapora zaradi nesreče pa je na cesti Slovengradec-Dravograd pri Bukovski vasi. Obvoz je možen po lokalnih cestah in žal ni na ta zadnja nesreča. Oviran promet je še na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislini, tam je tudi počlo in da ne bo počlo previdno in neprehitro zaradi zastojev na štajerski avtocesti smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro in smer Maribor pred predorom Pletovarjem. Gorinska avtocesta ima proti Avstriji tudi zastoje med priključkoma Vodice in Brdik in predvsem tovorna vozila so pred predorom Karavanke. Južna ljubljanska obvoznica, zastoj proti Malencam pred priključkom Ljubljana Rudnik in naprej po Dolenjski avtocesti proti Grosuplju. Na cestah je potem še Vodice Moste Ljubljana, Škofljica zastoj in tam, kjer se le da, ne pozabiti na reševalni pas. Radar, policaj, ki je ok, v Šenčurju pri Kranju pri pokopališču in na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem pri avtobusni postaji Brančurnik. Še kje? 0813.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Actual cum. Pasie poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
3: Ne, kaj pa je?
2: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
3: To se pa splača.
2: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
4: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen Celje.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.
1: Ena vremenska okrožnica s nami, izvoli.
2: Zvečer bo ob kopasti oblačnosti nastala še kakšna nevihta, drugod pa bo ostalo precej toplo, po noči namerimo med 14 in 23 stopinj, jutri ob sončnem vremenu se tja do 34, popoldne pa spet krajevne nevihte.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Nesreča in zato zaprta cesta. Slovengradec, Dravograd pri Bukovski vasi, obvoz pa po lokalnih cestah. Štajerska avtocesta ima zastoje v smeri Celja od počivališča Tepanja proti predoru Golorebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarjem. Gorenjska avtocesta proti Avstriji, pred priključkom Vodice pa Brnik in potem še pred, predvsem gre za tovorno vozila, predorom Karavanke. Ljubljanska južna obvoznica, zastoji proti Malencem pred priključkom Ljubljana Rudnik in naprej po dolenjski avtocesti proti Grosuplju in na cestah Vodice Most, Ljubljana Škofljica, ne pa zavod, kjer se da, reševalni pas res rešuje življenja. Radar bel up je v tulipačih pa res pri Kranju na avtobusni postaji. Zraven pekarne so postavili, kot rečeno, v belem upu še eno radarsko. Nič 80, 13, nič 2, če jo najdete še kje.

0: 3 in Mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Dars opozarja na povečane prometne obremenitve. V SD napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah. Vreme, tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo krajevne nevihte. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevo državnosti po opozorili Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta, predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavnopravno sporen poseg pridobljene pravice. Kot so v SD zapisali v sporočilu za javnost, spremembam zakona, ki ga je državni zbor sprejel minuli teden, ostro nasprotujejo. Prepričani so, da gre za ustavnopravno sporen poseg pridobljeno demokratično pravico, ki jo Slovenija tujcem stalnim prebivališčem zagotavlja že več kot 20 let. Britanci so se pred 10 leti na referendumu odločili za Brexit. Združeno kraljestvo je Evropska unija uradno zapustilo januarja 2020, dokončno pa leto zatem. Po letih napetosti in posledicah za obe strani London in Brusel zdaj znova krepita odnose. Na otoku pa narašča tako podpora Evropski uniji kot naklonjenost vrnitvi v povezavo. 10 let po referendumu le 30% Britancev meni, da je bila odločitev za izstop iz Evropske unije pravilna, medtem ko jih je 57% prepričanih, da je bila napačna. Večina, 55% vprašanih v anketi, tudi podpira vnovičen vstop Britanije v Evropsko unijo. Mladi slovenski nogometaš Mateo Očimović zapušča ljubljansko Olimpijo in se v zameno za odškodnino seli k španskemu drugoligašu Las Palmasu, so sporočili iz ljubljanskega kluba. 18-letnik je z novimi delodajalci podpisal pogodbo do leta 2030. Pred dnevi je na Kanarske otoke in drugo špansko ligo odšel tudi Martin Pečar iz Brava, ki je okrepil Tenerife. O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

0: detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Pokončna.
0: Ime avtorja.
1: Lea Ipi.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Družbeno-zgodovinski, tudi biografski roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Leman Ipi.
0: Zaplet.
1: Lea Ipi na družbenih omrežjih zasledi fotografijo starih staršev iz Cortine d'Ampezzo v italijanskih Alpah. Par počiva na ležalnikih, zadaj na zidu pa so prislonjene smuči. Kdo je posnel fotografijo in kje se leta v resnici nahaja? Zraven objave piše, da gre za leto 1941, torej je to čas vojne. Najprej na misel pride vprašanje, kako sta lahko tja odšla med vojno, potem se spomni babičinih pripovedi, da je bil to njen najsrečnejši čas. Pod fotografijo se kmalu začno nabirati različni komentarji, tudi obtožujoči in žaljivi. To jo spodbudi k raziskovanju, želi si oprati babičino ime, jo zaščititi pred obrekovanji in natolcevanji. Življenje obeh družin, katerih potomka je Lea Ipi, je bilo prepredeno s politiko, gospodarstvom, vladanjem v različnih državah, ki so nastajale ali izginevale v času prve polovice 20. stoletja. Po nastanku Albanije, v kateri je prevladala komunistična stranka, je bilo življenje težko. Dedek je bil zaprt in obsojen na prisilno delo, babico pa je nadzorovala tajna služba Sigurimi, saj je imela grško državljanstvo. Kljub temu je Leman preživela z visoko dvignjeno glavo, saj ni storila ničesar napačnega, kot je večkrat poudarila ob pripovedovanju o svojem življenju. Vedno, tudi ko je bilo najtežje, ko je morala urejati kanale za namakanje v zadrugah na podeželju, je ohranila dvignjeno glavo. Poglavitna je bila namreč skrb za sina, ki je postal Lein oče.
0: Zanimivost.
1: Lea Ipi se je rodila 8. septembra 1979 v Tirani v Albaniji. Je politična teoretičarka, filozofinja in profesorica politologije. V knjigi Pokončna piše o svoji babici Leman in nastajanju ter izginjanju držav na Balkanu ter sistemih, v katerih so se lete znašle. Pred časom je bila avtorica tudi gostja na literarnem dogodku v Sloveniji. O njej smo lahko brali v večjih intervjujih, kjer s politično-družbenega stališča odkrito spregovori o življenju komunizmu in tudi današnjem vampirskem kapitalizmu. V slovenščino je roman Pokončna prevedla Sanda Šukarov.
0: Priporočilo.
1: Pokončna je del trilogije, pravzaprav po času predhodnica njene uspešnice Svobodna, kjer piše o življenju v času komunistične Albanije in svojem otroštvu ter odraščanju. Tretji del zato napeto čakamo vsi, ki nam je njeno pisanje všeč. V romanih Ipijeva piše verodostojno o političnih pojavih in procesih. V literarizirani zgodbi pa se opira na arhivska poročila in spomine ter pripovedovanja. Piše z perspektive vnukinje in išče sledi za starimi starši. V ta namen je obiskala številne arhive v Albaniji in Grčiji, ki so po dolgih letih odprli vrata za raziskovalce. Ko so jo spraševali, ali išče podatke kot sorodnica ali raziskovalka, je vedno odgovorila raziskovalka. A vseeno je bilo do podatkov priti težko. Zbrala jih je za 1000 listov in v pregledovanju prišla do mnogih zanimivih ugotovitev. Ena od teh je ta, da arhivi vedno ne ponujajo resnice. Tudi ovaduhi so pisali potvorjene zapisnike. To so bili časi, ko so mnogi skušali preživeti s sodelovanjem z večjimi stranmi, strankami, sistemi. Večkrat je žal, da babice, ko je bila še živa, ni vprašala več pomembnih stvari. Njeni odgovori bi zagotovo še bolj osvetlili prava dogajanja v Zabalkan viharnih časih. Za vas sem roman Pokončna prebrala Simona Solina. Nadejam se, da vas bo zgodba o Leman pritegnila in da vam bo bralno potovanje v čas prve polovice 20. stoletja osvetlilo mnogo samo na pol poznanih dejstev o družbeno-političnem dogajanju v Albaniji in širše.
0: Ime avtorja.
1: Lea Ipi.
0: Ime knjige.
1: Pokončna.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual Kum.

0: vremena za bacet.
1: Radio Aktual Kum.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini.

0: Prejevnih padavin. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo vreme večinoma sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
2: Promet je upočasnjen proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik in predvsem za tovorna vozila pred predorom Karavanke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
4: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo z nami župan občine Litija, Franci Rokavec. Kako so praznovali občinski praznik, kdo vse so nagrajenci in kaj vse bodo še počeli v Litiji, pa kakšen je bil konec koncev ta konec tedna v Litiji. Več o tem v nadaljevanju.

0: zgodbe razkrivamo zgodbe.
1: V Litiji so prejšnji teden v kulturnem centru Litija pripravili proslavo ob 19. občinskem prazniku in dnevu državnosti. Z nami je župan občine Litija Franci Rokavec, ki nam bo povedal, komu vse so se zahvalili za njihov doprinos k vsemu, kar bogati življenje v občini. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav tudi vam in spoštovanim poslušalkam in poslušalcem. Ja, ob občinskem prazniku občine Litija smo se zahvalili predvsem za res izjemno požrtvovalno delo na področju knjižničarstva, kulture, domoznanstva in društvenega življenja kot celote naši gospe Joži Ocepek. Dobila je naziv častne občanke občine Litija ob letošnjem občinskem prazniku. Njeno delo je res zaznamovalo razvoj kulture, predvsem pa tega splošnega povezovanja v mestu Litija in kot občine, kot takšne. Krati pa smo podelili tudi najvišje priznanje občine, to je zlato plaketo občine Litija javnemu zavodu Zdravstveni dom Litija. Namreč javni zavod Zdravstveni dom Litija deluje že 70 let, ampak dejansko je javni zavod Zdravstveni dom Litija nekaj posebnega. Lahko rečem, da v Litiji v tem trenutku ne poznamo ali čakalnih vrst ali drugih problemov na področju zdravstva, ker je kolektiv, kakršen je, zna odgovarjati na izzive časa in zna povezovati v tem lokalnem okolju in zna tudi seveda iti s časom. Zdaj mimo grede je tukaj ena od večjih investicij tudi gradnja satelitsko-urgentnega centra ob zdravstvenem domu, tudi sama nad gradnja zdravstvenega doma. Tako da dejansko zdravstveni dom Litija en fenomen in zagotovo kot takšen pravi prejemnik te najvišje priznanja občine Litija. Krati pa smo podelili tudi 8 županovih priznanj predilnici Litija, ki letos praznuje 140-letnico svojega delovanja in dejansko vpeta v sam razvoj in zna kljubovati času župniji Litija ob 90-letnici, ki je zagotovo izjemno prispevala k samemu razvoju, predvsem pa povezovanju in pa solidarnosti in pa medsebojnemu povezovanju v mestu. Lovski družini Litija in lovski družini Kresnice ob njenih 80-letnicah delovanja, ki predstavljajo pomen sožitja, se pravi v naravi, divjadi in pa seveda tudi enega medsebojnega povezovalnega segmenta v okolju, tako na področju kmetijstva in pa gospodarjenja z gozdovi. Potem oktetu Valvazor, komernemu zboru ob 40-letnici njenega res izjemno uspešnega delovanja. Prav tako javnemu podjetju Litija, komunalno-stanovanskemu podjetju ob 70-letnici, zagotovo je naša komunala zelo zvest in vesten izvajalec vseh javnih komunalnih storitev, tako v mestu kot na območju celotne občine. Seveda pokriva tudi še sosedno občino Švartno pri Litiji. Potem pa smo še podelili 2 priznanji posameznikom. To je gospe Vidi Poglajen, več kot 20-letni ravnateljici gimnazije Litija, ki je zagotovo v tem času postavila uspešen nivo delovanja, ki je lahko vzor v slovenskem merilu na področju gimnazij. In pa Jožetu Groboljšku, ki je zaznamoval izjemno odmevno prireditev, ki jo organiziramo vsako leto, že več kot 10 let, to je Varno na motor in predstavlja izjemno pomembno, izobraževalno in pa seveda informativno dejavnost na področju predvsem preventive, vzgoje in pa varnosti v cestnem prometu, predvsem motoristov in predstavlja tudi pomembno nalogo pri krepitvi te zavesti v našem prostoru.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je bil slavnostni govornik na osrednji občinski proslavi v Litiji. Župan Rokavec je danes z nami in povejte nam, kaj je minister povedal, je bil samo govorec na dogodku ali ste imeli priložnost in ste mu tudi predstavili situacijo v občini Litija?
2: Ja, minister gospod Jernej Vrtovec ni bil samo na osrednji prireditvi, je izkoristil to priložnost tudi za temeljiti ugled določenih projektov, ki so verjetno v zadnjih obdobjih nekoliko zastali. To so predvsem projekti povezani z našo glavno cestno povezavo z Ljubljano, se pravi ureditev ustreznega dostopa na dveh priključkih v naselju Zgornje in pa Spodnje Ribče. Potem tukaj problem nadaljnih aktivnosti za ureditev obvoznice mimo Zgornjega Hotiča. Seznanjen je bil minister tudi za aktivnostmi glede obvoznice Litija in pa obvoznice Gabrovka. Tukaj je zagotovo obljubil, da bo skupaj z resornim ministrstvom, se pravi za prostor, iskal optimizacijo, predvsem pa pohitritve postopkov in pa nadaljno, se pravi, izvajanje teh projektov, kot sem prej povedal, ki so v zadnjem obdobju nekoliko zastala. Govora je bila tudi o kolesarski prvi v Litiji. Tukaj je pristojnost pristojnega ministrstva in je zagotovo vso podporo in tudi pomoč, kakor tudi podporo pri izgradnji nadomestnega mostu v Jevnici. Hkrati smo ministra opozorili tudi na slabo cestno infrastrukturo, se pravi vzdrževanje ceste, ker bi želeli, da je ta nivo se izboljša. Ministra pa smo tudi popeljali na železniško postajo Litija, kjer smo pokazali, kako zgleda železniška postaja Litija čez 5 let. Namreč minister gospod Vrtovec je pred 5 leti, takrat ob obisku vlade v Litiji, ogledal še staro železniško postajo in takrat je vlada sprejela odločitev, da se gre prioritetno v obnovo železniške postaje Litija, tudi se pravi modernim sistemom parkiranja, ureditev peronov, seveda zagotovitev tega res mobilnega sistema kot vozlišča vseh prometnih poti in je bil navdušen nad samo izvedbo in pa rešitvijo, ki je bila narejena v tem obdobju. Smo se mu pa tudi zahvalili za takratno podporo k tej rešitvi.
1: Zdaj občinski praznik je zagotovo tudi trenutek, ko se ozre malo nazaj in tudi pogled upre vnaprej. Kakšni so načrti občine Litija?
2: Ja, zagotovo, če gledamo za nazaj, lahko vidimo, da smo zaključili pomembne projekte od vzgojno-izobraževalnega objekta v Hotiču, obnovo prve faze športnega parka tukaj v Litiji v Praproščah in pa športne dvorane v Litiji ter protipoplavnih ukrepov med Litijo in pa Savo ter v Kresnicah. Za naprej pa seveda želimo, da dokončamo satelitsko urgentni center, nadomestni most v Jevnici, obnovo kanalizacije po poplavah tukaj v Litiji. Pričnemo z kolesarsko brvjo, širitev vodovoda Litija Šmartno ter še dograditev druge faze vzgojno-izobraževalnega objekta na Dolah z ureditvijo dvorane nad gasilskim domom ter medgeneracijskega središča v Gabrovki, tako da je načrto in pa projektov polno in bo potrebno kar krepko zavihati rokave za samo načrtovano izvedbo.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Z nami je danes župan občine Litija, Franci Rokavec. Zdaj pa se ustaviva še pri dogajanju, ki je zaznamovalo minuli konec tedna. V petek ste praznovali festival skupnosti, pa poleg vsega dogajanja je bila ena izmed zelo pomembnih stvari otvoritev Litkovega vrta. Zakaj gre pri tem projektu?
2: Ja, Litkov vrt je približno 1000 kvadratnih metrov površine. V samem jedru mesta se nahaja med vrtcom Najdihojca in po osnovno šolo Litija. Gre za prostor, ki do sedaj še ni imel svoje namembnosti in po enih 2-3 letih razmišljam, kaj bi bilo najbolj smiselno umestiti v ta prostor, je prišlo najprej do arhitekturnega natečaja za ureditev tega območja. Ideje so bile krasne, vendar z finančnega vidika dokaj visoke, ampak kljub vsemu se je potem prišlo do ideje, da bi bilo smiselno, da je na tem mestu smiselno imeti lep urejen mestni vrt, lahko rečemo nekaj podobno že botanični ureditvi tega središča, hkrati pa z izobraževalnega vidika zelo pomembno mesto, predvsem za mlade, se pravi za malčke v vrtcih in pa za učence v osnovni šoli Litija, da se lahko spoznavajo ta stik z naravo in seveda na ta način tudi pridobivajo svoja znanja za bodočnost. Hkrati pa bo seveda ta mestni Litkov vrt urejal arborist gospod Miha Kost iz Mamolja, ki je že znan po zelenem gaju, izjemnem botaničnem vrtu, ki ga ima na Mamolju, in dejansko lahko rečem, da smo dobili en biser, ki je tukaj v samem mestu, na katerega smo lahko ponosni in mislim, da ima zelo večnamensko funkcijo.
1: Kar pomeni kot nekoč v nekih prejšnjih časih učenje, spoznavanje družbe in narave v praksi, poudarek tudi najbrž na lokalnem rastlinju in vsem, kar tako lahko zraste.
2: Tako, absolutno, no dopolnjuje pa ta vrt tudi Litkov hip, hip Litka, ki je na nek način ena simbolno, se pravi, prepoznavna maskota mesta Litija ze strani rudarstva in spominja na breku to povezavo preteklosti z sedanjostjo.
1: Zdaj pa še, kaj vse se je dogajalo v nedeljo. Glede na to, da se je zadnja etapa kolesarske dirke začela v Litiji, popoldne pa ste, potem ko so kolesarji že šli po svoji poti, še vi odprli nov asfaltiran del javne poti, na kateri relaciji in za koliko metrov, kilometrov javne poti gre?
2: Ja, mogoče samo še mi grede, ne? Poleg te ceste, ne, se je prižgala tudi kopa velikanka, kar je da 200 kubičnih metrov kope, prav tako na Dolah, pri Medvedovih v Suha Dolah. Na to smo pa seveda res odšli na otvoritev ceste v Bistrico. Gre dejansko za 2,5 kilometrov dolg cestni odsek javne poti, ki sicer povezuje 4 domačije. Nič več, vendar z vidika razvoja, se pravi policentričnega razvoja občine, je izjemnega pomena, da se je uredil ta pomemben odsek ceste, ki lahko predstavlja eno pomembno žilo za nadaljni razvoj in pa življenje ljudi na tem področnem kraju. Hkrati moram pa povedati, da je bila to tudi sanacija izjemno poškodovanega dela ceste, ki ga je uničilo več neurij v letu 2023, najprej v mesecu juniju, nato pa še v novembru istega leta. In tukaj smo pridobili tudi sredstva za odpravo posledic po neurju v višini 500 000 evrov. In smo zelo ponosni, da smo lahko tudi z temi ukrepi pripomogli k temu, da bo ta del območja občine imel ustrezno cestno povezavo.
1: V Litiji ste z osrednjo občinsko proslavo tudi že počastili dan državnosti, imate pa v sredo prav tik pred praznikom še obeležitev dneva državnosti v parku osamosvojitve.
2: Ja, tako je, tudi lepo povabljeni na ta osrednji dogodek, ki je vsako leto zdaj na 24. zadnji šolski dan, tudi 24. juni. Hkrati pa je to dogodek, ki ga sooblikujejo osnovnošolci, 5. in 6. razred obeh osnovnih šol Litija in pa Gradec. Hkrati pa seveda sodelujejo tudi vsi veterani vojne za Slovenijo, ki so bili v tistih pomembnih dogodkih na pomembnih položajih, bojnih položajih za obranitev komaj rojene Republike Slovenije. In zato se vsako leto na dan pred dnevom dneva državnosti dobimo v parku na spominski slovesnosti.
1: Na sogovornik je bil župan občine Litija, Franci Rokavec. Hvala za pogovor in lepo, prijetno poletje vsem litijskim šolarjem in seveda tudi vam.
2: Hvala lepa, enako tudi vam in seveda srečno.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje se ne začne na koledarju. Poletje se začne, ko zadiši po čevapih, ko otroci skačejo po igralih in ko harmonika potegne prvi valček.
4: V sredo 24. junija vabljeni na večer na vasi v Čemšenik. Od 17. ure dalje proslava, vaške igre, vlečenje vrvi, zabava z ansamblom Slovenski ekspres ter dobra hrana in pijača.
3: Večer na vasi, Čemšenik. Takšni večeri ostanejo še dolgo z nami.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Danes bo sončno, zvečer bo oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo vreme večinoma sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
8: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje ter na Gorinski avtocesti proti Avstriji med priključkoma Vodice in Brnik je gost promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: 24 lokalno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarjevič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Razpis za gospodarsko prestrukturiranje Zasavja čaka na odločitev gospodarskega ministrstva. Spektr ob 35-letnici donira v splošni bolnišnici Trbovlje. Sončno bo in vroče. Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski premogovni regiji v okviru sklada za pravični prehod v obdobju 2025-2028 še vedno ni povsem zaključen. Kot so nam povedali na agenciji Spirit, je komisija za izvedbo javnega razpisa 22. maja letos zaključila strokovni pregled in ocenjevanje prispelih vlog prijaviteljev, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, kot je bilo določeno v časovnici javnega razpisa. Ker je za zaključek postopka potrebno strani Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport pridobiti informacijo o razpoložljivih sredstvih za financiranje projektov po tem razpisu, je agencija za to informacijo ministrstvo prosila 25. maja. Takoj po prejemu odgovora pa bo agencija lahko zaključila postopek izbora. Družba Spektr je največje stanovanjsko podjetje v Zasavju. Njihova zgodba se je začela 24. junija 1991 na predvečer razglasitve samostojne Slovenije. Ustanovljena je bila kot hčerinsko podjetje rudnika rjavega premoga. Konec leta 2017 je prešla iz lastništva RTH v 100-odstotno lastništvo stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Trenutno ima družba v lasti več kot 2000 stanovanj, ki jih oddaja v najem ter upravlja s 5490 stanovanji. V sredo bodo tako obeležili 35 let in ob tej priložnosti so danes splošni bolnišnici Trbovlje predali donacijo v višini 13.985 evrov za nakup 5 novih postelj, ki omogočajo kvalitetnejše pogoje pacijentov in lažji del z bolniki medicinskemu osebju.
2: Direktor Spektra Stane Sotler, lepa gesta ob vašem jubileju, pa tole ni edina, ne?
3: Seveda, delavci Spektra so se že v preteklosti odločili, da sredstva, ki bi jih sicer namenili za praznovanje pomembnejših obletnic, namenijo organizacijam, ki izvajajo aktivnosti, ki so pomembne za vse zasavčane. Letošnja donacija znaša nekaj manj kot 14 tisoč evrov in je bila namenjena bolnišnici Trbovlje za nakup 5 bolnišničnih postelj. Za samo vsebino donacije pa smo se dogovorili skupaj z bolnišnico.
2: Direktor bolnišnice Marjan Podgoršek, čemu bo tole služilo, za kakšne postelje gre?
4: Postelje so na oddelku internistike, tule zraven imam glavno sestro tega oddelka, ki je operativno usklajevala in je tudi bila zelo aktivna. Mi smo glede tega zelo veseli, prav v strokovne podrobnosti bi pa kolegico povabil. Ma precej zaslug, da se tako povezovanje dogaja in da je uspešno.
5: Ob tej priložnosti bi se najprej želela iskreno zahvaliti za to donacijo, tako v svojem imenu kot v imenu celotnega kolektiva na internem oddelku in ne nazadnje tudi v imenu pacientov. Ne znam opisati z besedami, kaj ste pripomogli. Lahko le rečem, da ste dosegli s tem nakupom še bolj kakovostno in varno oskrbo samih pacientov in zato še enkrat iskrena hvala za dobrosrčnost vseh vaših sodelavcev.
1: V sklopu ureditve gorsko-kolesarskih poti želi občina Trbovlje na degradiranem območju Kip zgraditi in urediti bike park, ki bo vseboval 3 gorsko-kolesarske enoslednice. Vse urejene zgrajene poti bodo namenjene vožnji navzdol in bodo različnih stopenj težavnosti. Dodani jim bodo elementi za popestritev vožnje in osnovne infotable ter signalizacija. Glavno izhodišče za vse poti bo ob drevoredu iz kolovoza na planoti Kipe, zaključek pa ob snožju zahodnega dela Kip pri Ribniku. Projekt je trenutno v fazi iskanja izvajalca del. Trboveljski Rdeči križ bo tudi letos pomagal staršem osnovnošolcev pri nakupu šolskih potrebščin. Od začetka junija so zbirali prijave, glede na število leteh, upravičenih seveda, pa določili tudi vrednost bona. Ta je v vrednosti 70 evrov za otroke od 1. do 4. razreda ter 90 evrov za otroke od 5. do 9. razreda. Starši lahko bone prevzamejo do vključno srede, unovčiti pa jih morajo do konca avgusta.
0: 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo danes in jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne nevihte. Današnje temperature se gibljajo okoli 31 stopinj, jutri zjutraj se bo segrelo do 20 stopinj Celzija, čez dan pa bodo temperature podobne današnjim.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
6: Prva ponovitev.

Danes bo sončno, zvečer bo oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo vreme večinoma sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Na poti proti Mariboru je pred predorom Pletovarje povečan promet. Med priključkoma Vodice in Brnik v smeri proti Avstriji je prav tako gostejši promet. Vozite strpno in previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji. Danes bomo oddajo začeli z omembo 40. obletnice zgodovinske molitve za mir v Asiziju. Ja, 27. oktobra 2026 bo minilo 40 let od svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, ki ga je leta 1986 sklical sveti papež Janez Pavel II. Ob obletnici dikasteri za medverski dialog vabi krajevne cerkve naj z molitvijo, srečanji in pobudami za mir znova poživijo duh Asizija. Pred 40 leti, 27. oktobra 1986, so se v Asiziju na povabilo svetega papeža Janeza Pavla II. Zbrali predstavniki krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti ter voditelji različnih svetovnih verstev. Srečali so se, da bi v času napetosti hladne vojne skupaj pričevali, da mir ni samo sad političnih dogovorov, ampak tudi dar, za katerega je treba vztrajno moliti in zanj odgovorno delati. Asizi ni bil izbran naključno. Mesto svetega Frančiška Asiškega, ki ga mnogi po svetu prepoznavajo kot pričevalca miru, sprave in bratstva, je postalo kraj močnega znamenja. Verniki različnih verskih tradicij so se zbrali v spoštovanju drug do drugega, vsak v zvestobi svoji veri, da bi pred Bogom prosili za mir v svetu. Posebnost srečanja je bila jasna oblika molitve. Predstavniki posameznih verstev niso molili sinkretično ali v pomešani obredni obliki, ampak je vsaka verska skupnost molila ločeno, po svoji lastni tradiciji. Na to so se udeleženci zbrali v skupnem trenutku tišine in pričevanja za mir. Sveti Janez Pavel II. Je ob tem poudaril, da srečanje ni bilo medverska konferenca, ne poskus poenotanja verskih prepričanj in tudi ne izraz relativizma, ampak pričevanje, da ima molitev posebno razsežnost pri iskanju resničnega in trajnega miru. V Asiziju so bili leta 1986 navzoči predstavniki krščanstva, judovstva, islama, hinduizma, budizma, džajnizma, siksizma, zoroastrizma, šintoizma ter tradicionalnih afriških in ameriških verstev. Njihova navzočnost je svetu sporočila, da pristna vera ne sme voditi v razsežnost pri iskanju resničnega in trajnega miru. V Asiziju so bili leta 1986 navzoči predstavniki krščanstva, judovstva, islama, hinduizma, budizma, džajnizma, siksizma, zoroastrizma, šintoizma ter tradicionalnih afriških in ameriških verstev.

srečanja se je rodil izraz duh Asizija. Ta pomeni zavzetost vernikov različnih religij, da se srečujejo v molitvi, spoštovanju in dialogu, ter skupaj pričujejo, da mir zahteva spreobrnenje srca, medsebojno poslušanje in konkretno delo za pravičnost. Srečanje v Asiziju je v naslednjih desetletjih dobilo nadaljevanje novih zgodovinskih okoliščinah, ob vojnah na Balkanu in na Bližnjem vzhodu, po terorističnih napadih 11. septembra, ob porastu verskega ekstremizma in ob številnih sodobnih konfliktih. Papeži po Janezu Pavlu II. Posebej Benedikt XVI. In papež Frančišek so večkrat poudarili pomen molitve, dialoga in srečevanja med verniki kot poti, ki nasprotuje logiki nasilja in delitev. Ob 40. obletnici Svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, dikasteri za medverski dialog spodbuja krajevne cerkve naj obudijo to preroško dediščino. Ob obletnici se na krajevni ravni posebej priporočene pobude medverskih in ekumenskih molitvenih srečanj, akademski simpoziji, potekali pa naj bi tudi srečanja mladih in študentov o dialogu, spravi in nenasilju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji pa bomo govorili tudi o eni izmed najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi. Obnovljena sinagoga v Mariboru je ena najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi in najpomembnejši spomenik judovske kulturne dediščine v Sloveniji. Danes je približno 700 let stara stavba kulturna ustanova, kjer lahko obiščete razstave, koncerte, literarne večere in predavanja. Sinagoga se nahaja na židovskem trgu. Slikovitega trga se ponujajo čudoviti razgledi na mariborski lenti in reko Dravo ter zelena pobočja Pohorja. Sinagoga je bila prvič omenjena leta 1354, čeprav je najverjetneje stala že v zgodnjem 14. stoletju. V tem obdobju so v njeni bližini stali hiša rabina, talmudska šola in prvo judovsko pokopališče, pod njo pa tudi ritualna kopel ali mikve ob reki Dravi. Vendar te stavbe danes niso več ohranjene. Rabin Israel, imenovan Marburg, se je rodil v Mariboru leta 1390 in velja za najvplivnejšega rabina svetega rimskega cesarstva v 15. stoletju. Leta 1497 so po ukazu vladarja Maksimiliana I. Habsburškega morali Judije zapustiti Štajersko in s tem tudi Maribor, ki je bil do takrat najpomembnejše središče judovstva na območju današnje Slovenije. Po izselitvi so nekateri Judje iz Maribora prevzeli priimek Morpurgo v spomin na Maribor. Danes je na družinskem drevesu Morpurgov zabeleženih več kot 2300 ljudi s tem priimkom, kar je posredni dokaz nekdanje judovske pomembnosti Maribora. Leta 1501. Je bila sinagoga spremenjena v katoliško cerkev vseh svetnikov. Po letu 1785 pa je bila predelana in uporabljena kot skladišče. 500 let potem, ko je stavba na židovskem trgu izgubila svoj prvotni namen, je bila sinagoga obnovljena, vendar se ne uporablja kot verska stavba. Od leta 2011 v njej deluje javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, krajše poimenovan kar Sinagoga Maribor, katerega glavni namen je proučevanje, ohranjanje in negovanje judovske dediščine v Mariboru in Sloveniji. Leta 2015 pa je bila nekdanja sinagoga razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Sinagoga Maribor organizira kulturne, izobraževalne in znanstvene dogodke, s katerimi oživlja nekdanjo sinagogo tudi kot prostor medkulturnega in medverskega dialoga. Sinagogo Maribor lahko obiščete vsak dan od ponedeljka do petka, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je zaprta.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Današnjo oddajo pa zaključujemo z novičko. V logu pod Mangartom, ki že več kot stoletje ohranja spomin na bošnjaške vojake padle na soški fronti, je v nedeljo 7. junija potekal tradicionalni spominski program. Letošnji dogodek je imel posebno simbolno težo, saj mineva 20 let, odkar Mešihat islamske skupnosti v Republiki Sloveniji organizira spominski program, posvečen bošnjakom, ki so izgubili življenje daleč od svojih domov. Program se je začel z branjem sure Jasin in molitvijo za duše padlih bošnjakov. Na vojaškem pokopališču v logu pod Mangartom sta pokopana 102 bošnjaška vojaka, njihovi grobovi, označeni z nišani oziroma nagrobniki, pa še danes pričajo o prisotnosti bošnjakov na tem prostoru in o njihovi usodi v vrtincu velikih zgodovinskih dogodkov. Spominski program je podprl odbor islamske skupnosti Nova Gorica.

me bese. U srce zavodle kod mož, ko zašepetala si tihom minucu, da si učeraj

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Danes bo sončno, zvečer bo oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo vreme večinoma sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Prometna nesreča je na štajerski avtocesti v smeri Šentilja med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj. Zaprt je vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Actual cum. Na kopanje v Laško, Termano Laško. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Danes bo sončno, zvečer bo oblačno z možnostjo posameznih krajevnih padavin. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo vreme večinoma sončno, popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Prometna nesreča je na štajerski avtocesti v smeri Šentilja med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj. Zaprt je vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Novo na aktualu.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Če seveda preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Večer, ki je pred nami, bo miren, ozračje se bo umirilo, po noči pa tudi razjasnilo. Jutranje temperature od 14 do 23 stopinj, drugače pa jutri sončno, vroče, no popoldne pa zopet kakšna krajevna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature čez dan od 29 do 34 stopinj, najtopleje bo zopet na Primorskem.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Točno 3 minute čez 8, pa še skok na slovenske ceste. Nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti, in sicer pred Čentiljem proti Avstriji, tam je zaprt vozni pas. Srečno, varno, previdno v družbi Aktuala. Če vas na poti karkoli preseneti, bomo pa veseli, če nas obvestite, da mi obvestimo ostale aktualovce naprej. 0813 02 je prometna telefonska številka.

0: Burkič svetuje. Pranska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Aktual. Uživaj. Vedno in vse povsod.
5: Na aktualu.
4: Uživa. Nuša Cerar.
6: Kaj, kaj, družba, tole je predzadnji ponedeljek v mesecu juniju, a lahko verjamemo, da je več kot pol leta živimo, še 5 mesecev pa bo zopet božiček. Noro, kam gre čas? V glavnem, veselimo se vsakega trenutka, ki ga preživimo ob dobri glasbi, v dobri družbi, ob sončnih dnevih, ne bo tole poletje mirno, predvsem za spočit in pa seveda z njenim koktejlom v roki in aktualom nekje v ozadju.
7: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
4: Aktual.

0: Ritual Kum. Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Del Mazio, ljubav si večna na aktualu 21 minut čez 20. Dobro večer, dragi moji aktualovci, ponedeljkov večer je tu in jaz upam, da vas je poletje danes vsaj za trenutek ali pa dva zvabilo ven na sonček ali pa v senco dreves ali pa na kakšen sladolet ali pa kavico v mestu. No, če ste pa zdaj na poti domov, na terasi ali pa preprosto uživate v večernem miru, pa ne imam družbo dela Radio Aktual. Pred nami je še nekaj dobre glasbe, gremo pa zdaj zopet na morje in to ne kamarkol, gremo na katamaran in naš Luka Vasi. Dobar večer.

Skupina Kalipso, Galebi Morje, jaz in Tina, Aktualu, pa točno pol devetih. Dobar večer, večer se bo umiril, zadihali bomo, po noči se bo tudi razjasnilo. Jutranje temperature pa od 14 do 20, ob morju že za dobro jutro 23 stopin. Drugače pa tako jutri kot tudi v sredo, čez dan najprej sončno, no popovdne pa marsikje nastane kakšna nevihta, v notranjosti bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa od 29 do 32 stopin, na obali vse tja do 34. V tem trenutku pa Črna na Koroškem 23, v Mariboru in Ljubljani 25 stopin, pardon, Ptuj 26, in na slovenski obali 27 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je pred Celjem vzhod proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
5: Pridruži se nam na Facebooku.
4: Gremo vsi na aktualov Facebook.

Nastja Gabor in kvartet Duh, ljubi, ljubi. To je nekaj novega na slovenski glasbeni sceni, čudovit duet. No, ko smo v tej uri ravno govorili o morju, a ne, poleti si marsikatera punca želi imeti tiste, po angliško se reče beach waves, torej take kodre, morske kodre, kot da bi lih kar prišel iz morja, nekaj vse tako lepo narejen. No, ampak strokovnjaki opozarjajo, da slana voda sicer pričara lep vides, hkrati pa lahko seveda lase tudi precej izsuši in poškoduje konice, zato si po kopanju v morju seveda čim prej lase sperite sladko vodo in jim privoščite tudi mal nege, kakšen balzamček. Naj bojo spomini z morja dolgotrajni, ne pa tisti suhi lasi potem na koncu. Ne? Tako da mogoče tudi zdaj le obisk frizerja, da si malo skrajšamo tele laske in da nam poleti ne bo tako vroče, ni slaba ideja. Saj učiteljice pravijo, absolutno. 10 minut pred 9, dobro večer, dobrodošli na Aktualu.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Pomemben del posveta digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vrtačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na liter, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na liter na 1,2 evra. Cene bodo veljale do vključno 29. junija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči pa vse skupaj razjasnilo. Jutranje temperature od 14 do 20 stopinj, ob morju vse tja do 23. Tako jutri kot tudi v sredo bo sončno, no popoldne pa nastanejo krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature čez dan od 29 do 34 stopinj.
0: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Točno 3 minute čez 9, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Ta teden bo v noči na sredo med 22. in 5. uro zaprt predor Karavanke proti Avstriji zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v tej smeri Avstrije pa bo možen preko Ljubelja, Koranskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Drugače pa v tem trenutku o ostalih posebnostih na slovenskih cestah ne poročate. Če se kakorkoli zalomi, spremeni, pa smo tu na brezplačni 080 13 02.

0: Dobar večer.
1: Na aktualno.
0: Uživa Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Evo, pa smo preživeli ponedelje.
2: Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi.
1: A veste, kaj pravijo, da včasih, ko se kaj pogovarjaš, pa ti pa kar telefon to ven meče, kakšno reklamo za čevlje ali pa kaj takega. No, meni se kdaj zdi, da aktualna playlista prisluškuje temu, kar jaz govorim. Evo, tok smo govorili prele o morju in zdaj prihaja tale kot nalašč. Zato mi ljudje smo kot morji v nadaljevanju tele ure, pa tudi na mik za premik, kjer z vami delim tri čudovite ideje, kam na lepše. Ostanite blizu.
3: Poletni čas.
1: Moj čas.
3: Aktual.
1: Ampak prva v uri, Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Dobar večer, lepo, da smo skupaj.

0: Ritual cum? Reka, Reka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: S popolnim občutkom. Aktualno.

v raznolike sodobne glasbene vsebine in edinstvene zvočne izkušnje. Če vas zanima kultura, ustvarjalnost, na nekoliko drugačen način, lepo povabljeni. 23. junija ob 17. uri pa lepo povabljeni na Rožnik, kjer se bo odvijal gozdni mnogoboj, ki ga pripravlja Društvo mladih v turizmu. Namenjen je učencem prve in druge triade osnovne šole, ki bodo v gozdu ustvarjali poligon iz naravnih materialov ter izdelovali čutno potko in ladice, preprost igriv stik z naravo, ki spodbuja ustvarjalnost in raziskovanje. Za tiste, ki vas bolj pritegne zgodovina in tradicija, pa bo 25. junija v Parku vojaške zgodovine potekal dogodek Nad ogen po starem. Ob 35. letnici samostojnosti Slovenije bo tam zaživelo vse slovensko srečanje gasilcev starodobnikov z dinamičnimi prikazi gašenja z ročnimi brizgalnami, razstavo gasilske dediščine, otroškimi delavnicami, knjižnim sejmom ter sejmom starin. Dogajanje bo zaokrožilo še nastop glasbene skupine Lisjaki. Obiskovalce pa čaka tudi ugodnejši 50% popust na gasilska društva in njihove družine. Več si lahko preberete na 3xdvojniwe.parkvojaskezgodovine.si. Želim vam čudovit preostanek dneva. Do naslednjič!

0: Hvala za poletno osvežitev, Dejan in Manca. V tem trenutku slovenska obala 26 stopinj, 22 v Slovenj Gradcu in na Ptuju, okroglih 20 v Črnomlju, 24 v Ljubljani in Trbovljah. Je začer se bo zračje umirilo in posod se bo razjasnilo. Jutranje temperature pa od 14 do 20 na obali že za zjutraj 23 stopin. No, Marija. V glavnem, kako bo jutri in v sredo, sončno, na popovdne pa zopet krajevne nevihte na obzorju. Temperature čez dan precej visoke, od 29 pa vse tja do 34 stopin. Tako v četrtek kot tudi petek pa zopet pretežno jasno in postopno še bolj vroče.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Na slovenskih cestah pa vse kot po maslu, bi lahko rekli, pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste. V tej večerni uri že namenjeni, nič 8.13, nič 2, pa če vas na vaši poti slučajno še karkoli zmoti. Srečno!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Carnival je na aktualu, dobar večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Čas je, da še zadnjič pogledamo v glasbeni ring, preden odbije jutro in izvemo, kdo je dobil več vaših klikov, več vaših glasov. Moramo povedati, da gre za dva čudovita dueta, en

0: Trenutno 46% glasov ste namenili njima. Nekoliko, kakšen procentek, 2, 3, 4, 5 več pa.
1: Tu no jores mi querida, tu no jores por favor.
0: Goranu Karanu in Oliverju Dragojeviću. Kateri duet vas na tale ponedeljek bolj prepriča, boste to Helena Blagne in Nace Junkar ali Goran Karan in Oliver Dragojevič.
1: Eres alma de mi vida, eres todo mi amor.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Terar. Če se da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. 3 minute še manjka do 10, dober večer, po noči bo stanje na nebu mirno, jutranje temperature vse tja do 24 stopinj na obali, drugod pa v poprečju 17 stopinj. Jutri čez dan sončno, popodne zopet kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 29 do 34 stopinj.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Lep dober večer še na slovenske ceste. Zaradi izrednega prevoza vetrnic bo oviran in upočasnjen promet na relaciji Koper-Ljubljana-Obrežje. Ponekod prehitevanje ne bo možno. Srečno, varno, prividno v družbi aktuala. Do cilja!

0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
1: Wow!

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Tako je, dober večer, moja najljubša družba, točno 8 minut čez 10 je ura. V tejle uri sledi najbolj bizarna oddaja na celem Radio Aktual, Toni Carter se vam pridruži kmalu, še prej pa nas bo Oto Pesner popeljal tople julijske noči. Pa saj smo že skoraj tam, 22. junij, dober večer, družba, na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Trašelič in Toni Carter in danes spet med bizarnimi zapiski na okolje greva najprej jest. Ampak tja, kamor se bi morebiti podala, pa se ne bova, ne eden, ne drugi, sem prepričan. Je pa problem, če bi se pritožil nad hrano, bi jih verjetno dobil z bičem prekoriti, pa mrš v kletko, da te ne vidim. Zakaj? Zato, ker se je pred dnevi odprla prva sadomazo restauracija v Izraelu. Ja, kako strežejo, mislim, ni važno, kaj strežejo, bolj je važno, kako strežejo. In če se pritožuješ, potem verjetno dobiš desert na čisto poseben način. Saj ne, da to komu ne paše. No, zaradi mene, prosim, lepo. Problem je tudi v Mehiki, zaradi pomankanja osebja, zdaj zaporniki pazijo sami nase, kako to gre. Šla bova tudi na Japonsko, tam vladajo moški, ampak baje, da se bolj zabavajo ženske, poveva. In še na koncu bizarna, čeprav lepa zgodba, mačka z Floride, pogrešana, našli so jo v Kaliforniji, torej na drugi strani celine. Krasna zgodba s srečnim koncem, vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, v tisti restauraciji bi rekli mrš do glasbe in prideva takoj nazaj.

Bazar. V Džafi pri Tel Avivu so pred dnevi odprli prvo restauracijo v sadomazohističnem stilu. Goste lokala z imenom Dungeon oziroma Ječa naj bi ob vhodu sprejela v domino oblečena zlobna kraljica, ki od časa do časa goste, ko čakajo, tudi malo z bičem udari. Francoske jedi v lokalu strežejo natakarice v hlačah iz lateksa in zgoraj imajo na nipličkih samo neke zvezdice. Goste, ki se bodo pritoževali nad hrano, češ da ni dobra, bodo zaprli v kletko, ki bo v gotskem stilu visela stropa lokala. Če se bodo pa še dalje prepirali in pritoževali, je pa bo prišla tista, ki sprejema goste, ona na začetku omenjena in jih rahlo prebičala. Bolj, ko bodo jamrali, bolj pa bo tolkla po njih. Če ne bo pomagalo, pa jih s kletko vred namočijo tudi v hladno vodo. Ciljna skupina restauracije, vstop v katero bo dovoljen samo polnoletnim, so privrženci lokalne sadomazo scene, pa tudi normalni radovedneži, ki pa bodo ob vstopu v restauracijo podpisali eno posebno klauzulo, da če jih bo recimo da kelnerca pretepala, da nimajo pač nič proti. No, mislim, škandal, bizarno. Pesem, prosim, krsnjezen.

0: Bizar Bazar.
1: To je hudič, če je kadra premalo. In zaradi pomankanja osebja so se v enem od mehiških zaporov odločili, da bodo skupino zapornikov zaposlili kot paznike. 42 zapornikov bo za plačo v višini od 30 do 150 evrov preračunano pomagalo vzpostavljati red v prenapolnjenem zaporu v mesto Tepik. Zaporniki, pazniki so sicer člani nevarne združbe, ki se ostali zaporniki bojijo. Šef, direktor zapora Jorge Benito Rodriguez je povedal, da je to začasna rešitev, dokler ne dobijo dovoljenja, da zaposlijo nove paznike. Če pa se bodo tile zaporniki, pazniki dobro izkazali, pa jih bodo pomilostili, če obljubijo, da bodo ostali v zaporu in pazili na ostale. Sicer zdaj ne vidim rahle logike tu, ampak se veste, tudi eden izmed naših bližnjih je izjavil, da hujša pa se vseeno redi ali kako tako dalje se da živeti tudi tako, da česa kdaj ne razumeš. Je pa res, da en lep pregovor pravi strah je gospod. Če ne drugače, pravi direktor Jorge Benito Rodriguez, da bo vsaj mir pri njih.

0: bazar.
1: Japonska sicer ostaja moški svet, ampak večina je prepričana, da se ženske v deželi vzhajajočega sonca zabavajo bolj in več kot moški. Vladna raziskava, s katero že desetletja spremljajo spremembe vrednot v državi, prvič ugotavlja, da je življenje Japonk prijetnejše kot življenje Japoncev. Da se ženske bolj zabavajo, meni 42% vprašanih med tem. Vejca. Brez vejce jih 38% meni, da gre bolje moškim. Razlika ni velika, tudi jasno kaže, kako so vrednote se v desetletjih spremenile. Leta 1963, je bilo kar 69% Japoncev prepričanih, da je življenje moških bolj zabavno. Japonska se razvija v družbo, kjer za moške ostaja bolj malo stvari, zaradi katerih bi se lahko zabavali, je dejal vodja raziskave Yoshiyuki Sakamoto. Vedno več Japoncev v zadnjih letih pomeni družina več kot karijera, okay. Kateri so generacije Japoncev posvetile svoje življenje, medtem, da se za ženske nikoli ni pričakovalo, da bi se lahko potegovale za karijero. So se pa začele potegovati bolj za zabavo, tako da Japonke vedo, kako se rečem streže. Je pa res, da Japonska dežela vzhajajočega sonca ostaja ena bolj bizarnih držav, kar se tiče kulture, ki jo imajo, vse so zelo prijazni pa luškani, ampak vseeno pa imajo pa malo drugačen pogled na svet, kar se recimo da skoraj da pričakuje od nekoga, ki živi na drugi strani naše zemeljske krogle. Se upravičujem vsem tistem, ki mislijo, da je zemlja ploščata.

0: Bazar. In na koncu še dobra novica. Mucika Kajin, ki jo je družina Edwards Floride pogrešala 7 let, so našli na drugi obali Združenih držav Amerike v San Francisco. Družina Edwards je v zavetišču za živali v Brettonu na Floridi dobila črno muco, ampak nekaj mesecev kasneje, pred 7 leti, je izginila. V začetku tega tedna pa so dobili klici iz San Francisca, kjer so mestni delavci pregledali mačkin mikročip in ugotovili, da mucika pripada družini Edwards, ki živi na 4500 km oddaljeni Floridi. Postavlja se vprašanje, vejica, kako je mačka prestala tako dolgo pot? Verjetno jo je nekdo našel na Floridi, včasih pa se mačke obtičijo v premikajočih se vozilih in sicer vedo, da ni prehodila te poti, ker so stopala v čudovitem stanju. Tako je pojasnila tiskovna predstavnica oddelka za zaščito živali v San Francisco, Deb Campbell. Mucika zdaj čaka, da pridejo po njo in bo se z veseljem verjetno vrnila nazaj. Pravijo, da se bo tudi pelala, ne bo treba hoditi, ampak mucike se znajdejo. In tudi, če je ponucala kakšno mače življenje, vmes ima jih še 8, tako da nobenega problema. Mejte radi sebe, mejte radi živali, mejte radi vse naokoli, mejte radi tudi naju, dva z Ervinom, kaj ti se trudiva, da prineseva bizarnosti spet naokoli. Ko se vrnema, bo enim šlo na jok od sreče, drugim od žalosti, ampak prinesla bova ponovno bizarnosti, kaj ti svet je le poln njih, le teh. Krasna beseda. In stavek, in poved, in zaključek. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, a čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: super večer
1: na Aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Dober večer, družba. Točno 5 minut 11, to je ura. In ponedeljke imajo pogosto kar slab sloves, ne? Mnogi pravijo, da je to najtežji dan v tednu, ampak zagotovo obstaja nekaj, zaradi česar je tudi ponedeljek lahko dober. Morda jutranja kava, najboljša sodelavka, trening po službi, sprehod s psom ali pa preprosto občutek, da je pred nami nov začetek. Mene pa zanima, dragi aktualovci, kaj vam vedno izboljša ponedeljek? A razmišljate o tem? No, ta čas, ko razmišljate, mi nadaljujemo z dobro glasbo. Ja, še daleč je. Še daleč je do Portoroža. Pa v bistvu niti ne. Tukaj je, na Aktualu, zdaj, do Vancouver.

0: Virtual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Prekrasen komad. Gregor Ravnik, verjamem na aktualu, točno 24 minut čez 11. Dober večer, družba. A ste vedeli, da raziskave kažejo, da si ljudje v ponedeljek postavimo največ novih ciljev? Ja, večina odločitev za bolj zdravo prehrano, več gibanja ali pa nove navade nastane prav na začetku tedna. Morda zato ponedeljek ni konec vikenda, ampak priložnost za nov začetek. Tudi tole poznamo, krasen komad, grupa Vigor in Izak Palma na aktualu. Dobar večer, uživajte v naši družbi.

Dober večer, družba. Ja, obstaja tudi zanimiv podatek, da je smeh nalezljiv. To smo že vedeli. Ko vidimo nasmejanega človeka, naši možgani pogosto samodejno sprožijo podobno reakcijo. Zato lahko že en prijazen pozdrav ali dobra volja sodelavca spremeni celoten dan. Včasih je za boljši ponedeljek dovolj res zelo malo. Kot bi rekli srebrna krila, 3-4 zdaj.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, a čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Euro odbila polnoč, dober večer, družba, Anteja Arlič, se družim z vami na aktualu o vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in danes že 23. juni, kar pomeni, da bomo kmalu stopili v eno najbolj posebnih noči v letu, v kresno noč, ki pa že stoletja velja za noč, ko naj bi bila narava polna posebne energije, ko naj bi ogen prinašal srečo, želišča zdravilno moč, želje pa imele več možnosti, da se uresničijo. Naši predniki so prežgali kresove, peli, plesali in verjeli, da svet za eno noč postane nekoliko bolj čaroben. Morda je tudi nocoj pravi trenutek, da si zaželite nekaj lepega. Mi pa bomo naslednjo uro preživeli v znamenju prihajajoče kresne noči in pa odlične glasbe na aktualnosti.

0: acum.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

To iti na aktualu, dober večer, družba. A ste vedeli, da so nekoč ljudje verjeli, da kresni ogenj prinaša srečo in varuje pred nesrečo? V številnih slovenskih krajih so prižgali velike kresove na hribih, mladi pa so čez manjše ograje celo skakali. To naj bi prineslo zdravje, pogum in dobro letino. Čeprav danes na to gledamo bolj kot na lepo tradicijo, ima kresna noč še vedno poseben čar, ko se stemni in zagori ogenj. Je v zraku nekaj drugače.

Dva zrna grozdja na Aktualu, magazin za bili tole. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o prihajajoči kresni noči, ki pa je povezana tudi z naravo. Ljudsko izročilo namreč pravi, da imajo zelišča nabrana v tej noči ali zgodaj zjutraj posebno moč. Mnogi so nabirali šentjanževko, kamilico in druga zelišča ter jih hranili vse leto. Tudi če v to ne verjamemo, je lepo pomisliti, da so ljudje že pred stoletji znali opazovati naravo in v njej iskati navdih. Morda je prav zato kresna noč še danes ena najbolj romantičnih noči v letu.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Obstaja še ena zanimivost o kresni noči. V bistvu je zelo blizu poletnega solsticija, ko so dnevi najdaljši in noči najkrajše. Na severni polobli sonce doseže svojo najvišjo pot na nebu, zato so številne kulture ta čas povezovale življenjem, svetlobo in novimi začetki. Ni naključje, da se prav okoli tega obdobja po vsej Evropi odvijajo praznovanja, kresovanja in večerna druženja na prostem.

Pico, ribja čorba na aktualu, dober večer, družba. Ja, preden zaključimo tole posebno uro, naj vas spomnim na star običaj. V kresni noči si je dobro nekaj zaželeti. Ne glede na to, ali verjamete v stare zgodbe ali ne, želje nas vedno spomnijo, da imamo pred seboj nove poti, nove priložnosti in nove začetke. Naj bo ta kratka poletna noč mirna, prijetna in polna dobre energije. Mi pa nadaljujemo z glasbo in ostajamo v vaši družbi še naprej na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaj drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. Te dni so poprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod, kot je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik. Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini Evrope niso beležili. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v elitni ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadalo tudi Celju pivovarni Laško. Rokometašice Krima so imele mesto v Ligi prvakinj že zagotovljeno. Pomemben del posveta digitalno okolje in pravice otrok je bil namenjen tudi mladim. Za digitalno okolje, ki podpira razvoj in dobrobit otrok, je potrebno usklajeno delovanje vseh deležnikov, so se strinjali mladi. Posebej so izpostavili pomen digitalne pismenosti, odgovornosti digitalnih platform ter vključevanje mladih v procese odločanja. V avtomobilu na jugo zahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je v tem poletju in tudi mi, dragi aktualovci, bomo ostali skupaj. Poletje je končno tukaj. Ura je odbila ena. Dober večer. To je Arlica, Maša družba in nadaljujemo z dobro glasbo. Vse do jutra.

0: Dober za poslušat. Dober za pogledat.
1: Poletje je najin čas in ko smo ravno pri poletju. Poletje ima nekaj posebnega. Morda zato, ker so dnevi daljši, večeri toplejši, ljudje pa nekoliko bolj sproščeni. Ampak skoraj vsak od nas ima kakšen spomin na poletno noč, ki je nikoli ne bo pozabil. Lahko je to prvi koncert, vožnja ob morju, druženje ob ognju ali pa dolg pogovor s prijatelji, ki se je zavlekel vse do sončnega vzhoda. Katera poletna noč, dragi aktualovci, pa je ostala v vašem spominu? 0-4-1-30-40-50.

Večer je vrkla čas na aktualu, dober večer, družba. A ste vedeli, da poleti ljudje v poprečju spijo nekoliko manj kot po zimi? Je dnevi so daljši in več večerne svetlobe vpliva tudi na naš notranji ritem, zato v bistvu ni to nič nenavadnega. Ni pa nič nenavadnega tudi, če se vam ob tej uri še ne spi. Morda ste zato na poti, v službi ali pa preprosto uživate v miru, ki ga prinese poletna noč. Kakorkoli že, vesela sem, da ste v naši družbi.

0: Samo njoj ću pivat.
1: Dober večer. Drž bakla Pariž pet je bila tole. Obstaja pa zanimiv rek, da poleti ure tečejo hitreje. Seveda to ni res, je pa občutek znan skoraj vsem. Ko smo otroci, se nam zdijo počitnice neskončne. Kot odrasli pa imamo občutek, da minejo v trenutku. Mogoče je prav zato pomembno, da si zapolnimo čim več lepih večerov, spontanih izletov in trenutkov z ljudmi, ki jih imamo radi.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

Je v letne noči, imajo pa tudi svojo posebno kuliso. Cvrčanje čričkov, topel veter, von pokošene trave ali pa morja in glasba, ki prihaja iz odprtih teras. Raziskave pravijo, da so spomini povezani z glasbo in vonji med najbolj trajnimi. Zato nas lahko ena sama pesem v trenutku vrne 10 ali 20 let nazaj na kakšno brezskrbno poletje.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo o polnoči znižale. Liter bencina se bo pocenil za 6,2 centa na liter, liter dizla za 11,1 centa, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa na liter na 1,2 evra. Cene bodo veljale do vključno 29. junija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Povprečna plača se je aprila na mesečni ravni normirano zvišala za 0,6 odstotka, realno pa je bila nižja za 1,3 odstotka. V bruto znesku je znašala 2695,03 evra, v neto pa 1688,55 evra, so sporočili iz statističnega urada. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na predsednika vlade Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem ga je pozvala, naj se spremeni odločitev o selektivnem vabljenju praproščakov in zastavonoš na državno proslavo ob dnevu državnosti, so sporočili iz urada predsednice. Ameriški predsednik Donald Trump si je v nedeljo ogledal odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, kjer se kljub večmilijonski obnovi lušči barva, vam pa so se naselile alge. Sporočil je, da bodo takoj začeli s popravili, za težave pa znova okrivil vandalizem. V avtomobilu na jugozahodnem delu Francije so našli dva mrtva otroka. Po navedbah tožilstva vzroka smrti uradno še niso ugotovili, a ga povezujejo s trenutnim vročinskim valom, ki je zajel celotno državo. Danes bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.